atspoguļot tevi ar visām tavām koblībām, vājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekš.

0: Liepājas līdz Rēzeknei. Visā Latvijā visdiennakti Latvijas Radio 2.
1: Ja četri balti krekli ir jaunam cilvēkam,

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Līgatnē, Cēsīs un Amatā! Latvijas Radio 2!

0: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.
1: Es jau sveicināt, bez 20 minūtēm 7 ir pareizs laiks, un šodien studijā no rīta Velga un Edvards.
2: Labrīt, labrīt, visa Latvija! Šodien brīnišķīgi, diezgan tāda, nu, patīkama tā rīta pirmā cēliena sajūta.
1: Jā, neko slikti nevarētu teikt. Es arī braucu un tiešais muguras tāds skaists saulīt iespīdēja logā automašīnā. Un pat bija tāds jauks sajūts, neraugoties to, ka bija tik agri jāceļas.
2: Un tikai būs 15.
1: Jā.
2: Bet kā būs pa dienu, to mēs tūlīt uzzināsim.
0: Latvijas Radio 2. Laika ziņas.
2: Šodien Latvijā rietumos lielākoties skaidrs laiks, austrumos mainīgs mākoņu daudzums, dažviet austrumos arī neliels lietus. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, dienas pirmajā pusē piekrastē ziemeļpuses vējš līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 22, plus 27, vietām līdz piekrastē tā tikai ap 20.
1: Nu jā, bet savukārt Rīgā lielākoties skaidrs laiks, bez nokrišņiem pūtīs ziemeļpuses vējš līdz 6 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 24 grādiem.
2: Šobrīd Vecrīgā plus 16, atmosfēras spiediens 765 mm un relatīvais mitrums 73% un dienvidrietumu vējš pūš ar ātrumu 2 metri sekundē.

0: Rīta sarunas. 6:49 minūtes ir pareizs laiks, un šodien ir laiks noskaidrot šī rīta jautājumu.
1: Jā, bundziņas skan, jā?
0: Jā.
1: Šodien runāsim par šādu lietu. Par ko jūs strādātu, ja naudai nebūtu nekādas nozīmes? Jo reizēm jau tā ir, ka mēs strādājam tāpēc, nu, tajā vietā vai tajā profesijā, ka tur, tomēr, nu, ir jāuztur ģimenes un vajadzīgi šīta līdzekļa. Bet ko jūs izvēlētos, ja naudai nebūtu nekādas nozīmes?
0: Jā, tieši tāpēc ir lieliski iespēja padzīvot tādā alternatīvā realitātē un izstāstīt mums visus savus dzīves plānus un, nu, par to. Jo reizēm jau pat nejautā, nauda jau parasti nenes prieku.

0: nu, reizēm jau neskan, bet nu, tomēr, ja, tas, ja tev tā nauda nāk tā grūti, ka nu, tas darbs ir tās, kas nu, galīgi nepatīk, tad jau reizēm man liekas, ka tie cilvēki priecīgāk, saņemot mazāk, bet darot to, kas tiešām patīk dzīvē.
1: Gaidīsim jūsu ziņas. Tālruņa studijā.
0: 29, 31, 22, 22.
1: Iziņām un WhatsApp ziņām, jā.

0: 6:53 minūtes, un pavisam drīz jau arī būs pienācis ziņlaiks.
1: Jā, līdz tam Normunds Rutulis un stundu noslēgs labvēlīgais tips.

0: Ziņas 7 no rīta studijām Degers Rozenbergs. Valsts prezidenta kancelē šodien rīkos sanāksmi, kurā uzklausīs pušu argumentus par grozījumiem valsts civildienesta likumā. Saimas frakcija progresīvi aicinājusi valsts prezidentu neizsludināt Saimas 18. Jūnijā pieņemtos grozījumus valsts civildienesta likumā, kas paredz atsevišķos gadījumos iespēju ierēģņus iecelt amatā bez atklāta konkursa. Grozījumus sagatavojuši koalīcijas deputāti un tie paredz arī iespēju premjeram valsts kancelējas vadītāju iecelt bez konkursa. Citur pasaulē Krievija pret Ukrainas galvaspilsētu Kijevu vakarā īstenojusi balistisko raķiešu uzbrukumu. Vismaz 2 cilvēki ievainoti. Par to informēja Kijevas mērs Vitālijs Kļičko. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Brīdinājumu par triecienu Ukrainas gaisa spēki izdeva neilgi pirms 9:00 vakarā, bet jau dažas minūtes vēlāk pilsētā sāka atskanēt sprādzieni. Krītošas raķešu atlūzes izraisīja ugunsgrēku noliktavā pilsētas Darņīckas rajonā, un gaisa trauksmes signāli tika aktivizēti arī reģionos, kas atrodas tālu no frontes līnijām, tostarp Rivnes apgabalā Ukrainas rietumos, un ap 10:01 naktī armija izdeva vēl vienu balistisko raķešu brīdinājumu, un drīz pēc tam tika ziņots par sprādzieniem Kremenču kā Poltavas apgabalā.
0: Ukraina izvadītajā naktī palaidusi 10 dronu Maskavas virzienā, tā apgalvo Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka uzdevis Ukrainas drošības dienestam veikt 40 dienu ietekmes operāciju, lai mudinātu Krieviju izbeigt karu. Droni vakar pielietot arī Hormuza šaurumā, kur kāds konteinerkuģis netālu no Omānas krastiem cietis no Irānas bezpilota lidaparāta trieciena. Par to vēsta vairāk ASV mediju atsaucoties uz kādu ASV amatpersonu. Turpina Rihards Plūme.
1: Varas iestādes veids izmeklēšana un kuģiem ieteikts ievērot piesardzību un ziņot par aizdomīgām darbībām. Uzbrukums ir piespiedis Starptautisko jūrniecības organizāciju, kas ir ANO aģentūra, apturēt operāciju 11 tūkstošu jūrnieku evakuācijai no aptuveni 600 kuģiem, kas kopš kara sākuma ir iestrēguši Persijas līcī. Omāna trešdien publicēja karti ar jaunu pagaidu kuģošanas maršrutu, kas ved tuvu tās piekrastei, un tajā teikts, ka ceļš caur šaurumu ir saskaņots ar Starptautisko jūrniecības organizāciju.
0: Irānas revolucionārā gvārdi nosodījusi šādi jauna koridora izveidi. Irānas Persijas līča jūras ceļu pārvaldības organizācija pavēstījusi, ka kuģiem, kas kuģu ārpus tās noteiktiem maršrutiem, nebūs garantēts drošs tranzīts un tos neapdrošinās. Zemestrīcēs Venecuēlā bojāgājušo cilvēku skaits pieaudzis līdz 235, vēl vismaz 4300 cilvēku ievainoti. Tā paziņojušas Venecuēlas amatpersonas, vairāk tūkstoši cilvēku pazuduši bez vēsts. Zemestrīces pilnībā vai daļēji sagraušas simtiem ēku. Trešdienas vakarā Venecuēlu netālu no piekrastes pilsētas Moronas satricinājušas 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kam sekojuši daudzi pēcgrūdieni. Valstī izsludināts ārkārtējais stāvoklis. Pašmājās Rīgā jaun izbūvētajā dienvidu tilta 4. Kārtas posmā virs vienības gatves šodien pārbaudīs pārvadu ar slodzi, tā informē galvaspilsētas pašvaldībā, skaidrojot, ka pārbaude ļaus novērtēt pārvada nestspēju un konstrukciju darbību reālas slodzes apstākļos. Vairāk stāsta Viktors Demidovs.
2: Dienvidu tilta 4. Kārta ir vēl viens nozīmīgs transporta infrastruktūras projekts, kas uzlabošot satiksmi starp Ķengaragu, Katlakalnu un Ziepniekkalnu, vienlaikus mazinot transporta slodzi galvaspilsētas centrā un apkaimēs. 122 miljonus eiro vērtais projekts ir sadalīts divās kārtās, ar jaunu savienojumu no Ziepniekkalna ielas līdz Baldiķu ielai un no Baldiķu ielas līdz vienības gatvei. Tas nozīmē, ka tiks savienota Bauskas šoseja ar Jelgavas šoseju. Satiksmi plānots atklāt nākamā gada sākumā.
0: Bet Madonas novada Ļaudonas pagasta Sāvienas pilskalnā šodien sāksies trešais starptautiskais tradicionālās āra dziedāšanas festivāls Dabā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 18 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 71%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijas rietumos gaidāms lielākoties skaidrs laiks, austrumos mainīgs mākoņu daudzums, dažviet austrumos neliels lietus. Lēns vējš dienas pirmajā pusē piekrastē lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 22-27 vietām līča piekrastē ap 20 grādiem. Rīgā šodien būs lielākoties skaidrs laiks bez nokrišņiem, lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 22-24 grādi.

0: 7 un 9 minūtes. Šodien ir piekdiena un 26. jūnijs. Un skaties, atkal jau visiem būs brīvdienas.
1: Jā, ļoti jauki. Redz, ka nemaz nevi ilgi jāgaida. Katra nedēļa varētu būt kā tāda pat kā šī. Bet šorīt studijām Belga un Edvards.
0: Sakām jums patiešām lielu, skanīgu un siltu labrīt.
2: Rīta sarunas.
0: Nu tā, rīta sarunas.
1: Jā, nu lūk, un šorīt mēs diskutējam par to, ja naudai nebūtu nozīmes. Kas būtu tas, ko jūs dzīvē darītu, kādu darbu strādātu?
0: Jā, tieši par darbu mēs
1: par darbu, jā.
0: Nevis tā, ka tur gulēs mājās un sacels kājas gaisā un neko nedarīs. Nē, kādu profesiju jūs tad izvēlētos? Vai to darbu, ko jūs darāt? Kādu jūs izvēlētos?
1: Jā, un lūk arī, piemēram, kāda mūsu klausītāja Ingrīda raksta. Labrīt, strādāt dzīvnieku patversmē zooloģiskajā dārzā, ravēt pilsētās puķidobes. Tā mums raksta Ingrīda.
0: Labrīt, mans amats būtu pasākumu tehniskā nodrošinājuma nozerē. Tā raksta Rihards.
1: Nu, bet pagaid, tur jau nemaz tik slikti nav neapgrozās, ja teiksim, tā tēma ir par to, ka... Mēs mēģinām atrast darbu, kas maksā slikti.
0: Es zinu arī, kur šajā nozarē slikti apgrozās.
1: Nu, visādi liekam var gadīties. Bet, lūk, arī vēl kāda klausītāja raksta, ka visdrīzāk profesionāli ceļot un ēst labu ēdienu un saukt to par pilnlaika darbu.
0: Ko nozīmē profesionāli ceļot? Tas ir interesanti.
1: Droši vien tur tā kārtīgi izmeklē tās lētākās lidmašīnu biļetes un tos lidojumus kaut kādas
0: labākās. Bet tā jau ir atpūtas, jau vairs tad, nu, nav tā kā tajā darba.
1: Bet tu tad teorētiski vai tad tūru operatoriem, tad jau viņiem visa dzīve ir arī kā atpūta. Teorētiski, jo viņi tas ir tas, ko viņi dara, bet viņi par to nopelna vēl naudu arī.
0: Jā, tas tā vispār ir tāda interesanta.

0: Ir par ko aizdomāties.
1: Gaidīsim arī jūsu ziņas, par ko tad jūs strādātu, ja nebūtu naudā nekādas nozīmes. 2931 222 telefonis ziņām un WhatsApp vēstījumiem.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: 18 minūtes pār septiņiem, un šodien vārdu dienu svin Ausma, Ausmis, Ingūna un Inguns. Un senākais no šiem kalendāra ierakstītiem vārdiem ir Ausma, kalendārā no 1908. Gada.
2: Un šķiet arī vispopulārākais vārds Latvijā – 2169 ausmas, ausmi 3, ingunas 1519 un inguni 12.
1: Bet, protams, ir vēl arī kalendārā neierakstītie vārdi, un šodien tie ir ingūna ar garo ū, ingunda, ingūns, ingura, ingūra, ingurts, ingurs, inguta, muza, mūza un Nigels.
2: Daudz laimes vārda dienā, lai brīnišķīga diena.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 7:25 minūtes daudz laimes dzimšanas dienā. Šodien visiem, kuriem ir tā īstā piedzimšanas, šis te datums 26. jūnijs.
2: Jā, laimes viss dzīvē izdodas un ir pienācis laiks arī noskaidrot,

0: Ar kādiem cilvēkiem pasaulē un Latvijā jūs esat dzimuši vienā datumā? Un lūk, jūs esat dzimuši vienā datumā ar Roy Planketu. Un jautāsiet, kas viņš tāds ir? Tas ir fiziķis, kurš atklāja... Tā, nu tulīt vēlgi saturies lūdzu... Plitetrafluoretilīnu, bet ko ik viens pazīst kā teflonu.
1: Tu tiki galā.
0: Es tiku.
1: Rīta mežģi. Dzimis arī Aleksandrs Antoņenko, Latvijas nacionālās operas solists.
0: Kā arī dzīves muzikants un komponists Mārcis Kalniņš.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 7:30 minūtes ir pareizs laiks. Šodien Latvijā rietumos lielākoties skaidrs laiks un austrumos mainīgs mākoņdarbs.

0: daudzums. Dažvietā austrumos nelielas lietas un lēns vējš pūtīs arī līdz 5 metriem sekundē. Dienas pirmajā pusē piekrastē ziemeļvējš līdz 7 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 27 grādiem, bet vietām līdz piekrastē tikai ap plus 20.
1: Galvaspilsētā arī lielākoties skaidrs, bez nokrišņiem, ziemeļpuses vējš līdz 6 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 22, plus 24. Šobrīd plus 17.

0: Kas notiek?
1: 7:37 minūtes. Sāksim ar ārzemju ziņām. Zemestrīces Venecuēlā bojā gājušo cilvēku skaits pieaudzis līdz 235 cilvēkiem un vēl vismaz 4300 cilvēku ir ievainoti. Tā ziņojusi Venecuēlas amatpersona. Zemestrīces pilnībā vai daļēji sagrāvuši simtiem mēku un jau ziņots, ka trešdienas vakarā Venecuēla netālu no piekrastes pilsētas Morons satricināja 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kurām sakoja aptuveni 30 pēcpūdienu. Valstī izsludināts ārkārtējais stāvoklis. Nu tad liela bēda Venecuēlā. Droni vakar pielietoti Hormuz šaurumā, kur kāds konteineru kuģis netālu no Omānas krastiem cietis no Irānas bezpilota lidaparāta rieciena. Par to vēsta vairāk ASV mediji, atsaucoties uz kādu ASV amatpersonu. Hormuz šaurumā šī te drona radītā trieciena dēļ ANO apturējis centienus evakuēt iestrēgušos jūrniekus. Nekāds mirs, tur pagaidām izskatās, ka tomēr nebūs. Bija ļoti cerīgi, mēs man šeit ar tevi ziņojām ziņu, ka noslēgts pamiers un 60 dienas tiks domāts, kā tu to vislabāk realizēt, bet...
2: Bet tomēr nekā.
1: Tomēr nekā. Jā. Atgriežamies Latvijā. Nu, es tā saprotu, ka daudz arī satraukušies par to karstumu. Tu esi satraucies?
2: Es mazliet esmu satraucies, jo man mašīnā nav kondicionieris un visdrīzāk, ka tas nebūs patīkams process.
1: Vaļā logiem tad jābrauc.
2: Jā.
1: Nu redz, ņemot vērā meteorologu prognozes par karstajām brīvdienām, Latvijas valsts ceļi atgādina, ka šādos laikapstākļos uz autoceļiem ar vecu asfaltu sagumu var veidoties tā sauktie izsvīdumi, kas ir slideni.
2: Vai, vēl tagad par to vēl būs jāuztrauc.
1: Jā.
2: Nemaz nerunāt par to, kas būs nokarsis vēl.
1: Nokarsis un satraucies.
2: Cerams, ka nebūs kaut kur ieslīdējis vēl.
1: Nē. Jābrauc jau, protams,
2: Jā.
1: Uzmanīgi un prātīgi.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Naktsāķis.
0: Naktsāķis.
1: Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās.
1: 7.43 minūtes.
2: Studijā joprojām Belgu un Edvards, un šodien arī mēs diskutējam par kādu ļoti interesantu tematu, par tādu alternatīvu realitāti. Ko jūs strādāt, ja naudai nebūtu nekādas nozīmes šajā pasaulē?
1: Jā, par ko? Un par ko tu, piemēram, vai tu dari jau to, kas tev vienalga? Tu varētu to darīt arī par brīvu.
2: Nu, ir jau patīkami, ka var kaut ko nopelnīt, bet vislabākais vienmēr pēc kādas es esmu tādas, nezinu, motivācijas dzīvē dzīvojis, nu, ka pārvērt savu hobiju darbā un tu nestrādās nevienu dienu savā dzīvē. Nu,
1: tas jau ir tas zelta teiciens un zelta patiesība.
2: Jā, tā ir. Bet jāatzīst, ka es pat nezinu, ko es savā dzīvē mainītu, jo, nu...
1: Nu, ja nevajadzētu pelnīt naudu.
2: Nu, tad es droši vien arī neko nedarītu vispār.
1: Nē, to mēs atmetam, jo šodien mēs tieši... Tomēr tas noteikums ir tāds, ka jāstrādā ir.
2: Jā, jo tomēr, laikam, visas kaut kā man tās interesējušās profesijas ir, nu, tādas, nu, kur... Nu, nav tā, ka bez maksas tur jāstrādā, nu, laikam. Kaut ko, nu... Bēl kaut kā... Es teikšu godīgi, man ir bēl kaut kā nepareizi izteikties, tāpēc es paklusēšu. Bet kā ar tevi ir vēl...
1: Labi. Nē, nu, man jau līdzīgi. Es arī, laikam, daru to, ko... Ko es arī gribētu darīt, jā. 293-1-222 Taurunce, jūsu ziņām klausītāji, uzrakstiet mums, atklājiet savas domas un savas tās vēlmes, par ko tad jūs strādāt, ja naudai nebūtu īsti nozīmes.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: 7:53 minūtes.
1: Un drīz jau būs pienācis arī ziņu laiks Latvijas Radio 2 ēterā, bet līdz tam laikam vēl grupa Jukebox dziesmā katru dienu un tad jau arī Haralds Sīmans.

0: Ziņas 8 no rīta, studijā Egers Runbergs. Latvijas slimnīcas ir gatavas ārkārtas situācijām, un to pierādījis arī COVID-19 laiks, taču pirms pāris nedēļām pieredzētās garās rindas ar neatliekamās medicīniskās palīdzības mašīnām pie Stradiņa slimnīcas Rīgā ir bijis atsevišķs gadījums, kas ir atrisināts. To šorīt Latvijas radio atzina veselības ministrs Hosams Abumeri no Jaunās vienotības. Viņš skaidroja, ka ātrās palīdzības mašīnu rindas veidojušās pirmdienas rītā, kad brīvdienās nav strādājuši ģimenes ārsti. Bet kad no slimnīcas vēl nav izrakstīti iepriekšējie pacienti.
1: Mēs strādājam ļoti cieši ar Rīgas domi šobrīd, lai

0: meklētu iespēju, kā Rīga būt vairāk terapijas gultas. Ko tas nozīmē? Nozīmē tiem pacientiem ar hroniskām slimībām, tiem pacientiem, kas nepieciešam ilgstoši medicīnas palīdzību, bet viņi nav akūti, viņi nepieciešam regulāri sakot, tie nav jādzīvo universitāte klinikas, līdz ar to arī tas ir viens no iemesliem. Un, protams, otrais, tas ir ļoti būtiski, ja runāsim īpaši par Stradiniem, mums ir cerība, ka tulīt uzsākt būvniecībai, un tas arī nedaudz paplašina to vietu, jo tā tur Stradina jau ir 4, man liekas, vietas, kur var uzņemt pacientu šobrīd.
1: Rēzeknē šodien notiks seminārs par darbu ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un atkarību problēmām, tā informē Labklājības ministrijā. Semināra mērķis – pilnveidot speciālistu profesionālās zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar šo mērķa grupu, kā arī iepazīstināt ar ārvalstu labās prakses piemēriem. Citu pasaulē Venecuēlā turpinās izdzīvojušo un upuru meklēšanu pēc divām postošajām zemestrīcēm, kas valsts ziemeļrietumus satricināja trešdienas vakarā. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
2: Saskaņā ar Venecuēlas veselības ministra teikto upuru skaits ir pieaudzis līdz aptuveni 235 cilvēkiem un vēl aptuveni 4300 cilvēku ir ievainoti. Daudzi ir pazuduši bez vēsts vai joprojām iesprostoti zem drupām. Bojātas vai sabrukušas ir vismaz 250 ēkas. Daudziem iedzīvotājiem nav kur doties pēc tam, kad viņi mājas pilsētā Laguairā, galvaspilsētā Karakasā un apkārtējos rajonos sabrukušas. UNICEF aģentūra brīdinājusi, ka zemestrīces radītās sekas apdraud tūkstošiem bērnu. Zemestrīču skartajās teritorijās dzīvo aptuveni 3,9 miljoni bērnu un daudzām ģimenēm nepieciešama steidzama palīdzība.
1: Vairākas valstis un organizācijas nosūtījušas Venecuēlē palīdzību gan praktisku, gan finansiālu. Spānija un Francija nosūtījusi 10 speciālistu, Vācija solījusi 6 militārās transporta lidmašīnas. Palīdz arī citas Eiropas valstis. Turpina Rihards Plūme.
2: Iesaistījusies arī ASV un Latīņamerikas valstis. Tāpat zemestrīcē izdzīvojušos palīdzēs meklēt certificētu glābēju no ANO. Finansiālu palīdzību sniegs, piemēram, Starptautiskā sarkanā krusta un sarkanā pusmēnes biedrība federācija un arī Vatikāns. Venecuēla ir daļai atcēlusi teju 2 gadus ilgo sociālā medija X aizliegumu valstī. Venecuēlā ir viena no ierobežotākajām mediju vidēm pasaulē, un tas ir apgrūtinājis vietējiem iedzīvotājiem vai satrauktiem tuviniekiem ārzemēs iegūt informāciju par zemestrīču postījumiem vai upuriem.
1: Valstī ir bloķēts vairāk nekā 200 tīmekļa vietnes, tostarp vietējās un starptautiskās ziņas, sociālo mediju vietnes un cenzūras apiešanas rīki. Persijas līča reģionā vizīti noslēdzis ASV valsts sekretārs Marco Rubio. Viņš atzinis, ka lai gan ASV vēlas vienošanos, Vašingtona to nevēloties par katru cenu. Rubio centies sabiedrotajiem uzsvērt, ka līgumā nedrīkst būt nevienas daļas, kas jebkādā veidā apdraudētu ASV partneru drošību, stabilitāti vai labklājību Persijas līča reģionā. Rubio arī noraidīs ideju atļaut Tehrānai iekasēt nodevas šaurumā, sakot, ka tas pavērtu durvis pilnīgam hausam. Un vēl pašmājās Zlēku baznīcā šovakar notiks komponista Ērika Ešenvalda autoru vakars un koncertu programmam Dvēseles dziesma Kurzemē. Ešenvalds stāstīs par savu komponista ceļu iedvesmām un radošiem plāniem. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgas centrā 19 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 70%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijas rietumos gaidāms lielākoties skaidrs laiks, austrumos mainīgs mākoņu daudzums, dažviet austrumos neliels lietus, lēns vējš dienas pirmajā pusē piekrastē lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 22-27 vietām līča piekrastē ap 20 grādiem. Rīgā šodien būs lielākoties skaidrs laiks, nokrišņi nav prognozēti. Pūtīs lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 22-24 grādi.
3: Latvijas radio 2.

0: 7 minūtes pār 8.
1: Es esmu sveicināts studijai vēl joprojām. Velgan Edvards, jauna stunda ir klāt. Esam atpakaļ, ziņas noklausīšies.
0: Jā, nu kur tad mēs liksimies? Līdz 10:00 būsim kopā ar jums, klausītāji. Šeit modināsim jūs un nu, šodien jau tā pārāk modināt nemaz nevajag, jo rīt jau brīvdienas.
1: Nu, tieši tāpēc jau ir šodien visgrūtākā diena saņemties aiziet uz to darbu, jo... Nu,
0: bet daudziem piekdienas ir īsās dienas.
1: Jā, to es pat īstenībā nezināju.
0: Jā.
1: Nu, tad ļoti labi.
0: Labi, dodamies tālāk. Rīta sarunas. Un šodien runājam par to, par ko jūs strādātu, ja naudai nebūtu nekādas nozīmes. Ko jūs izvēlētos, kādu darbiņu darīt?
1: Jā, tāds patīkams ieskats alternatīvā realitātē. Varam, ir iespēja izdomāt absolūti jebko šajā dzīvē. Bet lūk arī, piemēram, lūkojos mūsu klausītāji iesūtītajās ziņās, kuras mēs vēl ar vienu aicinām jūs iesūtīt. Un lūk, Gunta raksta, man patika trīkot un organizēt dažādas pasākumus, bet tie nebūtu lielām ļaužu masām domāti, bet neliela sirdī un dvēselē.
0: Mārtiņš raksta, es atvērtu mazu grāmatnīcu kaut kur pie jūras, kur fonā skanētu džeza plates. Ļoti. Es jau uzbūrtu ainiņu.
1: Jā, ļoti romantiski izklausās. Nu, varat dzirdēt, ka cilvēks ir romantiķis, bet lūk arī Rājums mums raksta. Sveicināti, strādāt par aktieri. Man saka, ka labi sanāk. Kaut daudz saku taisnību, citiem liekas izdomājums. Klāt pieliek drusciņu, lai smieklīgāk. Tā mums raksta, lūk, Rājums, nu... Jā, es gan nezinu, vai tas aktieris ir tā atalgotākā profesija, laikam jau.
0: Nē, bet nav jau jāpelna naudu.
1: Nu, tieši tāpēc
0: jau arī... Tu strādā to, ko tu gribi.
1: Jā, tieši tā.
0: Viss ir pareizi.
1: Jā, viss ir pilnībā pareizi.
0: Taisītu nenormāli dārgus masīvkoka galdus un atdot tos draugiem.
1: Jā, tāpat
0: altruists.
1: Tāpat kā es esmu dzirdējis par vīriešiem, ka daudziem vīriešiem ir sapnis... savai mīļotajai dāmai atvērt biznesu, kas nes tikai zaudējums daudz gadu laikā, lai viņi varētu priecīgi darboties savā skaistumkopšanas salonā un par kuru vēl būtu jāpiemaksā, lai tāds vispār tiktu uzturēts. Jo, nu, man liekas, ka tā arī varētu būt realitāte ļoti iespējams reizēm daudzos situācijās. Bet, lūk, arī vēl kā ierakst, labrīt, Latvijas Radio 2. Ja man nebūtu ko darīt, strādāt mātei par meitu. Strādāt negribs. Nemaz, laikam būšu dzejnieks, tā raksta kā.
0: Sabīna raksta, es būtu bērnu grāmatu ilustratore.
1: Ai, cik jauki.
0: Gaidīsim arī jūsu ziņas, par ko tad jūs strādāt, ja naudā nebūtu nekādas nozīmes un tā nebūtu jāpelna 293122, bet strādāt tomēr vajadzētu, ja?
1: Atpūsties nevar, jā.
0: Nē, tās atpūtas jūs atstājiet, kā teikt,
1: citai
0: reizei, ja.

0: Redz, kā Edvards, mēs te visiem stāstām, ka rītā jau visiem brīvdienas un šodien īsā diena, bet izrādās paldies klausītājam vai klausītājai.
1: Mēs esam snieguši nepareizu informāciju.
0: Nē, ka rīt ir pārceltā darba diena, ja kas izrādās. Bet redziet, mēs jau strādājam arī brīvdienā. Mums nav tāda darba diena, brīvdiena. Kad jāstrādā, tad jāstrādā.
1: Vēlgi sauksim jau lietas patiesies vārdos. Mēs vienkārši esam tā aizbalējušies no tiem svētkiem, ka mēs pat nezinām, kas vispār notiek šonadēļ.
0: Nu, jā. Mēs jau nu gan īstie ballētāji varētu padomāt, vai ne, ar tevi. Bet patiešām tā ir, jo es arī nekad nezinu par tām pārceltajām. Es vispār saku, ka es nedzīvoju dienās, bet es reizēm dzīvoju datumos, un citreiz arī ir otrādāk. Vienkārši, nu, kad tās brīvdienas, kad iekrīt, tad, nu, iekrīt.
1: Jā, kad iekrīt, tad iekrīt.
0: Jā, bet parasti vai tad neatstrādā iepriekš jau, lai nebūtu pēc tam tā rūktā garša, ka jānāk uz darbu par to, ko tu jau esi saņēmis. Tas, nu labi, es tā filozofēju.
1: Tas pats, ka savāns algu samaksā.
0: Nu, tieši tā.
1: Jā, tāda nepatīkama beigās.
0: Nu, kā ir, tā ir.
1: Nu, kā būs,
0: ja
1: tā
0: jums
1: būs.
0: Jāstrādā, tad atcerieties, ir arī labā ziņa. Parasti jau tās pārceltās dienas, tās jau tāds pusdarba dienas vien ir. Nu, daudziem.
1: Galvenais aizliet atrādīties priekšniekam.
0: Ne visiem. 8:16 minūtes.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūras, visiem, kuri ir ceļā.
1: Lai šodien viegli šoferējas, un ja jums ir autokondicionieri, tad labi, ja tā kā Edvardam, nu, tad mazliet švakāk.
2: Jā, tieši tā nāksies kādu logu atvērt iespējams vaļā un ļaut tiem matiem plīvot vējā.
1: Nu, kā bet... nesapūšu. Bet kaut gan tie kondicionieri arī nav.
2: Jā, nu zini, tur domas dalās īstenībā, man liekas. Jo nu, ir, kas mēs... domā, ka tieši tā var sapūst, nu ir, kas domā, ka no kondicionieru var sapūst. Nu, man ir labi šā vai tā.
1: Jā, nu šodien patiešām silts laiks austrumos, mainīgs mākoņu daudzums. Dažvieta austrumos arī neliels lietus. Rietumos lielākoties skaidrs laiks un gaisa temperatūra plus 22, plus 27. Nu, jūras līdz piekrastē tiem, kam nav tas kondicionieris, tad uz turien var braukt, tur tikai plus 20.
2: Lielisks iemesls aizbraukt uz jūrījums mašīnās aplīst kondicionieris vai arī nu, nav
1: fein, vispār tāds. Jā. Fein.
2: Bet, lūk, es skatos, ka pirms gada šajā dienā ir bijuši ļoti līdzīgi laikapstākļi, jo gaisa temperatūra pat dienas laikā ir paaugstinājusies līdz plus 24 grādiem. Bet, savukārt, runājot par rekordiem, tāds vērā ņemams rekords varbūt ne tajā pozitīvākajā ziņā ir, protams, kā tu domā, kurā vietā Zosēnos, protams.
1: Jā.
2: 1969. Gadā Zosēnos gaisa temperatūra pazeminājās līdz plus 0,4 grādiem.
1: Bet es arī skatos, ka 2008. Gadā, 28. Jūnijā naktīs Krīvros un Stendē zāles virskārtā bija salna līdz mīnus 2 grādiem.
2: Vai?
1: Nu, savukārt pavisam kars bija Ventspilī. 2022. Gads tā vispār bija ļoti karsta vasara. Plus 32,6 grādi.
3: Saulainas dziesmas Latvijas Radio 2.

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Runāsim vispirms par notikumiem pasaulē. Pirms 528 gadiem Ķīnā izgudrota zobu birstīte.
2: Man drīzāk interesē, ko tie cilvēki darīja pirms tam.
1: Ar kociņu, bet tagad jau arī vēl Āfrikā ļoti labi tīra tiem kociņiem. Tur sazelē un pasties, kāda viņiem balda zoma. Paskaties.
2: Es domāju, ka varbūt viņi vienkārši netīra izobs. Bet lūk, pirms 130 gadiem New Orleanā, Amerikā, Williams Rocks atver pirmo kinoteātri un šajā jaunajā zālē 400 vietu.
1: Pirms 65 gadiem bijis kāds rekords, kas varbūt jau mūsdienās ir pārspēts. Dānijā kādai cūkai vienā metienā piedzimuši 34 bērni.
2: Oj, oh, vedī. Bet, nu lūk, pirms 45 gadiem šajā dienā amerikānieti Virginija Campbell paņem visus no žurnāliem, laikrakstiem un iesaiņojumiem izgrieztos atlaižu kupons un dodas iepirkties uz tuvāko lielveikalu. Campbells kundze iegādājās preces, 24460 dolāru vērtībā, pie kuponiem piemaksājot 1,67 centus.
1: Bet tā tur ir, pie mums nekad tā nav.
2: Jā, nu...
1: Nav tā praksa.
2: Tā jau nav.
1: Bet tur Amerikā, es zinu, tad visi piepērk tolets papīru uz vismaz uz 50 gadiem pietiek. Bet pie mums tā, diemžēl, nav tā kupona sistēma. Tad es domāju,
2: bet to tolets papīru mums jau arī ir bijis līdzīga situācija, ka te cilvēki cenšas iepirkt krājumus.
1: Bet ne jau pa brīvu.
2: Jā, pa brīvu, nē, jā.
1: Jā, tur jau viņi visu kaut ko pērk. Es zinu, kādreiz bija tāds raidījums. Un tad tur tie veiksmīgākie kupona schēmotāji tur pieteicās, un tad, vai, ko tik tur nepirk. Labi, par notikumu vienu brīnišķīgu Latvijā. 1873. Gads notiek pirmie vispārējie latviešu dziesmu svētki, tolaik pirmie vispārīgie latviešu dziedāšanas svētki, ko rīko Rīgas latviešu biedrība. Šie svētki iedibina tradīcijas, kas nav zudušas līdz mūsdienām. Svētku gājiens, karogi, virsdirģentu institūts, dirģentu zižļi, kopkora koncerts, koru kāri, dziesmu svētku dalībnieku nozīmības svētku, blakus sarīkojumi goda mielastu un balles, kori nāk galvenokārt no Vidzemes un tajos dominē vīru balss, ko kori veido 1003 dziedātāji. Problēma ir latviešu kora literatūras

0: Lūkums šajos dziesmu svētkos ir tikai divas. Latviešu komponistu orģināla dziesmas viena no tām ir Baumaņu Kārļa Dievs svētī Latviju, kas nodibinoties neatkarīgajai Latvijai tiek izraudzīta par valsts himnu. Koru virsdirigenti ir Jānis Bētiņš un Indriķis Zīle. Tāds lūk brīnišķīgs notikums. Šodien arī kors esam dzirdējuši ēterā un tāds mūsdien, tāds sadziedāšanās variants noteikti varētu būt arī muzikālās bankas aptauja. Tieši tāpēc šobrīd, lai skan kā dziesma no muzikālās bankas seifa, Cita zēna un Zimbabve. Es esmu dzirdējusi, ka viss traki dzied tur un plosās pie šo dziesmas. Aplosīsimies arī mēs. Pavisam drīz mūs pienāca laiks, starp citu arī sporta ziņām.
1: No muzikālās bankas seifa.

0: Teta Zimbabwe. Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji. Ar sporta ziņām ēterā Harijs Ortveins. Pasaules kausā futbolā vakar noskaidrojās vēl vairākas izslēgšanas turnīra dalībnieces. Pirmās laukumā devās E apakšgrupas izlases. Vācija ar 1-2 pārsteidzoši piekāpās Ekvadorai, bet grupa turnīra tāpat noslēdza pirmajā vietā. Abas komandas jau pirmajās 10 minūtēs apmainījās ar vārtu gūmiem, bet spēles 77. Minūtē uzvaru izrāva Gonzalo Plata. Otrā E grupas spēlē Côte d'Ivoire ar 2-0 pārspēja turnīra debitanti Curaçao. Uzvaru grupu turnīra pēdējā spēlē Ekvadorē nodrošināja vietu izslēgšanas turnīrā, kam kvalificējušās arī Vācija un Côte d'Ivoire. F apakšgrupā Nīderlande ar 3-1 uzvarēja Tunisiju, kas pasaules kausā 3 spēlēs guva tikai 2 vārtus. Otrā F grupas spēlē Japāna cīnījās neizšķirti 1-1 ar Zviedriju. Ļoti nepieciešamo punktu Zviedrijai mačas 62. Minūtē ar vārtu guvumu nopelnīja Antonijs Elanga. Nīderlande vietu izslēgšanas spēlēs bija jau nodrošinājusi iepriekš. Tai pievienosies otro vietu izcīnījusi Japāna, kā arī Zviedrija, kas pagaidām ir vadošā izlase starp trešo vietu ieguvējām visās grupās. Savukārt D apakšgrupā turnīra rīkotāji ASV mača izskaņā ar 2-3 piekāpās Turcijai, kurai turnīrs ir noslēdzies. Noslēgt turnīru cieņpilni Turcijai palīdzēja Kāns Aihans, kurš uzvaras vārtus guva kompensācijas laika 8. Minūtē. Otra grupas spēles starp Austrāliju un Paragvaju noslēdzās bez vārtu gūmiem. No D grupas izslēgšanas spēles

0: Spēlēs iekļūsi ASV un Austrālija, bet Paragvajai vēl jāgaida spēļu rezultāti citās apakšgrupās. Tāpat spēles vakar notika arī Latvijas futbola virslīgā. Pirmajā 20. Kārtas spēlē Auda viesos spēlē nešķirti 0-0 ar Grobiņu. Auda neizmantoja iespēju pietuvoties līderēm, bet Grobiņai šis bija svarīgs punkts, lai turpinātu cīņu par vietas saglabāšanu virslīgā. Arī valsts čempioni Rīga viesos nespēja gūt vārtus un spēlēja bezvārtu nešķirti ar Daugavpili. Rīdzinieku nešķirts ir izdevīgs sīvākajai konkurentei RFS, kas šodien spēlēs pret Liepāju un uzvaras gadījumā iegūs 3 punktu pārsvaru. Trešajā spēlē Jelgavnieki ar 5-1 uzvarēja Supernovu un pirmo reizi šo sezonu var lepoties ar diviem panākumiem pēc kārtas. Jelgava uzvaru nokārtoja 12 minūšu laikā, jo pirmā puslaika vidū viens pēc otra izcēlās Rihards Becers, Gļebs Žaleiko un Roberts Mēļķis. Aptuveni 10 minūtes līdz maču beigām Žaleiko guva arī savus otros un komandas piektos vārtus. Šodien gaidāms atlikušās divas 20. Kārtas spēles. Par sporta aktualitātēm jums stāstīja Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: 8:37 minūtes.
1: Studijā vēl joprojām Velgu Nedvards.
0: Jā, pavisam drīz arī skatīsimies, kas notiek šepat Latvijā un arī pasaulē, protams.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Kas notiek?
1: 8:41 minūte. Dānija vairs nepiešķirs uzturēšanās atļaujas ukraiņu vīriešiem bez atbrīvojuma no militārā dienesta. Ukraiņu pilsoņu vecumā no 23 līdz 60 gadiem, kuriem nav atbrīvojuma no militārā dienesta, vairs nevarēs saņemt uzturēšanās atļauju Dānijā. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, 2022. Gadā Dānijā, līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, tika pieņemts īpašs likums, kas ļauj cilvēkiem, kuri kara darbības dēļ bijuši spiesti pamest Ukrainu, saņemt pagaidu uzturēšanās atļauju Dānijā saskaņā ar vienkāršotu procedūru.

0: kultūru. Tagad Dānijas valdība plāno grozīt likumu, lai vīrieši no Ukrainas to neizmantotu nolūkā izvairīties no iesaukšanas armijā. Rīgā, ne, bet Latvijā. Ļaudonā notiks starptautiskais tradicionālās āra dziedāšanas festivāls Dabā. Un dziedāšanas grupa piedalīsies saucējas un tad arī dalībniece Vineta Romāne informē par šo brīnišķīgo notikumu. Festivāls no šodienas līdz 28. jūnijam, tātad svētdienai, pulcēs Latvijas, Lietuvas, Somijas, Grūzijas un Portugāles folkloras pētniekus, dziedātājus un mūziķus, kuri izzina un praktizē dziedāšanu un tradicionālo instrumentu spēlēšanu dabas akustiskajā vidē. Tu kādreiz esi dziedājis latviešu folkloru?
1: Baigi švakar sanācis, bet īstenībā tāda interesanta nodarbe, jo sanāk, ka šis konkrētais pasākums un vispār tā instrumenta spēlēšana kopsumā šajā visā padarīšanā notiek tikai ārā. Iekštāpās to nedrīkst darīt. Pēc,
0: tad ne.
1: Bet tur bija minēts, ka tieši tas notiek dabā. Ne,
0: jā, nu, protams, vasarā tas notiek dabā, un tad jau labāk skan, labāk tā dabas akustika. Bet to tur droši vien jau apskatīja, to pirmo lielo kuģi. Tagad Rīgas ostā jau otro reizi piestās līdz šim lielākais ostā apkalpotājs kruīzes kuģis Main Ship Relax. Redzēji to pirmo?
1: Es redzēju, jā, tas jau bija varan liels.
0: Bija iespējīgi.
1: Saka, šis būs vēl lielāks?
0: Nē, nu tieši tas pats. Otro reizi būs atbalsts laikam. Vai nu vismaz tāda paša izmēra?
1: Nu tad jau vairs nav ko skatīties otrreiz.
0: Nu, es nezinu, varbūt būs kāds niansīts.
1: Kaut kas mainījies būs, varbūt, jā.
0: Nezinu, tad jau redzēs.
1: Kāds svaigi bukt.
0: Tu aizēji un apskaties.

0: vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Retro presse.
1: 8:47 minūtes un laiks ielūkoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika.lv.
2: 1937. gada žurnāls Zeltene. Ēdieni karstajām vasaras dienām, nu gluži kā tagad.
1: Jā, super. Modernā nama māte zina, ka vasarā jāliek galdā gluži citādi ēdieni nekā ziemā, kaut vai aiz higieniskiem motīviem. Stipriem, daudz staukvielu saturojuši ēdieni neliek svars pievilcīgi. To vietu ieņem vispirms dažādie pienēdieni un svaigie zaļumi, bet tiem ēdājiem, kas nevar iztikt bez virām un cepešiem, dosim arī tos tikai atvēsināts.
2: Vēl maz cienām arī apetīti vairojošos priekšēdienus, kas ir sevišķi vasarā ieteicami. Šeit sniedzam atsvaidzinošu vasaras ēdienu recepti. Ēdienus pagatavojot jāgriež vērību uz to, ka viņi būtu tiešām labi atvēsināti. Remdeni, galerti vai spudiņi uz pusdienas galda karstā vasaras dienā tiešām spēj dūšu apšķibināt. Tāpat sasilušie saldiedieni sniedz mazāku baudu. Kompots un augļi vasarā viss vēsais garšo daudz labāk. Nama tēvam, kas saldos ēdienus nemīl, man jau šķiet, ka tieši otrādāk, pasniegsim vēsas sakņu viras. Vīrieši mīl saldumus.
1: Jā, un tad lūk arī recepte. Vēsas skābeņu vīra. Trīs lielas saujas skābeņu nomazgā, sakapā un izvāra apmēram 1/4 litros vāji, sālīt ūdens piemaisklāt, 3 karotes sakapā diļa ar 1/4 litra skāba krējuma. Sajaukt oldzeltu no... Vai nu jāzīst tie veseli penteri, kur ir sarežģītiem
2: visādiem? Es domāju, ka mūsdienās jau viss zina, kā to skābeņu zupu gatavot. Jā, nu vienīgi kāds krifiņš tur ir, bet es tā uzmetu aci. Nekas tur tāds nav. Vienīgais, ko es brīnījos, ka pie tādas skābeņu viras varētu likt klāt ceptas zivis.
1: Vai?
2: Pirmoreiz
1: kaut ko tāds ir. Tas nemaz neliekas labi.
2: Varbūt vajag pamēģināt.
0: Vasarīgas melodijas Latvijas Radio 2.

0: 8:52 minūtes.
1: Jā, joprojām mēs gaidām jūsu ziņas par šī rīta sarunu tematu, un šodien mēs diskutējam par to, ja naudai nebūtu nozīmes, kas būtu tas darbiņš, ko jūs gribētu dzīvē darīt.
0: Rakstiet ziņas 293-1222 tālrunis WhatsApp ziņām un īziņām, tās tad arī apkoposim pēc pulkstenem 9. Un pavisam drīz, jā, protams, būs pienācis atkal. Ziņu laiks 1 stunda būs noslēgusies, vēl dzirdēsiet vienu Igo dziesmu un stundu noslēgs Roberts Ošiņš un Artūrs Reiniks.

0: Ziņas 9 no rīta studijā Degers Rozenbergs. Kiberuzbrukumi Latvijas informācijas tehnoloģijām nav unikāla lieta un tie sagaidām arī turpmāk, jo hakeri tādā veidā vēlas izspiest naudu, bet hibrīdkara apstākļos mums blakus esošā Krievija grib diskreditēt Latviju un ar sabojātām sistēmām paralizēt ikdienu. Tā LTV šorīt izteicies tieslietu ministrs Edvards Smiltāns no apvienotā saraksta. Viņš vēlreiz mierināja, ka pēc kiberuzbrukuma Latvijas valsts mežiem nav cietušas šie uzņēmumā gatavotās Saeimas vēlēšanu informācijas sistēmas, taču drošības ziņā publiskais sektors līdz šim strādājis gausi, paudis Smiltāns.
1: Un šobrīd ir Nacionālās kiberdrošības likums. Viņš nosaka precīzus uzdevumus valdībai. Tas, ko mēs esam vakar konstatējuši, es arī parakstīju kā premjera pienākumu izpildītājs, 5 rezolūcijas dažādām ministrijām, institūcijām, pirmkārt, lai iegūtu pilnu ainu par to, kādā stāvoklī šobrīd ir mūsu IT sistēmas, datu glabāšana, rezerves kopijas un viss pārējais. Un otrs, kas varbūt ir skumi secināt, ka likums tika pieņemts 2024. Gadā, ja? Un ir deleģēts ministru kabinetam izstrādāt precīzes noteikumus, ja? Un tas nav izdarīts. Un šobrīd ir uzdevumi arī konkrētām ministrijām steigā šos noteikumus pabeigt, virzīt un pieņemt, lai mums būtu pilnīgi skaidrs, saprotams sistēma un algoritms, kā mēs pasargājam savus datus un iedzīvot.

0: Eiropas Savienības augstākā diplomātika Kallase savu skarbo izteikumu dēļ Briselē nonākusi izolācijā, tā vēsta Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija. Pagājušajā nedēļā Izraels ārlietu ministrs Gideons Sārs pārtraucis kontaktu ar Kallasu pēc tam, kad viņa saskaņā ar mediju vēstītu esot salīdzinājusi notiekošo Izraelā ar bijušo apartheida režīmu Dienvidāfrikā. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Kallasu izolējusi ne tikai Izraela, bet arī eiropieši. Tas sācies Eiropadomes sanāksmē pagājušās nedēļas beigās, kad Vācijas kanceleram Friedricham Mercam jautāja par Kallasu un apertīdi salīdzinājumu. Viņš rēģējas asi sakot, ka nepiekrīt šādai vārdu izvēlei. Nav skaidrs, ko precīzi Kallas teikusi, bet viņas vārdi, domājams, tika izteikti konfidenciālas tikšanās laikā ar Meksikas valdības amatpersonām Mehiko maija beigās. Kallas žurnālistiem sacīja, ka nekomentēs aizslēgtām durvīm teikto, un Izraels šādu viņas komentāru nolasa kā apstiprinājumu tam, ka mediju ziņotājs par Kallas izteikumiem ir paties. Lai gan dažas dalībvalstis piekrīt apartīda apsūdzībām pret Izraelu, bloks oficiāli nav ieņēmis šo nostāju.
0: Kallas savu atklātu un skarbo izteikumu dēļ šķiet kļūst ar vien nērtāka valstīm, kuras uzskata, ka viņa nespēja pienācīgi pildīt bloka augstākā diplomāta lomu. Tikmēr izdevums Politico vēsta, ka influenceri jeb ietekmeļi turpmāk Eiropas Savienības augstāko līderu tikšanās laikā Briselē varēs filmēt saturu un publicēt to savos kontos. To paredz vadlīnijas, ko Eiropas Savienības padome šomēnes nosūtījusi valstu valdībām un ar kurām iepazinies Politico, turpina Rihards Plūme.
1: Sākot ar jūliju, padome plāno uzaicināt sociālo mediju ietekmētājus atspoguļot Eiropas Savienības līderu samitus Briselē un noteiktas ministru sanāksmes. Dalībvalstis pašas varēs izlemt, kuriem influenceriem vajadzētu piedalīties un atlīdzību šie cilvēki neseņems. Taču, kā raksta Politico, ir kāds āķis. Padomes vadlīnijās teikts, ka tām nevajadzētu izvēlēties kādu, kurš ir publicējis uzskatus, kas ir pretēji Eiropas Savienības vērtībām. Lai izvairītos no saistības ar lieliem zīmoliem, Brisele arī vēlas, lai influenceriem nebūtu nozīmīga vai ilgstoša komerciāla sadarbība. Šie cilvēki arī nedrīkst būt politiskā spēka meklējumos vai jau ieņemt kādu politisku amatu.
0: Plāns ir saņēmis žurnālistu asociācijas kritiku, kas paudusi bažas, ka satura veidotāji klātbūtne varētu apdraudēt žurnālistu darbu, atspoguļojot padomes sanāksmes. Un vēl durbis pils pagalmā šodien un arī rīt norisināsies starptautiskais baleta kameru festivāls Kurzemes klasika. Festivālu atklās šovakar ar koncertu Durbis pils pagalmā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā šobrīd 19 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 82%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijas rietumos gaidāms lielākoties skaidrs laiks, austrumos mainīgs mākoņu daudzums, dažviet austrumos neliels lietus. Lēns vējš dienas pirmajā pusē piekrastē lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 22-27 vietām līča piekrastē ap 20 grādiem. Rīgās šodien būs lielākoties skaidrs laiks, no krišņa nav prognozēti. Pūtīs lēns ziemeļu vējš, bet gaisa temperatūra dienas laikā 22-24 grādi.
2: Latvijas radio 2.

0: 8 minūtes pār 9 ir pareizs laiks, jauna stunda ir klāta, bet studijā vēl joprojām esam. Dzirdam mēs, Belga un Edvards.
1: Jā, līdz pulksten 10. Un noslēdzam arī mūsu rīta saruna rubriku.
2: Rīta sarunas.
0: Jā, tātad šodien mēs diskutējam par to, ja naudai un atalgojumam nebūtu nozīmes, kas būtu tas darbs, ko jūs gribētu strādāt. Un lūk, arī mums vairāk klausītāji ir iesūtījuši savas ziņas.
1: Jā, strādātu labprāt tagad par autobusu šoferi, bet nav atalgots darbs, tā raksta Ulvis.
0: Jā, un vēl arī Robins raksta. Labrīt, gribētu strādāt par Malnavas koledžas direktoru, lai beidzot saliedētu iznīcināto kolektīvu, tā tiek rakstīts. Nezinu, vai tad
1: jau tik... Jau, tad ar to varētu nodarboties. Bet, jā, Jānis raksta. Būtu mežsargs vai bākas uzraugs kaut kur galīgos ziemeļos? Jā, par tām bākām vispār ir interesanti. Tur jau reizēm tajos skarbajos vējos, kur tur atrodas tās bākas, tur jau piesaula par diezgan lielu atalgojumu, bet tu esi izolēts no visas pasaules.
0: Jā, bet es esmu skaties kaut kāds tāds video un jāatzīst, ka skatās ļoti omulīgi. Tur jau bākā, tur augšā gan jau, ka tur silts ir, tu esi ietinies tur tās skaistas.
1: Es nezinu gan, man šķiet, ka tas ir piepušķots.
0: Nu, varbūt, bet nu, kaut kas romantisks tev visā arī šķiet, jā. Bet, lūk, vēl kāds klausītājs raksta, ka strādātu pie tā, kas man patiešām patīk. Jo nauda ir labs instruments, bet tas esot slikts mērķis.
1: Jā, bet kas tad patīk?
0: Jo mēs jā, bet tā tas nav precizēts.
1: Nākamais rakstītājs ir uzrakstījis to, kas tev varētu arī patikt. Es testētu superauto kādā trasē.
0: Oh, nu jā, es arī labprāt, pilnīgi noteikti. Biķernieku trasē varbūt katru dienu braukt uz biķernieku trasu un izbraukt kādu labu automašīnu. Kāpēc gan ne?
1: Es būtu profesionāls palīgs cilvēkiem, kuri nevar atrast savas mantas, nākt uz mājām un meklēt pazudušas zeķes, atslēgas, pultus un citas lietas. Man uz šo ir talants. Varbūt ar šo pat varētu labi nopelnīt.
0: Jā, ļoti iespējams, kāpēc ne tagad, ja visādas jokainas profesijas ir pavērušās, pa ko pat pirms daudziem gadiem nemaz nevar iedomāties. Bet, lūk, vēl kāds klausītājs raksta, ka gribētu veidot video saturu, ceļot un dokumentēt to visu, tās visas interesantās pieredzes un nemaz nu, neuztraucoties par to, ka kaut kā tā jau tā naudiņa arī jānotēlna ir.
1: Mm-hmm. Ralfs raksta. Es būtu tas džeks, kurš koncertos pirms grupas uzkāpšanas uz skatuves pārbauda mikrofonus un uzsit pa bungām.
0: Kaut kā šorīt mēs esam noskaidrojuši, ka daudz grib strādāt tajā pasākuma tehniskajā sfērā.
1: Jā,
0: laikam, jā.
1: Un tieši tehniskajā, nevis dziedāt,
0: jā.
1: Kā tu, bet tieši kaut ko tādu darīt.
0: Un nevis runāt kā tu.
1: Nu.
0: Bet vēl arī Jāns no Valks raksta. Es labprāt strādāt par šefpavāru restorānā vai par ēdienu degustātoru, kad vēdards pilns, labs garīgais. Arī īstībā, jāzīst, ja ar to reāli varētu nopelnīt, tad tā būtu ļoti patīkama profesija. Vienīgais, nu, ja būtu jāsāk ēst kaut kādus, nu, nezinu, tur austers, nu, kas man īsti nelieks īstā, nu, līdz galam tā patīkam, tad varbūt es nebūtu priecīgs.
1: Es būtu ļoti priecīgs.
0: Nu,
1: es gribētu strādāt par lidmašīnas stjuā.

0: kārti ar noteikumu, ka katrā gala punktā būtu nedēļa brīva. Tad varētu apskatīt pasaulē daudzas vietas, tā rakstīnāt no Ventspils.
1: Jā, es īstenībā piekrītu, jo
0: es
1: man arī...
0: Es par to gribēju strādāt.
1: Jo es tieši reizēm skatos, kā viņi tur strādā, un man liekas, ka šausmīgi, jo es jau esmu nogurs pēc tā, nezinu, tur tā 2 stundu lidojam, un es pēc tam domāju, ka viņiem vēl visu dienu tā jāpavada.
0: Nu, redz, bet tev ir tas noteikums, ka nedēļa brīva, tev vēl kāda ziņa, man vairs nav?
1: Nē, man arī viss ir, cilvēkam pateikts.
0: Jā, paldies, ka sūtījāt ziņas, un pavisam drīz arī horoskopa laiks, ja būsim precīzāk, tad pēc vienas dziesmas, ko izpildīs Viktors Lapčenoks, visi varēs padziedāt līdzi.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:16 minūtes pareizs laiks un pienācis arī laiks ielūkoties horoskopos.
2: Jā.
0: Auns.
1: Noslēdziet darba nedēļu ar drosmīgu akcentu un baudiet aktīvu vakaru draugu lokā. Jūsu enerģija šovakar būs varena.
0: Vērsis.
2: Palutiniet sevi ar sirdsmieru un kvalitatīvu atpūtu dabas tuvumā.
0: Dvīņi.
1: Vieglā komunikācija un joki padarīs šo piekdienu par lieliskiem un jautriem svētkiem. Baudiet uzmanību.
0: Vēzis.
2: Sirsnīgi kopā būšana ar mīļajiem sniegs patiesu laimes un miera sajūtu.
0: Lauva.
1: Jūsu harizma šovakar piesaistīs tikai vislabākos un izdevīgākos apstākļus. Sviniet dzīvi ar dāsnumu un vērienu.
0: Jaunava.
2: Padarīta darba sajūta sniegs vislabāko atpūtu šajās brīvdienās veiksme, mīlu, kārtību un sistēmu.

0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12.
1: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
2: 8:20 minūtes. Mēs turpinām.
1: Svari.
3: Harmonija un estētika šodien valdīs jūs dzīvē, ja vien spēsiet tām atvērties. Baudiet mākslu un mīlestību it visā.
1: Skorpions.
2: Kaisle šovakar nezinās nekādas robežas apkārtējo acīs. Uzticieties saviem instinktiem.
1: Strēlnieks.
3: Brīvības gars un jauni ceļojuma plāni padarīs šo vakaru īpaši aizraujošu. Domājiet liels domas un gaišas domas.
1: Bežāzis.
2: Disciplīna un skaidri mērķi šodien būs pamats mieram. Jūsu neatlaidība iedvesmos citus.
1: Ūdensvīrs.
3: Draudzīgi sakari un jaunas perspektīvas sniegs nepieciešamo iedvesmu nākotnē. Esiet gatavs priekam.
1: Zivis.
2: Sapņains un maigs noskaņojums padarīs šo vakaru par īstu un skaistu pasaku. Ieklausieties savā dvēseles balsī.

0: Vai mums ir kādas raizes? Es domāju, ka nē.
1: Nē, es arī domāju, ka mums nav nekādas raizes. Un es tieši tā sāku domāt par tiem brīvdienu plāniem, lai kaut gan īstenībā izrādās, ka laikam rītdiena mēs nav tā brīvdiena tā līdz galam, bet tomēr
0: nu,
1: kaut kur jau varētu aizbraukt. Un zin kā, ja kaut kur aizbraukt, kāpēc ne uz Latgalu?
0: Nu, kāpēc ne? Pavisam drīz jau arī uzzināsim, ko tad mums Latgala, viesmīlīgā Latgala piedāvā.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Latgalē visi dara pamatīgi. Ja svinēt, tad no Jāņiem līdz Pēteriem, un ja mīcīt mālus, tad sestdien pēcpusdienā Pīterkalnā.
2: Pīterdienas Pīterkalnā tas ir keramikas pikniks. Tas galvenais mērķis ir turpināt mūsu latgaliskās amatnieku tradīcijas, turpināt tieši keramikas tradīcijas. Pati pasākuma nagla mums ir keramikas cepļa atvēršana.
1: Stāsta Pīterkalnas saimniece ķeramiķe Dace Lausāne. Viņa ar vīru Imantu jau 4. Gadu gleznainajā Pīterkalnā Rēzeknes novadozolainis pagastā aicinos keramikas un latgaliskās kultūras svētkiem Pīterdīnas Pīterkalnā.
2: Mums arī vienmēr notiek dažādas meistarklases. Piemēram, šogad būs iespēja redzēt, kā top kazas siers. Tad mums būs arī dabas grafiti, iespēja bērniem padarboties, kā arī no māla veidosim māla veiksmes pogas. Un bišu vaskas veces rullēsim no vaska plāksnītēm, kā arī radošos dekorus taisīsim. Tāpēc tas viss būs visas dienas garumā. To visu pavadīs laba mūzika, mums cepļa atklāšanā spēlēs folkloras kopa Zeile, un tad mums būs Ieva Saliete, kas spēlēs klavicimbalu. Vakarā mums būs grupa Reibums, un pašā vakarā jau muzikālais vakara noslēgums DJ pavadībā.
1: Un kā Latgalē, arī gardēdieni šoreiz gatavoti kazanā un dzīves svinēšana. Piebilst Imants.
3: Agrok leigūs viņa vasala nedēļa, sokot ar salgrīžam, beidzot ar Pīterdīnam. Dadzēra pādīju salus, dāda pādīju sīrus, un principā tā ir nedēļa tikas nosvinēta.
1: Sestdien no pa trijiem dienā uz unikālu un ikvienam bezmaksas pieejamu motociklu festivālu Latgalē aicina motokluba Lotigola MCC prezidents Edgars Timoškāns.
4: Moto Pīterdīna Rogaukā ar plašu braucīņu no Rēzeknes festivālu parka. Braucīņas mēs jau tradicionāls, tā ir, ka brauksim no Rēzeknes pa visu Rēzeknes, brauksim pa galveno atbrīvošanas aleju, toties Lūdzu. No Lūdzes uz Korsavu, no Korsavas jau tad uz atkal uz Rēzeknes pusi un ībrauksim 4. Rogaukā. No itībīs pasokums, kai tradicionāli motopasokumi ar atrakcijām, ar koncertim, ar balvam, ar porsteigumim, ar dančim, ar mūziku, ar ola dzeršanam un tai toļok. Jā, bijis jautri, visi aicinoti, gan motoentuziasti, motobraucie, gan parasti īdzīvotoji. Visiem bijis ko pazaļārt, visiem bijis interesanti.
1: Moto pasākums pulcējas vairākus 10 dzelzs rumaku no visas Latvijas.
4: No Kurzemes pat, no Līpojas bijis, no visas Latvijas. Gan jau pavazinos arī, jo moto cilvēki ir ļoti atvārti cilvēki. Līkās, ka brutāli vērīši ar bordam ja tetovējumiem, bet tas ir stereotips. Moto cilvēki ir tādi ar plašu sirdi, labsirdīgi cilvēki.
1: Un šos labsirdīgos, jaudīgos vīrus varēs sastapt Rēzeknē, Ludzā, Kārsavā un noslēgumā Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta Rogaukā, kur būs iespēja piedalīties dažādās vēja brāļu cienīgās spēka pārbaudēs.
4: Skaļokīs motociklis bijis atrakcija, bijis rīpus vilinošana, kas baigi pēc šovus jāpatiek arī bārniem atrakcija.

0: Це стійкока довірзуля меша на ківері, якока диспака він грінуємо, коїсь втипок. Не, балі ліз ритм, музика данчі, ліз пошам ритм.
1: Un starp Edgara pieminētajām motokluba Lotigola aktivitātēm būs arī daudzveidīgs muzikālais piedāvājums. Par to vairāk Nautrēnu pagasta kultūras pasākuma organizatore Inga Vigule.
2: Mūzikis Vāks Vakums, kurš iepazīstinās ar džidiridū instrumentu un elektroniskās mūzikas apvienojuma skandarbiem. Un pēc tam jau vakara gaitā Latgales klezmeri grupa. Un grupa gandrīz desmitnīkā, kā arī ciemiņi no Rīgas, grupa Kumosiņš. Un muzikālā programma speciāli ir veidota daudzveidīgi, lai atbilstu dažādām apmeklētāju gaumēm.
1: Uz jaudīgām brīvdienām Latgalē aicina Laura Sondore.
3: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgalī, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē, Dziesmas dzimtajā valodā, Latvijas Radio 2.

0: 9:37 minūtes.
1: Un jau pavisam drīz būs arī pienācis laiks arī dziesmu spēlēji.
0: Jā, tālruņa studijā 67211318 vēlties piedalīties, tad pēc nākamā.

0: Dziesmas. Gaidīsim jūsu zvanu. Nekas jau daudz nebūs.
1: Varēsiet izkomandēt mani.
0: Jā.
1: Būs vienkārši.
2: Vasarīgas melodijas Latvijas radio 2.

0: Rīta dziesmā.
1: Tā gribējās to pam, pam, pam izdziedāt.
2: Jau labi sanāca.
1: Jā, nu, es jau tā aprēlos. Es jau nekāds iedātāji, tu jau varētu ar to pam, pam, pam nodziedāt. Bet tagad nedziedāsim, tagad izvēlēsimies Rīta dziesmu.
2: Ļausim kādu citu apvaizdarīt.
1: Jā, 6721318. Gaidām jūsu zvanus, būs jākomandē Edvards, kurš dosies pie mūsu plaukta, kur ir 6 disku rindas. Tad nu jums būs jāsaka viņam apstājies.
2: Pirms jāizvēlas rindu.
1: Vispirms rinda jāizvēlas, pareizi, jā. Tad apstāties, un tad jau skatīsimies, kas pa disku, un skatīsimies, cik dziesma diskā. Un, protams, kad ir mums daudz zvanu, viens laimīgais šajā rītā. Labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Labrīt.
1: Labrīt, kā jūs godāt?
3: Arija.
1: Arija, esat gatava Edvarda, kā tai komandēšanai?
3: Jā.
1: Jā? Nu, kuru plauktu rindu izvēlēsieties no 1 līdz 6?
3: Kaut no veiktos.
1: Veiksies, veiksies. Sakiet, kuru rindu ņemsiet?
3: Ņemsim otro.
1: Otro. Edvards jau ir sācis pārvietoties, tad kādā brīdī jūs varat viņam lūgt apstāties.
3: Labi.

0: pietiks.
1: Pietiks. Un esam apstājušies visi kopā pie Klaidoņa. Un viņu albums to jau nepateiks neviens.
0: Un, Vai,
1: jā, un šajā albumā ir 13 dziesmas. Jums tad jāsaka no 1 līdz 13. Kuru dziesmu klausīsimies?
0: No 1 līdz 13.
1: Jā, kurš tas laimīgais?
0: Vai ir 9?
1: 9. Dziesmas nosaukums Randevū. Nu tāds ļoti atbilstošs piekdienai. Dosimies tādā virtuālajā randevū, uz randiņu dosimies kopā ar Klaidoni. Paldies, ka zvanījāt, lai jums labi jauka diena.
0: Lai jums veiksmīga diena.
1: Vislabu!

0: 9:46 minūtes. Latvijas radio 2 ātri ielūkosimies arī, kas tad notiks tajā nedēļas nogalē. Nu, patiešām soli ļoti lielu karstumu. Būs pat piekdienas naktī Kurzemē 28 grādi vietām naktī, nu, no piekdienas uz sestdienu. Un nedēļas nogale 30. Jā, nu pavai manā. Vai.
1: Jā, man nebija ieslēgts mikrofons. Vēl man ieslēgts mikrofons, jo viņi jūt, ka es sarunāšu muļķības kaut kādas. Bet, nu jā, traki par tiem laikapstākļiem. Nu,
0: gan pērkona negais arī šur tur būs, nokrišņi un tā. Nu, galvenais, dzējiet ūdeni un nu, liekat tā saulē varbūt nesēdiet. Atrodiet jā, kādu ka... ēniņu, kādu jā. Lapenīti.
1: Prātīgi ir jāizvērtē katra nepieciešamība doties ārā saulē, ja tīpaši jau līdz tam pusdienu laikam pēcpusdienai.

0: un tā kaut kā.
1: Kaut kā tā arī mēģināsim dzīvot, jo ir taču vasaras, visu laiku saka, ir vasara.
0: Jā, un tā
1: ir jābaud. Vasarai piedienas būt karstai.
0: Bet šobrīd plus 18 grādi.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: 9:52 minūtes.
1: Un arī mums pavisam drīz jau pienācis laiks teikt jums ar Dievu šodien.
0: Vēlēsim brīnišķīgu nedēļas nogalu.

0: Kam nu jāstrādā, tas strādā, kam nē, tas atpūšas.
1: Jā, piesargieties no karstuma.
0: Piesargieties, un ja tā kā Edvardam jums nav kondicionieris auto, nu tad neko.
1: Tad esi īpaši uzmanīgi.
0: Tad vienkārši atveriet logu varbūt vaļā. Un, protams, klausieties Latvijas Radio 2, tas jūs atvēsinās arī reizēm.

0: Ziņas 10. no rīta studijā Negrs Rozenbergs. Ar pašreizējo valdības darba devēju maisaimniecību izdevumu plānošanu un sabiedrības bezatbildīgo svētku svinēšanu Latvija nevar īsti atļauties nedēļu ilgas brīvdienas. Tā izvadīto nedēļu vērtē ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis. Viņš šorīt Latvijas radio uzsver, ka garas brīvdienas veicina patēriņu, kas ir labi ekonomikas mērenas attīstības laikā, taču tas esot arī aktivitātes kritums rūpniecībā, finanšu un publiskajā sektorā, turklāt daudzi lēmot pārbīda uz nākamajām nedēļām. Turpina Voļskis.
1: Ir nedaudz tā skaudrākā puse ir šīs lietas, kas saistās ar alkoholu patēriņu šajās garajās brīvdienās, un diemžēl, ka cilvēki iet bojā, un diemžēl cilvēki tiek ievainoti. Tiek lietota publiskā nauda, lai kad ir ceļu negadījumi vai kaut kas cits notiek negatīvs ar cilvēkiem, ieskaitot notiek arī vardarbības ģimenē, kas šī visa rezultātā, un šeit jau veidojas šis negatīvais efekts. Un ir vairāk aprēķina, cik tad izmaksā, zinām, ārā cilvēka dzīvība, viena zaudēta cilvēka dzīve. Tad aplēses Latvijā ir aptuveni no 500 000 līdz 1 000 000 eiro, ko Latvijas ekonomika pazaudē caurmērā, pazaudējot vienu cilvēku dzīvi.
0: Citur pasaulē Krievija pret Ukrainas galvaspilsētu Kijevu vakarā īstenojusi balistisko raķešu uzbrukumu. Vismaz divi cilvēki ievainoti. Par to informējas Kijevas mērs Vitalijs Kličko. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
2: Brīdinājumu par triecienu Ukrainas gaisa spēki izdeva neilgi pirms 9:00 vakarā, bet jau dažas minūtes vēlāk pilsētā sāka atskanēt sprādzieni. Krītošas raķešu atlūzes izraisīja ugunsgrēku noliktavā pilsētas Darņīckas rajonā, un gaisa trauksmes signāli tika aktivizēti arī reģionos, kas atrodas tālu no frontes līnijām, tostarp Rivnes apgabalā Ukrainas rietumos, un ap 9:00 naktī armija izdeva vēl vienu balistisko raķešu brīdinājumu, un drīz pēc tam tika ziņots par sprādzieniem Kremenčukā Poltavas apgabalā.

0: Krievijas spēka aizvadītie naktī uzbrukuši Ukrainai ar 7 Iskanderiem, balistiskajām raķetēm un 189 droniem. Tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņiem izdevies notriekt vai neitralizēt 3 raķetes un 174 dronus. Diemžēl 4 raķetes un 11 droni sasnieguši savus mērķus. Krievijas aizsardzības ministrija iepriekš paziņojis par 660 Ukrainas dronu notriekšanu pagājušās nakts laikā. Tas bijis lielākais uzbrukums gada laikā, vēsta aģentūra TASS. Droni vakar pielietoti arī Hormuza šaurumā, kur kāds konteinerkuģis netālu no Omānas krastiem cietis no Irānas bezpilota lidaparāta trieciena. Par to vēsta vairāk ASV mediji atsaucoties uz kādu ASV amatpersonu. Turpina Rihards Plūme.
1: Varas iestādes veic izmeklēšanu un kuģiem ieteikts ievērot piesardzību un ziņot par aizdomīgām darbībām. Uzbrukums ir piespiedis Starptautisko jūrniecības organizāciju, kas ir ANO aģentūra, apturēt operāciju 11 tūkstošu jūrnieku evakuācijai no aptuveni 600 kuģiem, kas kopš kara sākuma ir iestrēguši Persijas līcī. Omāna trešdien publicēja karti ar jaunu pagaidu kuģošanas maršrutu, kas ved tuvu tās piekrastei, un tajā teikts, ka ceļš caur šaurumu ir saskaņots ar Starptautisko jūrniecības organizāciju.
0: Irānas revolucionārā gvārde nosodījusi šādi jauna koridora izveidi. Savukārt Irānas Persijas līča jūras ceļu pārvaldības organizācija paziņojusi, ka kuģiem, kas kuģo ārpus tās noteiktiem maršrutiem, nebūs garantēts drošs tranzīts un tos neapdrošinās. Zemestrīcēs Venecuēlā bojāgājušo skaits pieaudzis vismaz līdz 235, vēl vismaz 4300 cilvēku ievainoti, tā paziņojušas Venecuēlas amatpersonas. Vairāk tūkstoši cilvēku pazuduši bez vēsts. Zemestrīces pilnībā vai daļēji sagraušas simtiem ēku. Trešdienas vakarā Venecuēlu netālu no piekrastes pilsētas Moronas satricinājušas 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kam sekojuši daudzi pēcgrūdieni. Valstī izsludināts ārkārtējais stāvoklis. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgas centrā 19 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 767 mm, relatīvais gaisa mitrums 74%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijas rietumos gaidāms lielākoties skaidrs laiks, austrumos mainīgs mākoņu daudzums, dažviet austrumos neliels lietus, lēns vējš, dienas pirmajā pusē vēl piekrastē lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 22-27, vietām līča piekrastē ap 20 grādiem. Rīgā šodien būs lielākoties skaidrs laiks, nokrišņi nav prognozēti. Pūtīs lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 22-24 grādi.
2: Latvijas radio 2. Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
3: Zelta graudi.

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Viss latviskākais radio pasaulē.
3: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio.

augšēniem līdz Karpatiem. Ar straujiem gaujas līgumiem. Kaut es nav igauns, es gan zinu, kas būna mēģināt tapumīt.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Šovs īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un
1: izklaidējuši. Naktsāķis.
0: Naktsāķis.
1: Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās.
3: Latvijas radio.

0: Ziņās 11. studijā Egars Rozenbergs. Slimnīcu reforma ar pārēju no 5 uz 3 līmeņu stacionāriem ir nepieciešama, jo nesaprašana par tiem līdz šiem valdījusi ne tikai pacientos, bet arī pašās slimnīcās. To šodienā Latvijas radio atzina veselības ministrs Hosams Abu Merin no jaunās vienotības. Reforma neesot par kādu iestāžu aizvēršanu vai būtiskām izmaiņām, bet gan pielāgošanos, piemēram, atbilstošo speciālistu skaitam, lai ārsti nebūtu tikai dokumentos, bet arī dzīvē. Tāpēc Abu Merin cerot uz jaunās valdības atbalstu, par ko pat laban runājot ar premjeru.
1: Tas ir jautājums, kas ir vajadzīgi Latvijas iedzīvotāji. Tas ir pacientu drošību un drošumu.
2: Tas Tāpēc es vaicāju, vai šo jautājumu atbalstu. Jūs sakāt, es ceru. Ar to nepietiek. Ko saka koalīcijas partneri?
1: Tieši šodien būšu pie premjerministra pirmo reizi. Mums vēl nesanāks satikties vienu pret vienu. Tik parunāt visi detalizēt šī jautājums. Iepriekšā valdībā mēs pieņēmām zinojumu, kas paredz visādi tas pārmaiņas. Un šobrīd ir jāpaņem līdz jūlija beigām tikai ministra kabineta noteikumu, kā visi stāja spēka no nākamā gada. Mēs esam šī stikļu reorganizācija. Mēs nedarījām kaut kādu tādu, ak, Dievs, taisam ciet vai taisam vēlāk kaut ko, nē.
0: Jauno vienotība ir izraudzījusies savu premjera amata kandidātu rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām un par to informēs nākamnedēļ. Šorīt arī atklāja veselības ministrs. Jaunajā vienotībā ietilpstošās partijas vienotība domas priekšsādātais Hosams Abu Merī. 1. jūlijā notikšot jaunās vienotības domas sēde, kurā tā prezentēšot savu programmu, deputātu kandidātu sarakstus un premjera amata kandidātu 15. saimas vēlēšanām. Citur pasaulē Ukrainas vīrieši vecumā no 23 līdz 60 gadiem, kuri nav atbrīvoti no obligātā militārā dienesta, turpmāk vairs nevarēs saņemt pagaidu aizsardzības statusu Dānijā. Tā paziņojas Dānijas imigrācijas un integrācijas ministrija. Pēc Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā Dānijas parlaments pieņēma īpašu likumu, kas Ukrainas karabēgļiem nodrošināja iespēju saņemt termiņu uzturēšanās atļauju. Šogad Kopenhāgena šo regulējumu padarīs stingrāku, lai nepieļautu, ka to izmanto, lai izvairītos no mobilizācijas Ukrainas bruņotajos spēkos. Turpina Rustams Šukurovs.
3: Dānijas imigrācijas un integrācijas ministrs Mortens Bockovs atzīmēja, ka Dānija nelokāmi atbalsta Ukrainu tās cīņā par brīvību, tādēļ tiek grozīti pagaidu aizsardzības statusa piešķiršanas noteikumi. Pēc ministra teiktā regulējums nedrīkst tikt izmantots, lai izvairītos no mobilizācijas Ukrainā, jo tas kaitē Ukrainas aizsardzības centieniem un mazina valsts spēju pretoties Krievijas agresijai. Kā norādīja Dānijas imigrācijas un integrācijas ministrija, Ukrainas vīrieši, kas ir jaunāki par 23 gadiem, pagaidu aizsardzības statusu varēs saņemt tikai līdz šī vecuma sasniegšanai. Pēc tam uzturēšanās atļaujas termiņš netiks pagarināts.

0: Ja vien netiks iesniegts apliecinājums par atbrīvojumu no mobilizācijas.
1: NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte apstiprinājis, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piedalīsies alianses samitās 7. un 8. jūlijā Ankarā. Rutte arī paziņojis, ka samita laikā NATO dalību valstis būs gatavs parādīt Krievijai, ka iespējamās agresijas gadījumā alianse ir gatava tai pretoties. Rutte arī solīs, ka samita laikā tiks paziņots par aizsardzības līgumu noslēgšanu par $10 miljardu. Un vēl Rīgā jaun izbūvētajā dinvidu tilta 4. Kārtas posmā virsa vienības gatves šodien pārbaudīs pārvadu ar slodzi. Tā informē galvaspilsētas pašvaldībā skaidrojot, ka pārbaude ļaus novērtēt pārvada nestspēju un konstrukciju darbību reālas slodzes apstākļos. Vairāk stāsta Viktors Demidovs.
2: Dienvidu tilta 4. Kārta ir vēl viens nozīmīgs transporta infrastruktūras projekts, kas uzlabošot satiksmi starp Ķengragu, Katlakalnu un Ziepniekkalnu, vienlaikus mazinot transporta slodzi galvaspilsētas centrā un apkaimēs. 122 miljonus eiro vērtais projekts ir sadalīts divās kārtās, ar jaunu savienojumu no Ziepniekkalna ielas līdz Baldiķu ielai un no Baldiķu ielas līdz vienības gatvei. Tas nozīmē, ka tiks savienota Bauska šoseja ar Jelgavas šoseju. Satiksmi plānots atklāt nākamā gada sākumā.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 19 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 767 mm, relatīvais gaisa mitrums 71%. Sinoptiķi prognozē, ka šodienā Latvijas rietumos gaidāms lielākoties skaidrs laiks, austrumos mainīgs mākoņu daudzums. Dažviet austrumos neliels lietus, lēns vējš dienas pirmajā pusē vēl piekrastē lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 22-27, vietām līdz piekrastē ap 20 grādiem. Rīgā šodien būs lielākoties skaidrs laiks, nokrišņi nav prognozēti. Pūtīs lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 22-24 grādi.
3: Latvijas radio 2. Zelta graudi.

0: Ziņas 12. studijā Negars Rosenbergs. Latvijā pēdējo dienu laikā noslīcis jau otrs bērns. Vakar kādā karjerā Grobiņas pagastā dzīvību zaudējis 16 gadus vecs pusaudzis. To naskaidrojusi aģentūra Leta. Šogad peldes sezonā no 15. maija no ūdens tilpēm izcelti jau 16 bojāgājušie pusi no viņiem atrasta aizvadītajās svētku brīvdienās. Karstiem laikam turpinoties glābēji atgādina, ka neapdomība un pārgalvīga rīcība, piemēram, cenšoties pārpildēt ūdens tilpi, var novest pie traģiskām sakām, smagām traumām vai noslīgšanas. Īpaši bīstam ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte apstiprinājis, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piedalīsies alianses samitā 7. un 8. jūlijā Ankarā. Rutte arī paziņojis, ka samita laikā NATO dalība valstis būs gatavs parādīt Krievijai, ka iespējamās agresijas gadījumā alianses ir gatava tai pretoties. Rutte arī solīs, ka samita laikā tiks paziņots par aizsardzības līgumu noslēgšanu par 10 miljardu dolāru. Aizbaikāla apgabala varas iestādes dagvielas tirgus deficīta dēļ izsludinājušas paaugstinātu trauksmes stāvokli. Dagvielas pārdošana dagvielas uzpildes stacijās privātpersonām samazināta līdz 15 litriem vienā uzpildē. Tas ir mazāk nekā citos Krievijas reģionos, kur benzīna un dīzeļa dagvielas pārdošana ir ierobežota, jo ir pieaudzis pieprasījums pēc regulāriem Ukrainas bezpilota lidaprāta uzbrukumiem naftas pārstrādes rūpnīcām. Saskaņā ar izdevumu RBK aprēķiniem vairāk nekā 30 Krievijas reģionos ieviesti dažādi dagvielas pārdošanas ierobežojumi. Pašmājās koncertzālē Latvijas šokar būs iespēja būt klātesošiem unikālā skaņu pieredzē kopā ar pianistu Antoniju Romaņjuku. Nozīmīga loma programma atvēlēta arī Dāvidā Kļaviņā būvētajām klavierēm, kas papildina koncertzāles muzikālās iespējas. Starptautiski atzītais pianists un komponists Romaņjuks piedāvās klausītājiem elektroakustisku koncertu programmu ceļojumu cauri 7 skaņkārtām. Vairāk stāsta Inga Ozola.
1: Pianists un komponists Antonijs Romaņjuks savā radošajā darbībā apvieno klasisko mūziku, džēzu, neoklasiku un elektroniku. Programmā mākslinieks piedāvās bagātīgu un meditatīvu skaņas pieredzi, kurā klavieri saplūst ar elektroniku un dzīvu improvizāciju. Programmas pamatā ir Antonija Romaņjuka jaunākais albums, kurā mākslinieks atklāja 7 skaņkārtu daudzveidīgos raksturus. Līdzās paša oriģināla kompozīcijām skanēs Arvo Pērta, Bjorkas dziesmu interpretācijas, tradicionālās katalāņu un angļu skotu tautas mūzikas aranžijas, kā arī improvizācijas. Albuma ierakstā izmantotas Dāvida Kļaviņa būvētās M450 klavieres no pasaules slavenā pianista Nils Frāma instrumentu kolekcijas.
0: Par sportu Latvijas vīriešu basketbola izlase jaunā galvenā trenera Jāņa Gailīša vadībā šovakar Tallinā izvadīs pārbaudes spēle ar Igauniju. Otra pārbaudes spēle pret Gruziju paredzēta svētdien Rīgā. Valsts svinībai svarīgākie mači gaidāmi 3. un 6. jūlijā, kad pasaules kausa kvalifikācijā būs jātiekas attiecīgi ar Nīderlandi un Austriju. Latvijas izlases kapteinis Rihards Lomašs norāda, ka basketbolisti pēc sezonas ir ar dažādu fizisko kondīciju, tāpēc dažas pārbaudes spēles noteikti nākšot par labu.
2: Nedomājot par tām spēlēm oficiālām, pat ir vienkārši ir čaļi dažādās tais etapos, kad vienam ir ātrāk, vienam vēlāk sezona beigusies, vienam no pat, un tad tas ir noteikti tāda atgūt mazliet spēļu ritmu, tas noteikti ir vajadzīgs visiem, un arī to Jānim pašam kā trenerim noteikti ir svarīgi kā galvenajam un arī spēlētājiem saprast, ko, treniņi ir viens, bet spēles ir pavisam cits, un noteikti tas ir vajadzīgs, un tas mums noteikti palīdzēs.
0: Izskan Latvijas

0: ziņas. Rīgas centrā 20 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaisa mitrums 68%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijas rietumos gaidāms lielākoties skaidrs laiks, austrumos mainīgs mākoņu daudzums. Dažviet austrumos neliels lietus, lēns vējš, gaisa temperatūra 22-27 vietām līča piekrastē ap 20 grādiem. Rīgā šodien būs lielākoties skaidrs laiks, nokrišņi noprognozēti. Lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 22-24 grādi. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Toms Brīcis.
1: Tuvākajās trīs dienās Latvijā gaidāms karsts laiks, sestdien 24-29 grādi, vietām Zemgalē un Rīgas apkārtnē līdz 30-31 grādam, bet svētdien un pirmdien gaisa sakarsīs līdz 27-32 grādiem, vietām valsts dienvidu un centrālajā daļā līdz 33-35 grādiem. Tveicīgāks kļūs arī naktis. Naktī uz svētdienu un pirmdienu dažviet nekļūs vēsāks par 20 grādiem. Karstums pakāpeniski mazināsies sākot ar otru dienu, kad gaidām pērkona negaisi, kas vietām var būt spēcīgi.
2: Latvijas Radio 2 Zelta graudi.

0: Tā nu arī atver ar savu jauno enerģisko radio singlu plaisā Latvijas Radio 2 piekdienā.
1: Latvijas Radio 2.
0: Sestā jūdzem un dziesmu pret vēju.

Tā nu tālu braucēji un dziesma tāda esi. 12.24 minūtes klausītāji. Nu šodien, protams, arī piekdienā viss bez izmaiņām. Pēc pulksten 13. arī Latvijas Radio 2. Labas apetītes vēlējumu koncerts un 14.44.

0: Pārās minūtēs, tad nu pastāstīsiet, cik karsts ir jūsu pusē un lūkošu jaunāko laika prognozes turpmākajām dienām, jo no brīvdienas mums tiek solīdas karstas, pat ļoti karstas, un izejot no tā, es domāju, arī jums būs nu, kaut kādi plāni, varbūt izmaiņas, arī pilnīgi jauni plāni, kā pavadīt karsto laiku. Par to mēs parunāsim nedaudz arī vēlāk, bet Latvijas Radio 2 turpina ar dziesmām dzimtajā valodā.
1: Sveiki visiem Radio 2 klausītājiem no Viktora Lapčenoka.

Ja esi tu nabaks vai tišķiltīgs lords, ir sieviešu medības aizraujošs sports. Nav licence jāņem, kur gribi, tur brauc. Ja

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

Es ievēlu pagaidīt nedaudz, būtu 12.34 minūtes un 35 sekundes. Nu, redz, kā ir Latvijas Radio 2. Nu, skaisti, skaisti, farmers un ponijs.

Nu, vispār, lai jūsu vēlēšanās piepildās, klausītāji, ja arī ir vēlme nopirkt poni un laukos kādu jauku vietiņu, kur labi padzīvot, kāpēc gan nē. Māris Lok un Jānis Misiņš, Latvijas Radio 2 klāt ar dziesmu Saules.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: es esmu tāds kā Elle skaist.
1: Nu, lūk, kāda vasarīga patīkama skaista melodija Žoržs Ziksins izpildījumā Ģenovēva. 12.45 minūtes Latvijas Radio 2 šo piekdienu turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Jauns mēnesis, pajautā mani.

0: Latvijas Radio 2.
1: Par vasarīgiem laika apstākļiem, protams, 14.44 minūtēs parunāsim, bet Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējuma koncerts jau pavisam drīz nākamajā stundā klāt.

0: ar ziņām vienos studijā Ķerts Auzāns. Venecuēlā pēc divām postošajām zemestrīcēm turpinās izdzīvojušo un upuru meklēšanu. Upuru skaits pieaudzis līdz 235, vēl aptuveni 4300 cilvēki ievainoti. Daudz palikuši bez pajumtes. Vairākas valstis un organizācijas nosūtījušas Venecuēlai palīdzību. Un zemestrīcē izdzīvojušos palīdzēs meklēt arī certificēti glābēji no apvienoto nāciju organizācijas. Ano ģenerālsekretāra pārstāvis Stefans Dužariks uzsvēra, ka atkopšanās pēc traģēdijas prasīs ilgu laiku.
1: But this will be a long haul. There will be the immediate.
2: Tas būs ilgs laiks. Būs nepieciešama tūlītēja reakcija uz zemestrīces postījumiem, taču darbs turpināsies vēl vairākus mēnešus. Jau tagad ir daudz cilvēku, kuriem nepieciešama humānā palīdzība. Venecuēlas iedzīvotājiem būs nepieciešama starptautiskās sabiedrības solidaritāte.
0: Ukrainas drošības dienesta īpašo uzdevumu vienība Alfa uzbrukusi Krievijas kara kuģiem, kas atradās kuģu būvētājs Zaļiev teritorijā Kerčā, okupētajā Krimā. Saskaņā ar Ukrainas drošības dienesta paziņojumu uzbrukts kuģiem Volga un Vjatka un nepabeigtiem kraus un pasažieru prāmim Petro Pavlovska. Pēc trieceniem kuģu būvētavā izcēlies plašs ugunsgrēks. Eiropas komisija šodien ierosinājusi pārtraukt piešķirt bēgļu statusu Ukrainas pilsoņiem militārā dienesta vecumā, vienlaikus pagarinot citiem šīs valsts pilsoņiem tiesības palikt Eiropas Savienībā pēc 27. Gada. Saskaņā ar Eiropas komisijas datiem Eiropas Savienībā pašlaik uzturas 4,4 miljonu ukraiņu. Iekšlietu ministre Jāņa Dombravas no Nacionālās apvienības kritizētā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvēru meklētā izmitināšanas nodaļas vadītāja Anželika Alika no nākamās nedēļas vairs nevadīs patvēru meklētā izmitināšanas centru mucenieki. Viņa gan turpinās darbu pārvaldē. Ja visi pēc stāšanās amatā Dombravas sociālajos tīklos pauda neapmierinātību ar Alikas darbu, tādēļ uzdeva vērtēt viņas atbildību par sistemātiskiem pārkāpumiem. No 29. Jūnija darbu sāks jauns centra mucinieka vadītājs, kas pildīs arī patvaru meklētāja izmitināšanas nodaļas vadītāja pienākums. Jaunā vadītāja vārds pagaidām netiek atklāts, bet Alika turpinās darbu pārvaldē citā amatā. Lielās intereses dēļ šodien radušās problēmas piekļūt pamatizglītības centralizēto eksāmenu rezultātiem. Iepriekš tik solīts, ka certifikāti vietnē Latvijā LV būs pieejami no 9 rītā, turklāt tiem vajadzētu būt pieejamiem arī vietnē eksāmeni.gov.lv, bet līdz pat pusdienlaikam šīm sistēmām pieslēgties nevarēja. Valsts uzņēmums Lau Infra Grupa, kas agrāk bija zināms ar nosaukumu Latvijas autoceļu uzturētājs, biržā noslēdzis pirmējo akciju pārdošanu. Tādējādi pēc vairāk nekā 20 gadu pauzes atkal kāds valsts uzņēmums ir nonācis kapitāla tirgu. Tomēr biržā bija iespēja iegādāties 6,4 miljonus akciju, taču nopirkti tikai 3,9 miljoni. Ja tiktu pārdotas visas akcijas, tad valsts un uzņēmums saņemtu līdz 10 miljoniem eiro, bet tika pie 6 miljoniem. Tāpēc secināms, ka piedāvājums bija liels. Laks par cilvēku vēlmi iegādāties akcijas, komentē Haiga Pelane.
3: Kopumā vienas akcijas cena sākotnējā pārdošanā bija 1,57 eiro un eksperti saka, tā bija laba cena. Tātad cena pie šāda iznākuma tomēr nav bijusi pie vainas. Te jāmin viena būtiska lieta. Pašu uzņēmumu mārketinga kampaņa un arī zīmola maiņa īsi pirms iziešanas biržā. Šis zīmols Lau Infra Grupa, manuprāt, nav īsti atpazīstams plašākai sabiedrībai. Kampaņa ir bijusi pārāk klusa valstī, kur nav attīstīta investēšanas kultūra un vairums cilvēku savu naudu krāju depozītā un nevis mēģina aktīvi vairot, tas ir daudz par maz.
0: Prognozētā karstuma dēļ pasažieru vilciens rīt un arī pirmdien norīkos papildu vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Vilcienu kursēs ik pēc 15 minūtēm. Uzņēmumā norāda, ka šajās dienās dīzeļu vilcienos, kuros nav pieejama gaisa kondicionēšanas sistēma, pasažieru nepieciešamības

0: gadījumā aicināt vērsties pēc palīdzības pie konduktora. Jau vēstījām, ka nedēļas nogalē no Rietumeiropas Latviju sasniegs karstā gaisa masa un daudz viet gaidāmi pat vairāk nekā 30 grādi. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 20 grādi, ziemeļa vējš 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm un gaisa relatīvais mitrums 68%. Šodien Latvijā rietumos skaidrs laiks, austrumos mainīgs mākoņu daudzums un vietām neliels lietus.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
2: Nu ko, pirmais labas apetītes vēlējums aizceļo uz Liepāju Dainai Balhinai, kā arī Madonā Maijai Jaunbērziņai. Laimes vēlējums sūta rada draugu un arī bijušie kolēģi. Ausma Jurkānem sveicam vārdu un 87. Dzimšanas dienā. Ilgi dzīvot, neslimot, jautri dzīrot un neklepot. Sveicienu sūta vīrs, 3 bērni un 6 mazbērni jums. Kā arī šodien Ludzas novadā Blontu pagastā savu 70. Dzimšanas dienu svin Jānis Romanovskis. Savā 70. Gadu jubilejā viņš var lepni teikt, ka šie gadi nodzīvot godam ar godīgu darbu, pacietību un sirds gudrību. Daudz laimes skaistajā jubilejā novēl visa ģimene, lai arī turpmāk netrūkst veselības, spēku un dzīves prieku un lai ikdiena nes sirdsmieru un prieku, bet kopā būšana ar bērniem, mazbērniem un visiem mīļajiem dāvā daudz skaistu un neaizmirstamu mirkļu, lai piepildās vēl daudz gaiši, laimīgi un sveiki.

Latvijas radio divi labas apetītas vēlējums skan vidagā ausma agara jums saulain un sirsnīgi sveicieni svētkos priecīgu šo dienu vēl ausma jums Vineta, Evita un Lolita vidagā. Ingūna Šubrovska ausma balodu un ausma parkā nogrē laims vēlējums sūta jums šodien un ne tikai lai jauka vasariņa, draugi, kā arī vānē Milda Arāja. Laimes vēlējumu omītei 90. Dzimšanas dienā omīte no visas sirds vēlam stipru veselību, mieru sirdī, gaišas domas un vēl daudz skaistu saulainu dienu. Lai tevi vienmēr ieskauj mīlestība, rūps un mūsu pateicība par visu, ko esi devusi. Un jums laimes vēlējumus Milda sūta dēls Aigars ar sieviņu Solvitu, Mareks, Valdis, Kaspars, Dāvis ar draudzeni Alisi, mazmeita Madara ar vīru Uģi, kā arī abas mazmazmeitiņas Paula un Alise.

Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts turpinās Aivas studijā un sveiciens tiek Ingūnai Daudzei un arī Ausmai Ziemelei. Ingūnai dubultsvētkos un Ausmai

Šodien svētkos, lai ikdienas rūpes un steiga mīrs ar patīkamiem atpūtas brīžiem un sveicienu sūta Ināra un Jānis, Inga un Rimants. Rasmai Markoai sveicienu Madonā 90 gadu jubilejā, lai nākamie dzīves gadi būtu veselīgi, laimīgi un, protams, dzīves priecīgi. Un Rasma jums sveicienu sūta Aina Madonā, kā Ringu un Avotiņa Smiltenē. Sveicienu sūta jums bijuši audzēkņi.

Latvijas radio divi labas apetītes vēlējums aizsteidz uz smilteni, inguna avotiņa saulainas sveicienu, kuru sūta bijušie audzēkņi. Rasmai Markovai Madonā 90 gadu jubilejā arī sveiciens skan vēlreiz no Ainas Madonā, bet Latvijas radio divi labas apetītes vēlējumu koncertā sveiciens tiek arī Ausmai kungai Inešos laimes vēlējums mammai sūta un vēlot, lai raic ikdienas solis un laba veselība Ilze un arī Valdis. Tad Jānis Šilinskis saņem laimes vēlējums saldu jeb mīļo jubilāru. No sirds sveicam tevi skaistajā 80 gadu jubilejā, vēlam stipru veselību, prieku ikdienā, siltumu sirdī un daudz gaišu laimīgu mirkļu kopā ar saviem mīļajiem. Lai katru dienu smaidu mieru un iemeslu priecāties par dzīvi un lai tev vēl daudz skaistu gadu piepildītu ar mīlestību labiem cilvēkiem un saulainām domām. Ar vislabākiem vēlējumiem sveic māsa Velta un māsas meita Svētā ar ģimeni no Dobeles. Ausma Leimana Liepupē, laimes vēlējums, sirsnīgas sveicienas sūtījums Māja Ināra un arī Māra, kā arī sveicienas tiek Salaspilī Guntai Stolērei. Saulaini sirsnīgas sveicienas dzimšanas dienām vēlam stipru veselību dzīvi.

dzīves prieku un izturību, lai priecē tevi jaukie, dziedošie mazbērni, kurus tu ļoti mīli un gaidi ciemos. Silvijas ģimene lielvārdē.

Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlēm koncertā sveiciens tiek Matīšos, Ausmis Ozols saņem laimes vēlēmes, lai skaist un saulaina svētku diena, sveiciens no Ernesta. Haraldam Cēsīs 30 gadu jubilejās sveicienus sūta Kaspars no Sniegaiņa.

Osma Šaumbergā laimes vēlējumi arī jums svētkos un mīļā vecmāmiņa, esi laimīga un vesela šai dienā skaistā. Sveicien sūta tavī mīļajā Amerikā, mazmeita Zane ar vīru Juri, mazmaz bērniem Dāvi, Lauru un arī Laimu. Kā arī sveiciens Rīgā, Ausma, Kokoriši, jums laimes vēlējums, Ausmiņa sūta Inga Mūrniec pareizi.

Tic vēlējumi turpina skanēt Ogre, Ausma, Elmer. Vismiļākie sveicienu vārdas svētkos, lai burvīgi ir šī diena un Ausma jums laimes vēlējums ut draudzenītes. Kā arī sveicienu saņem Ingūna Ramša, Limbažu novadā Ausma Kalniņa, arī Limbažu novadā sveicienu svētkos, kurus sūta Jānis no Lielmēmeles.

Latvijas radio divi labi sapatīts vēlējums Brantu pagastā Smiltenes novadā saņem Ausma Laganovska. Mīļa sveicina gaviļniecei svētkos, laims vēlējums sūta koris mežābele. Vēl sveiciens Līga Ķīla jums un Ausma Saleniece jums gaviļniecēm laimes vēlējumi raids deju solis un laba oma un lai saules pielījusi diena seniori spīlādes dejotājs atašienē.

0: Nu jau es nevaru.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un izklaidējuši.
1: Pozitīvi un izklaidējuši. Naktsāķis.
3: Naktsāķis.
1: Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
4: Latvijas radio 2 dienā.
5: Labas apetītes vēlējumi šoreiz Jaunkalns navā Ingunai Mežānai. Sirsnīgs sveiciens svētkos un Ingunas laimes vēlējumi sūta Purviņu ģimene. Kā arī casvainai sveiciens dzimšanas dienā Aivaram Pastaram. Mīlu tevi, manu draudziņu, mīļā sieviņa Līva.

13.42 minūtes Latvijas Radio 2 kopā ar jums un labas apetītes vēlēm. Koncerts turpinās. Pēteris Miķakovs saņem laimes vēlējums, jeb sirsnīgi sveicam tevi 86. Dzimšanas dienā, lai tev netrūkst veselības, spēka, sirdsmieru un arī cerības, lai katra diena atnes kādu priecīgu brīdi, mīļu sarunu un siltu smaidu. Novēlam tev nezaudēt ticību labajam un sajust, ka esi mīlēts. Pēteri ar vislabākiem vēlējumiem, dēle Arnis un Juris ar ģimenēm. Kā arī sveiciens tiek Barkavas muižā Pēterim Miķakovam. No sirds sveicam Pēteri dzimšanas dienā. Vēlam veselību, izturību, saticību, saglabās savu humoru izjūtu, dzīves prieku nākamos gadus. Mūsu sveicienam pievienojas arī tava mīļā Vēriņa un laimes vēlējums sūta Jānis un Līvija Atršienē.

0: mātes ozonu rītām smaliesno, aicinot jaunību satikties
1: tev. Tenu sveiciens un labas apetītes vēlējums aizceļo uz miltiņiem Egija Valaini. Lai netrūkst mīlestības, prieku un veselības, esi laimīga kā meita, mīlēta kā sieva, lepna kā mamma un novērtēta kā māsa. Lai katru dienu nesē smaidu un arī sirds siltumu, laimes vēlējumu sūta Egija, mamma, vīrs, bērni un arī māsa ar ģimeni. Kā arī Ausma Lavinska gārsenē laimes vēlējumu svētkos novēl meitenes un raitis.

Latvijas radio divi labas apetītes vēlējums tiek Ausmai Babulei. Mammīt, daudz laimes vārda dienā no mums meitām Ineses, Mārītes un arī vīriņa Gunāra.

Latvijas radio divi labi sapratītas vēlējumu šajā reizē es teicu arī Ingūnai Ungurei Vandelei. Daudz laimīts uz āsteri sūta kaimiņu un arī šo dziesmu, kur dziedāja Andreja Vesi iešu tālāk.

0: Lielās intereses dēļ šodien radušās problēmas piekļūt pamatizglītības centralizēto eksāmenu rezultātiem. Iepriekš tik solīts, ka sertifikāti vietnē Latvija LV būs pieejami no 9 rītā, turklāt tiem vajadzētu būt pieejamiem arī vietnē eksāmeni.gov.lv. Bet līdz pat pusdienlaikām šīm sistēmām pieslēgties nevarēja, skaidro Izglītības ministrijas informācijas tehnoloģiju departamenta direktors Ilmārs Rikmanis.
1: Šogad veicām nedaudz citādāku piegājienu pie tā, kādā veidā skolēni izgūst šos sertifikātus, un tad saskārāmies ar to, ka tomēr netikām galā ar to pieprasījumu skaitu. Nu, vienā brīdī tur jaunieši spēja tik raiti saklikšķināt, ka mums sabira pat miljons pieprasījumu vienā mirklī. No 16 tūkstošiem cilvēku tikai. Tā šobrīd jau eksāmen GOLV darbība ir atjaunota pilnībā, un visiem, kur ies, tur ir jāredz abi divi savi sertifikātu rezultāti 9. Klases eksāmeniem, un arī Latvija LV rindu. Rinda jau ir daudz, daudz raitāka.
0: Rīgas pilsētas tiesa šodien atzina Svetlanu Nikolājevu un taksistu Sergeju Sidorovu par vainīgiem apsūdzībās par neizpaužamo ziņu vākšanu Krievijas labā un piemēroja viņiem brīvības atņemšanu attiecīgi uz 5 un 6 gadiem. Spriedumu vēl iespējams pārsūdzēt augstākās tiesu instancēs. Okupētajā Krimā izsludināts ārkārtējs stāvoklis, tā paziņojis Krievijas izveidotās Krimas okupācijas administrācijas vadītājs Sergejs Saksjonovs. Pēc viņa teiktā, ārkārtējais stāvoklis ļauj cik vien iespējams operatīvi risināt uzdevumus, lai nodrošinātu visu jomu stabilu darbību. Krimā jau kopš vasaras sākuma trūks degvielas un situācija pēdējās dienās vēl vairāk sāsinājuši elektroenerģijas piegādes pārtraukumi, kas pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem radās visās Krimas daļās. Okupantu varas iestādes Krimā svētdien paziņoja, ka degvielas uzpildes stacijās benzīnu un dīzeļu degvielu uzpildīs tikai Krievijas valsts dienestu transporta līdzekļiem, bet vilcieni no Krievijas pa Krimu nekursē. Gala punkts ir Kerča. Eiropas komisija šodien ierosināja pārtraukt piešķirt bēgļu statusu Ukrainas pilsoņiem militārā dienesta vecumā. Vienlaikus pagarinot citiem šīs valsts pilsoņiem tiesības palikt Eiropas Savienībā pēc 27. Gada. Pašlaik Eiropas Savienībā uzturas 4,4 miljonu ukraiņu. Bijušie Vācijas atomelektrostaciju vadītāji un kodola enerģetikas eksperti nosūtījuši vēstuli Vācijas kanclerim Friedricham Mercam, kur aicina valdību atsākt nesen slēgto kodola objektu darbību. Tā vēst laikraks Bild. Vēstules autori uzsver, ka atomelektrostaciju eksploatācijas atjaunošana esot tehniski iespējama un strateģiski nepieciešama, jo stiprinātu Vācijas enerģetisko drošību. Stāst Rustam Šukurovs.
2: Vēstules autori atzīmēja, ka Vācijā ir nepieciešamā infrastruktūra, kvalificēts personāls, kā arī kompetences darbam ar kodoldegvielu un citi resursi, kas ļautu atsākt atomelektrostaciju darbību. Raksturojot Vācijas lēmumu atteikties no kodola enerģijas izmantošanas kā politisku kļūdu, vēstules autori norādīja, ka Vācijā izstrādātie kodola reaktori joprojām veiksmīgi darbojas vairākās citās valstīs. Vēstulē arī norādīts, ka 2023. Gadā slēgtās trīs pēdējās Vācijas atomelektrostacijas kopumā saražoja ap 32 teravatstundām elektroenerģijas gadā, kas ir pietiekami, lai apgādātu aptuveni 9 miljonus maisaimniecību.
0: Rīgā sākts jauns atbalsta pakalpojums vecāku domstarpību risināšanai. Pakalpojuma mērķis ir sniegt savlaicīgu un profesionālu atbalstu ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem situācijās, kad vecāku starpā radušās domstarpības vai ir grūti saprasties. Un šis risinājums paredzēts situācijām, kad domstarpības vēl iespējams atrisināt ar speciālistu palīdzību, pirms tajās iesaistās bāriņtiesa vai tiesa. Pakalpojums sniedz Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija. Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd 20 grādu ziemeļu vējš 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, kas gaidāms turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Tuvākajās trīs dienās Latvijā gaidāms karsts laiks, sestdien 24-29 grādi, vietām Zemgalē un Rīgas apkārtnē līdz 30-31 grādam, bet svētdien un pirmdien gaiss sakarsīs līdz 27-32 grādiem, vietām valsts dienvidu un centrālajā daļā līdz 33-35 grādiem. Tveicīgāks kļūs arī naktis, naktī uz svētdien un pirmdien dažviet nekļūs vēsāks par 20 grādiem, karstums pakāpeniski mazināsies sākot ar otrdienu. Kad gaidām pērkona negaisi, kas vietām var būt spēcīgi.
4: Latvijas radio 2.

0: Sveicināti! Te prāta vētra!
1: Ielūdzam ikvienu uz mūsu šīs vasaras lielo notikumu. Pirmās dienas tūres noslēgumu koncertu Liepājā! Tiekamies 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava.
2: 10. jūlijā Ventspils skanēs grandiozi, jo no 7:00 vakarā Reņģedārzā jau 5. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštello, Mārtiņš Žegliens, Anete Kursīte, Intars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls Ventspilī 10. jūlijā.

Labu dienu joprojām klausītāji, jums laba diena šīs tunas sākumā Latvijas Radio 2 piekdienā ar kakao ripo jākamens. Nu ko, paklausīsimies arī kā ar latviešu mūzikas jaunumu turpinājumā, te nu modrs skaiskauns un grupu gaisā, dziesmas nosaukums tikai šis brītis.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.
2: 14:20 minūtes Latvijas Radio 2 un arī kāda dziesmiņa par prieku. Grupas Berbetī izpildījumā.

Nu, katrā ziņā, jo vairāk tā prieciņa, jo labāk, es domāju, noteikti jūs piekritīsiet klausītāji. Latvijas Radio 2, 14:23, Aivi studijā un klāt arī Karnola jūs un tāda pati diena.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Protams, ka tā mēs arī turpinām 14.44 minūtēs Latvijas Radio 2 laika vērotāja vārds jums un jaunākā laika prognoze turpmākajām dienām. Bet pagaidām Jānis Paukštello un Rozīte mana nātra dārzā.

nevis novīst kādam vāzē. Cik tad ilgi roze būsi rozīt manam?

Tās nu bija Fēliks Ķiģelis un dziesma Rožu lietus. 14.37 minūtes, vēl divas dziesmas un tad arī laikvērotāja vārds jums. Latvijas radio 2 ētrā, pat tālruni 67211318. Un lūkošu jaunāko laika prognozes turpmākajām dienām arī jums pastāstīt, bet tagad gan otra puse un vēstules.

0: Lakers in Sliga būs Latvijā.
1: Te nu jāsaka tā, ka sinoptiķi prognozē tuvākajā dienaktī mainīga mākoņa daudzuma valsts austrumos. Mākoņa būs vairāk, vakarā iespējams austrumos īslaizīgs lietus un gaisa temperatūra dienā 26-30 grādi vietām centrālajos rajonos līdz 32.

0: grādiem, bet piekrastē vietām 22-25. Tad nu svētdienas sinoptiķi prognozē daļai mākoņainu laiku ar lēnu vēju un gaisa temperatūru dienā plus 30 plus 35 grādi, daudzviet piekrastē 24-29. Pirmdien daļai mākoņainas laiks dienā vietām nelielas lietas arī pērkons valstī var ducināt un gaisa temperatūra 28-33 grādi. Tas nozīmē to, ka kaut kur jūsu pusē noteiktā gaisa temperatūra var būt arī augstāka, nu vai pārsniegs Latvijas rekorda temperatūru karstuma ziņā kādā no oficiālām meteo stācijām, tas ir cits jautājums. Bet kādu laiku apstākļu šobrīd klausītāji jūs pusē to nu pastāstiet paši tālrunu studijā 67211318. Laikvērotājs ziņojumi var sākt skanēt un sāksim mēs ar jūsu laikvērojumu. Halo lūdzu!
1: Labadiena!
0: Labadiena, Mairi! Kā Veclaicenē šobrīd?
1: Karsti!
0: Jā!
1: 22
0: jā,
1: ēnā,
0: jā.
1: Neliels vējiņš no rietumu puses.
0: Labi.
1: Mākoņi ir, lieti nelīst, savu līte spīt, nu viss notiek. Nu, bet līdz jau jūtams tas karstumiņš, ka tuvojās jau lēnā.
0: Nu labi, tad tas tā psiholoģiski vairāk noteikti, jo jā, karstum būs.
1: Ir jānobriest, tam ir jānobriest.
0: Nu arī taisnība, Mairi, paldies tev par laikvērojumu. Turpināsim 67211318, uzklausīsim arī jūsu laikvērojumu. Labu dienu, kas mums sazvanīja.
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Te Gunārs no Grenstāles.
0: Gunāri, kā Zemgalē Grenstālē stāstiet?
2: Nu, pie manis saulīte spīd, neliels vējiņš un 27 grādi, 5.
0: Nu, brīnišķīgi, arī gatavojamies karstumam Grenstālē noteikti, Gunāri.
2: Jā.
0: Tā ir, paldies. Turpināšu lūdzu 67211318 Latvijas Radio 2 laikvērotāji ziņojumi. Halo, lūdzu.
3: Labdien visiem, gaida no Kroņauts, un mēs jums pazvanīsim. Nu, mums ir tā, mums nav liels karstums, 22 grādi, bet saulīti žilbinos un vējiņš tāds, kad vispār baigi forši.
0: Nu, tad ir labi, priecē jūs optimismus un pozitīvismus, paldies, gaida. Turpināsim lūdzu, Latvijas Radio 2 laikvērotāji, halo.
4: Labdien.
0: Labadienā.
4: Nu, pie Usmas ezera ir fantastisks laiks.
0: Jā, un cik fantastisks?
4: Kādi 28 grādi.
0: Jā.
4: Ūdens ir ļoti veldzējošs.
0: Tad man jājautā, jūs šobrīd ar motorlaivu tā kā peldat?
4: Nē, nē, mēs tikko bijām pirms 5 minūtēm.
0: Ā, nu tad atpūsties veldzēties, īsāk sakot, gan jau.
4: Jā, jā,
0: nu,
4: jā.
0: Nu redz, kā nu, nākamās dienas būs līdzīgi jāmeklē veldze pie ūdens, ūdens tūmā.
4: Obūtās.
0: Bet jums jau ceļš ir iebraukāts, tā kā zināsit, ko darīt.
4: Jā, tieši tā. Ir.
0: Paldies jums un laimīgi ceļu un labi atpūt. Nu, Usmas tūmā rādi, ka svētdien būs 34 grādi. Gaisa temperatūra un karstākais laiks 5 pēcpusdienā. Nu tādas ir tās prognozes, tās tas skatījums. Nu kā jūs pusē pastāstiet arī jūs. Halo lūdzu, Latvijas Radio 2 laikvērotāji. Halo. Labadiena. Nu, reka, neizdevās mums aprunāties, nezinu kādu iemeslu dēļ, bet gatavojamies klausītāji tam karstajam laikam, ko nu soli sinoptiķi un būsim sagatavojušies, būsim prātīgi dzeram ūdeni, karstā laikā nu saulē neuzturamies ilgstoši un arī izsludināts valstī ir attiecīgi brīdinājums par karstu laiku un līdz ar to arī autovadītāji jābūt prātīgiem. Uz autoceļiem, jo karstā laikā asfalts ļoti uzkarst un vietām, kā jau dzirdējāt, dažādi izsvīdumi arī mēdz būt, kas varētu būt arī slideni. Klausītāji, paldies! Jums tiekamies noteikti šovakar arī 19. Vakarā pēc jaunākajām ziņām. 19.5 minūtēs raidījumā Naktsāķis studijā bija Aivis, bet ceļojumā kopā ar jums jau būs Baiba.

Var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

ziņām trijos studijā Ķecauzāns. Valsts policija sākusi kriminālu procesu par hakeru kiberuzbrukumu akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži, kurā uzbrucējiem izdevās uzlauzt uzņēmumu IT sistēmas un iegūt kontroli par datiem. Šonadēļ piedzīvotais kiberuzbrukums citiem komersantiem un cietušās kompānijas sistēmu lietotājiem katru dienu rada desmitiem tūkstošos eiro mērāmus zaudējumus. Tā pauž premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Valdības ministri atzinuši, ka kiberuzbrukumi Latvijas informācijas tehnoloģijām nav unikāla lieta, taču mūsu valsts strateģija

0: Stratēģiskā infrastruktūra ir pārāk viegli ievainojama. Kokrūpniecības federācijas izpildu direktors Artūrs Bokons nedomā, ka nozarē radīsies zaudējumi.
1: Faktiskā ietekme bija sajūtama tikai vakardien, kad tiešām netika izsniegti darba uzdevumi, līdz ar to pakalpojumu sniedzēja savu darbu neveic, viņi arī nevar iesniegt pēc tam atskaitis. Bet jau, kā man informē kolēģi, jau uz vakardienas otro pusi bija informācija, ka darba uzdevumus sāks izsniegt, izmantojot no nedaudz senākas metodas, kas ir e-pasti un mobilās sakara ierīces. Līdz ar to šodien jau darbi ir atsākušies lielā mērā. Kas attiecas uz kokapstrādes uzņēmumiem, nu tur arī tās dažas dienas nekāda liela ietekme nerada, tur tiek veidoti uzkrājumi kādam ilgākam periodam līdz ar to. Nu, šobrīd šķiet, ka tad liela ietekme no tās situācijas mūsu pusē nav. Es negribētu teikt, ka mēs vispār varēsim šeit runāt par kaut kādiem zaudējumiem.
0: Iekšlietu ministra Jāņa Dombrovs no Nacionālās apvienības kritizētā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvaru meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītāja Anžela Kallika no nākamās nedēļas vairs nevadīs patvaru meklētāju izmitināšanas centru mucinieki. No 29. jūnija darbu sāks jauns centra mucinieku vadītājs, kurš pildīs arī patvaru meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītāja pienākums. Jaunā vadītāja vārds pat labā netiek atklāts, bet Kallika turpinās darbu pārvaldē citā amatā. Eiropā darbojas 731 organizētās noziedzības tīkls, kuros iesaistīti vairāk nekā 400 tūkstoši cilvēku no 118 valstīm. Tas secināts Eiropola izmeklēšanā. Saskaņā ar šo pētījumu noziedzīgie grupējumi bieži izvērš savu darbību pār robežām, darbojas ļoti profesionāli, turklāt 85% grupējumu savu noziedzīgo darbību veikšanā izmanto legālas uzņēmējdarbības struktūras. Pirms diviem gadiem Eiropols iepazīstināja ar pirmo visaptvarošo pētījumu par noziedzīgiem tīkliem Eiropā un pētījuma turpinājums liecina, ka 76% šobrīd aktīvo tīklu ir jauni. Tomēr Eiropols identificējas 198 bandas, kas veido noziedzīgās pasaules kodolu. Britu raidsabiedrība BBC naktī uz sestdienu pārtrauks savas radioprogrammas translāciju analogajā garoviļņu diapazonā. Sabiedriskais mēdījis lēmumu apturēt BBC Radio 4 pārraidi 198 kHz frekvencē, pamato ne tikai ar finansiāliem, bet arī ar tehniskiem apsvērumiem. Savukārt līdz šim gandrīz 8000 cilvēku parakstītā iniciatīva saglabātā pārraidi šajā diapazonā neguva raidsabiedrības atbalstu. Stāst Rihards Millers.
2: Raidsabiedrība par nodomu pārtraukt izmantot aprādi 198 kHz frekvencē paziņoja vēl pirms vairākiem gadiem. Šīs nedēļas paziņojumā BBC uzsver, ka raidītāju uzturētājs, trešā puse, ir paziņojis par platformas darba mūža beigu tuvošanos. Parakstu vākšanas iniciatīvas autors norāda, aprādes saglabāšana garajos viļņos citas starpā ir arī nacionālās drošības jautājums, taču BBC paziņojumā uzsvārts aprāde garajos viļņos nav klasificēta kā valsts nozīmes kritiskā infrastruktūra. Pēdējā ceturtdaļgadsimta laikā garo viļņu diapazonu pameta daudzi Eiropas sabiedriskie mediji un komercradio, tā vietā dodot priekšroku FM diapazonam un digitālajiem aprādes līdzekļiem. Tagad šajā diapazonā Eiropā raida vairs tikai Polijas radio pirmā programma un Rumānijas radio lauku auditorijai paredzētais kanāls.
0: Eiropā turpinoties karstumvilnim, slimnīcas Francijā un Lielbritānijā ir pārslūgotas. Spānija vakar ziņoja, ka karstumvilns 4 dienās prasīs vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību. Arī citās svelmes piemeklētās valstīs ziņots par daudziem karstum izraisītiem nāves gadījumiem. Tostarp pārkarsušās automašīnās miruši vairāki bērni. Daudzviet atcelti publiski pasākumi, tikmēr karstums tuvojas arī Latvijai. Izskan ziņas trijos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 21 grādus, ziemeļvējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 54%. Šodien Latvijas austrumos neliels lietus.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: Tad sveiciens visiem mūsu klausītājiem, visiem likteņa favorītiem, 8 minūtes pār 3. Studijā Baiba un turpinās tavu vasara, kā mūzika dzied tavs superhits. Es ceru, ka tiešām tā arī būs, jo nu, kaut kā tā skumja mazliet, tas Jāņu laiks ir garām, un tad liekas, ka oh, vasara jau cauri, bet tomēr vasara taču vēl turpināsies vēl jūnijas, nu vēl dažas dienas jūnijā, un tad jau vēl jūlijas un augusts, un reizēm arī septembris ir brīnišķīgs, un tā tiešām es ceru arī būs. Nu, bet nākamās dienas, brīvdienas gan būs kārtīgi jāsaturas, daudz jādzer ūdens, jāmēģina kaut kur ēnu atrast, arī varbūt kāds ūdens, kurā izplunčāties un mazliet veldzēties, jo sola nu, ļoti lielu karstumu. Pirmais karstumu tāds kārtīgais vilnis šajā vasarā. Nu, bet nebūs pārāk ilgs, tā vismaz izskatās, ka gan Eiropā arī turpinās milzīgs karstums ļoti daudzās valstīs. Mums arī karsta programma šajā piekdienas pēcpusdienā ceļojums, līdz 17:00 būšu kopā ar jums pavisam drīz jau. Ceļosim kultūrā, šī stundas izskaņā ceļosim dziesmu jūrā, atveldzēsimies kādā iepriekšējā gada 26. Jūnijā ar kādu tolaik jaunu dziesmu, kas tagad jau varbūt nedaudz piemirsta, varbūt arī ne. Nākamajā stundā ceļosim nākotnē un runāsim par kādu nākamās nedēļas brīnišķīgu muzikālu festivālu. Mums arī studijā būs viesis, un tad arī ceļosim vēl novados un arī sportiņš. Un futbola karalists pa visu Amerikas kontinentu līksmo fani, nu, jāteic tā, ka nesliktāki par mūsu hokeja faniem ir pasaules futbola fani, un tiešām ir interesanti arī paskatīties varbūt pa televizoru tos spēles, tieši fanu dēļ, kāda viņi izskatās, kā viņi saģērbušies, kā viņi jūt līdzi, kā viņi priecājās, kā viņi rauda par neveiksmēm un rauda arī aiz prieka. Bet, nu, tad mēs turpinām ceļojumu.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
0: Dzīvosim zaļi, labi? Zaļā galva kafēlē.

0: Klausītāji! Informējam, ka jūsu iemīļotais Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēga turpmāk Latvijas Radio 2 ēterā katru svētdienu 8:00 vakarā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tas nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Meklējiet Nošu atslēgu arī mūsu mājaslapā.

0: Rig. Ceļojums kultūrā.
1: Ceļojam kultūrā un ceļojam mazliet jau nākamās nedēļas kultūrā. Pēc nedēļas 3. un 4. jūlijā Līgatnes radošajā kvartālā Zeit norisināsies Latvijas nozīmīgākais hip-hopa kultūras notikums festivāls Traume. Atzīmējot 5 gadu jubilēju, tas šogad piedāvās līdz šim jaudīgāko programmu, kas vienviet pulcēs spilgtākos hip-hopa māksliniekus ar īpašu sadarbību projektus un plašu kultūras aktivistāšu programmu. Un tā veidota tā, lai festivāls kļūtu par vienu no spilgtākajiem vasaras notikumiem ne tikai hip-hopa cienītājiem, bet tik vienam, kurš vēlas baudīt mūziku, radošu vidi un unikālu festivālu atmosfēru. Ar jaunīgiem priekšnesumiem uzstāsies spilgtākās pašmājas zvaigznes, nu tāds kā piemēram Mansis, Ots un Koča, Rolands Čē, Denis, Eliots, Brīvs,

0: Runu projekts Krāpneši un īpaši festivālam radītais projekts Vētra krū, bet festivāla kulminācija gaidāmsies dienu, kad pirmo reizi šādā formātā uz vienas skatuves kopīgi priekšnesumā satiksies divi Latvijas hip-hopa vaļi, varētu tā teikt, Ozols un Gustavo. Papildinājums būs Radio 5 jauno talantu skatuves, kuras uzstāsies 5 jaunie hip-hopa mākslinieki ar īpaši sagatavotām 20 minūšu koncertu programmām. Radošā kvartāla Zeita teritorijā līdzās mūzikai notiks arī grafiti street art konkurs, diskusija par hip-hop kultūras attīstību, Artūra Skuteļa vadībā beatmakeru meistarklase, darbosies arī īsto tetovējumu studiju. Nakšņošanai pieejams arī divas telšu pilsētiņas. Bet Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs 4. un 5. jūlijā aicina uz siena talku Vecpiebalgas pagasta vēveros, kur divi dienu garumā norisināsies projekta siena laiks piebāga aktivitātes, būs iespēja teoretiski un praktiski iepazīt siena laika darbarīkus un apgūt raksturīgās siena laika darbu prasmes, nu, piemēram, izskapt sagatavošanu darbam, pļaušanu, siena ārdīšanu, apgriešanu, jeb uzciršanu, kasīšanu, jeb grābšanu, kraušanu, arī tradicionālo siena laika ēdienu, gatavošanu un degustāciju, uzzināt par siena kraušanas veidiem, izmēģināt to pašiem un būt unikāla iespēja uzklausīt atmiņu arī stāstu par sienu laiku piebalgā, bet noslēgumā iespēja baudīt tradicionālos daņķus. Apmeklētājiem līdz vēlams ņemt savu sienu laika darbarīkus, izskapties grābekļus un dakšus, un tā kā pasākuma noris saistīta ar darbiem pļavā, nelabvēlīgi laika apstākļu dēļ pasākums var tikt arī pārcelts. Bet šajā sestdienā, 27. jūnijā, Likteņdārzā saietinamā vai arī uz tā jumta atkarībā no laika apstākļiem turpinās iemīļotais koncertu uzvedumu cikls Likteņzīmes, un šis būs jau 8. Koncertu uzvedums, kurā šoreiz tiks izgaismota un sadzirdēta izcilā latviešu dzejnieka Leona Brieža radītā dzejas pasaule. Viņa romantiskā dzeja, kurā jūtamas folkloras krāzes, modernisma elementi un smalkus humors, jau pagājušā gadsimta 82. Gados kļuva par īstu iedvesmu sabotu komponistiem, un tieši tāpēc viņa vārdi izskanējuši visdažādākajās melodijās no liriskām balādēm līdz popkultūras ikonām. Šajā koncertā nevien skarēs pazīstamās melodijas atdzied dvēseli cilvi viņa dāvāja Māriņa, Rozīt manu nātur dārzās maidas varvīksni, bet gan arī daudz citas komponistu Ulda Stambulnieka, Renāra Kamperjāna, Jūslēna, bet protams, ka visvairāk Raimonda Paula dziesmas. Brieža un Maestro sadarbība bilēģendāra, viņi kopīgi radījuši vairāk nekā 150 dziesmu, un daudz no tām kļuvuši par latviešu kultūras kanonu, bet dažas pat par startautiskiem hitiem. Koncertu uzvedumā uzstāsies Ānce Krauzi, Jānis Paukštello, Dainis Skutelis, Kristiāna Stirāni, Jānis Trass un Ivars Kalniņš. Apmeklētāji ir aicināti ņemt līdz pilvenas sedziņas sēdēšanai arī pledus un sildes drēbes, lai vakarstundās būtu ērta pasākuma baudīšana. Lietas gadījumā koncertu notiks saietnamā. Nu, es nezinu, vai tie pledi ir jāņem līdz, jo rīt tiešām so rīktīgu karstumu. Varbūt uz vakar paliks vēsāks, nu, tikai varbūt to pledi, lai uz tiem varētu sēdēt, bet katrā ziņā ne ar tiem apsekties. Nākamajā stundā ceļojumā nākotnē mēs runāsim vēl par vienu nākotnes nākamās nedēļas festivālu, un tas ir tradicionālais festivāls Rīgas ritmi, un tā direktors un vadītājs Mārs Briežkāns būs pie mums studijā ciemos.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

3 un 42 minūtes nav nekāds noslēpums, ka rīt un parīt būs liktīgs karstums. Jā, un varbūt tieši tā. Tad tikai priecāsimies, ka būs kaut kur iespēja samērcēt kājas vai samērcēt svārkus vai vispār kaut kur mirkt ūdenī. Lieni Šomas Turpin un Lauris Rēniks, viņi dejoja vienu vasaru.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru

0: Sestdien, 2012. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Nu, redzēs, kā šajā nedēļā ies citiem zēniem. Pagājušajā nedēļā viņu Zimbabve numur 14.

0: Bez 11 minūtēm pūkstens rāda 4, laiks mums nedaudz paceļot arī dziesmu jūrā.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: Un tātad šodien ir 26. jūnijas, 26. datums, lūkojam, kas tad vēl citos gados Latvijas Radio 2 fonda, te kā tāds interesants, ienācies mums 26. jūnijā un 2019. gads. Un saldo seju dziesmā mīlestība ir.

0: Reibeno šo nakts vijolīnē trūdzīti, neaizmirstiet, ka nakts vijolis ir aizsargājums.
1: Latvijas Radio 2.
0: Bešķidro minūtēm 4. Trīs jaunākās ziņas nākamajā stundā ceļojums nākotnē Māris Briežkāns par Rīgas ritmiem stāstīs un kaut ko uzspēlēsim arī.
2: Es gribu tavā smaržā pazust.

Es gribu tavā smaržā pazust, kaut uz mīlēs sekundi apklust un acis aizvērt, lai projām liekas.

ziņām 4. studijā Ķecauzāns. Atbildība par kiberuzbrukumu uzņēmumam Latvijas valsts mēžī uzņēmies ārvalstu finansiāli motivēts izspiedēja vīrus jeb ransomware grupējums, kurš līdzīgas darbības veicis arī pret citu valstu uzņēmumiem un valsts iestādēm. Tā informē kiberincidentu novēršanas institūcijā CERT-LV. Institūcijā norāda, ka rieģējot uz kiberdrošības incidentu, kas skāris Latvijas valsts mēžu infrastruktūru, CERT-LV turpina sniegt atbalstu incidentu izmeklēšanā un seku novēršanā. Tā kā uzbrucējs nopludinājis uzbrukumā iegūtos kapitāla sabiedrības datus, CERT-LV veic arī detalizētu noplūdošās informācijas analīzi, lai identificētu iespējamos papildu kaitējumus. Latvijas valsts meži norāda, ka pat labam uzņēmuma IT komanda pakāpeniski un secīgi atjauno uzņēmumu iekšējo IT sistēmu darbību, lai nodrošinātu saimnieciskās darbības nepārtrauktību un daļa sistēmu jau ir pieejams darbam. Iekšlietu ministra Jāņa Dombravs no Nacionālās apvienības kritizētā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvaru meklētāja izmitināšanas nodaļas vadītāja Anželika Allika no nākamās nedēļas vairs nevadīs patvaru meklētāja izmitināšanas centra mucenieki. No 29. jūnija darbu sāks jauns centra mucenieku vadītājs, kas pildīs arī patvaru meklētāja izmitināšanas nodaļas vadītāja pienākums.

0: Jaunā vadītāja vārds pagaidām netiek atklāts, bet Alika turpinās darbu pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē citā amatā. Venecuēlā pēc divām postošajām zemestrīcēm turpinās izdzīvojušo un upuru meklēšana. Upuru skaits pieaudzis jau līdz 589, vēl aptuveni 3000 cilvēki ievainoti, daudz palikuši bez pajumtes. Vairākas valstis un organizācijas nosūtījušas Venecuēlai palīdzību. Zemestrīcē izdzīvojušos palīdzēs meklēt arī certificēti glābēji no apvienoto nāciju organizācijas. Šodien 6,5 magnitūdu spēcīga zemestrīce satricinājas arī Filipīnu dienvidus, bet pagaidām nav ziņu par upuriem vai postījumiem. Ukraina un Krievija šodien apmainījušās ar sagūstītiem karavīriem. Šajā jaunākajā karagūstekņu apmaiņā katra puse ir mājās nogādājusi 160 karavīrus. Eiropā darbojas 731 organizētās noziedzības tīkls, kuros iesaistīti vairāk nekā 400 tūkstoši cilvēki no 118 valstīm, tas secināts Europola izmeklēšanā. Europola pētījumā noskaidrots, ka noziedzīgie grupējumi darbojas ļoti profesionāli un 85% grupējumu savu noziedzīgo darbību veikšanā izmanto legālas uzņēmējdarbības struktūras. Eiropā šodien vismaz 150 miljoni cilvēku ir pakļauti milzīgam karstumam, vismaz 35 grādiem pēc Celsija, tā liecina aģentūras AFP analīze. Lielbritānijā, Francijā, Spānijā un Šveicē karstumviļņu laikā pārspēti temperatūras rekordi, bet stiprs karstums skar arī daudzas citas Eiropas valstis. Šodien karstumviļņus visvairāk skars Vācija, bet Francijā pamazām sāk atkāpties. Turpina Rihards Plūme.
1: Nīderlandes sarkano brīdinājumu par ārkārtēju karstumu šodien ir izdevusi pirmo reizi. Tas spēkā lielākajā daļā valsts. Prognozēts, ka temperatūra paaugstināsies līdz 40 grādiem. Slēgtas daudzas skolas, ierobežota alkohola tirdzniecība, atcelti publiski pasākumi. Tikmēr vairākas teritorijas Lielbritānijā karstuma dēļ skāruši spēcīgi negaisi un izplatīti dzeltenie brīdinājumi. Bet Francijā, kas gaida drīzus vēlmes atkāpšanos, valsts enerģētikas uzņēmums EDF paziņojis, ka piešķirs skolām, bērnu dārziem un dienas aprūpes centriem miljoniem eiro gaisa dzēsēšanas sistēmu iegādēja.
0: Un karstums tuvojas arī Latvijai. Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās pāris dienās. Rīt gaidāmi 27-30 grādi, svētdien un pirmdien līdz 35 grādiem. Izskan ziņas 4. Rīgā šobrīd 21 grāds, ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 50%. Šodien Latvijā vainīgs mākoņu daudzums austrumos vietām mazliet līst, bet kā turpmāk stāsta Tomas Bricis.
2: Tuvākajās trīs dienās Latvijā gaidāms karsts laiks, sestdien 24-29 grādi, vietām Zemgalē un Rīgas apkārtnē līdz 30-31 grādam, bet svētdien un pirmdien gaisa sakarsīs līdz 27-32 grādiem, vietām valsts dienvidu un centrālajā daļā līdz 33-35 grādiem. Tveicīgāks kļūs arī naktis. Naktī uz svētdienu un pirmdienu dažviet nekļūs vēsāks par 20 grādiem. Karstums pakāpeniski mazināsies sākot ar otrdienu, kad gaidām pērkona negaisi, kas vietām var būt spēcīgi.
3: Latvijas Radio 2.
4: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: Paslīdz minūtes pār četriem, studijā Baiva turpinām ceļojumu un jau solīga ceļojumā nākotnē tūlīt runāsim par tā tuvo nākotni nākamo nedēļu.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Un ceļojumā nākotnē, man liekas, katru gadu ap šo laiku pie mums studijā ierodās Māris Briežkāns, mūsu radio kolēģis no radio pirmās ierakstu studijas direktors un arī festivāla Rīgas ritma direktors Māri. Labdien!
2: Labdien visiem! Jā.
0: Nu jā, jūnija beigas un tad jau mēs jau sākam rosīties, ka kaut kas labs atkal tiks kāda brīnišķīga mūzika Rīgā rādīta.
2: Jā, nu kā parasti festivāls Rīgas ritma ir klāt. 26. Gads, tātad 26 reizes jau ir festivāls Rīgas ritmos ir noticis Rīgā, un arī šogad ir mākslinieki, kas ir, kā katru gadu mēs mēģinām atrast mākslinieks, kas Rīgā nav uzstājušies, un mums tad ir divi lielie koncerti, kas šogad notiks Čehova teātrī.
0: Tas ir īstenībā Rīgas centrā arī.
2: Rīgas, Līvu laukumā, jā, Līvu laukumā brīnišķīga akustika un ļoti laba vieta. Un
0: forši osars vakarā pēc tam iziet ārā un turpat Līvu laukumā turpināt kafejnīcām un arī tur ir mūziķi spēlē un turpināt, jā.
2: Jā, jo jau 2. Jūlijā jau lielais koncerts, mēs esam uzaicinājuši Herve Samba trio, tātad mākslinieks no Senegāles, ģitārists, viņš ir ierakstījis vairāk kā 100 albumus, ārkārtīgi talantīgs un
0: vairāk nekā Māris Briežkalns.
2: Jā, gandrīz nu katrā ziņā brīnumbērns un izveidojis vairākas muzikas stilus un mēs esam priecīgi, ka mēs esam viņu dabūjuši šeit, ka viņš šeit uzstāsies, viņš ir ļoti aizņemts. Bet Rīgā viņš būs un protams, kad nāciet Afrikas muzika, un viņš arī brīnišķīgi savieno Afrikas muziku ar tā sauktiem standartiem, jā, tātad to arī mēs drīz dzirdēsim.
0: Mēs uzliču pauniņā, labi?
2: Jā, tieši viņš ir kā ļoti labi var sajust to viņu stilu. Ar viņu uzstāsies kopā Sonija Trupē un Regi Washingtons, kas ir izcils basists un leģenda. Tātad 2. Jūlijas, 4. Čehova teātrī.
0: Viņš arī tāds, nu, izskatās arī tāds eksotisks atkal ar tām daudzām afrikāņu vizītēm, ja? Tāds arī būs tā kā bildē.

0: Nu, katrā ziņā varētu teikt, ka tāds dabas bērns, bet nu, viņš ir uzstājies ar šausmīgi ļoti daudz izciliem muziķiem un bijis kā mentors un ieraksta producents. Nu, katrā ziņā tas būtiskākais, ko es vēl jāpasaka, ka viņam nākošā dienā būs meistarklases.
1: Mazliet iespēlējam vienu, man jau
0: palnā iet. Jā,

0: Nu jā, tad mēs turpinām, jā, nu šādi viņš spēlē, bet kas vēl ir svarīgs? Jā, pasaka, ka viņš parādīsies arī šeit pie mūsu rādio.
1: Jā, viņš arī šeit rādio pasniegs meistarklasi nākošā dienā, 3. jūlijā, kopā ar Michael Del Ferro, izcilo arī Nīderlandes mākslinieku pianistu. Tātad meistarklases ir būs bez maksas. Tikai būs jāpiesakās, tātad apmeklēt rigasritmi.lv un tur arī visa informācija par šiem māksliniekiem varēs gūt.
0: Es jau apmeklēju, man ir kaut kur jāskatās arī, kurš tajās meistarklasēs, ja piemēram gribētu, ja, bet pieteikties caur to, ja, caur Rīgas ritmi, mājaslapu.
1: Jā, nu tieši tā kā, jāpaskatās, katrā ziņā Hervesam viņš būs Rīgā, un 3. jūlijā, nu, arī, nu, tas viens no lielajiem projektiem, tātad saucās Italian Opera Meet Jazz, Claron McFadden un Michael Del Ferro, tātad kopā ar Sinfonietta Rīga, tātad izcila itāļu muzika, bel canto muzika, Verdi.
0: Nu, vispār visi hiti,
1: jā,
0: īstenībā
1: visi hiti, jā. Un
0: Rigoletto no Travijā, tas ir viss.
1: Tieši tā, tātad kopā ar Sinfonietta Rīgā ir tādi speciāli aranžējumi, un tātad tas ir tāds liels projekts, kas mums ir nu, izdevies, teiksim tā, jā, jo Claron McFadden ir amerikāņu operdziedātāji. Bet, nu, pat cik viņa sādas krāsa ir tumša, tad arī tā džez muzika viņai ir jau iekšā. Tātad nāciet unikāls vienreizējs projekts. Tātad
0: nu, varbūt arī publika varēs uzdziedāt bišķiņu līdzi.
1: Jā.
0: Es zinu, vienmēr šitos, ka Verdi un kaut kur pasaules tajos koncertos, kaut kādos, nu, tādos vairāk tāds popmūzikas koncertos, viss publika ceļās kājās, plaudē, dzied līdzi.
1: Interesanti, ka šis arī tāds, drusciņi ir tāds kaut kas svaigāks ar jauniem aranžējumiem, jā, bet nu, tā melodija, protams, pārņem visu. Bet mēs iesāksim 1. jūlijā.
0: Jā, tas jā, ir un, jau trešdien.
1: Un kas ir būtiski, ka mums paralēli arī notiek...
0: A, mēs nevaram tagad vēl uzspēlēt, vēl viens mums ir skaņdarbs.
1: Jā.
0: Tas nu, mums ir tas, joprojām, Hervesam.
1: Jā, ļoti labi, to var foniņā likt, lai sajūtu Rīgas ritmu.
0: Jā, uzniegam.

0: Protams, mazliet ieskandinājām Rīgas ritmus.
1: Jā, nu tā kā, bet kas mums ir būtiski, ir divas jaunas mākslinieces.
0: 1. jūlijā, jā.
1: Jā, tātad 1. jūlijā ir jaunā māksliniece, vokālista, nu varētu teikt, atklājums Gerda Timrote. Ar savu kvartetu, tātad mums arī, kā es minēju, Radisonā Blue Latvija, tur ir brīnišķīga akustika un brīnišķīga vieta, kur mēs esam nosaukuši par Riga Jazz Lounge, tātad arī būs koncerti notiks tur, un jam session saspēles notiks Radisonā, un tātad 1. jūlijas ir... Tātad uzstāsies Gerda Timrote.
0: Viņi esot uzvarējis konkursā Ventspils Grūvi 2025.
1: Jā. Nu, katrā ziņā šis arī ir tāds jauns atklājums, un kas ir būtiski, ka jaunie mūsu mākslinieki jau parāda tik cienīgi, tik pārliecinoši un tik interesanti, jā, kad tas arī tāds būtisks, varbūt Rīgas ritmu tāds fenomens.
0: Jo arī vēl... forši, ka viņiem dod iespēju arī, vai ne, šādos festivālos.
1: Nu, viņi arī jāpiespiež, kad ir koncerts, ir un būs publika, un būs,
0: nu, tas viņam ir
1: televīzija, un būs fotogrāfi. Tā kā, un otra liela, jaunā mākslinieca, kas arī tā savā ziņā ir atklājums, un Beāte Mērāne, kontrabasiste, arī brīnišķīga mūziķe, arī ar savu jauno sekstetu, kur ir uzstāsies arī Paula Sāja. Viņa būs 3. jūlijā Radisona.

0: Latvija.
1: Bet tā, viņa, šī kontrabasista nav ar meistru uzstājusies kaut
0: jā,
1: kur
0: kopā? Jā, jā, jā, jā, mēs esam arī šo to ierakstījuši jau, šo jau spēlējuši, jā, tad nu, kā jau es teicu, jaunā paudze nāk iekšā pārliecinoši.
1: Nu, taču tā jau ir kvalitātes zīme, ja jau meistru ar viņu kopā spēlējis un atzīmes par labu esam.
0: Tad... Jā, un atkal 2. Jūlijā arī Radisonā, tātad Michael Del Ferro trio, tātad mākslinieki no Nīderlandes, jā, un Michael, pirmo reizi mēs izdzirdējām daudzus, man tā liekas, 28 gadus atpakaļ, kad viņš Rīgā koncertēja ar Tutu Stillemanu, slaveno mucharmoniku meistaru no Nīderlandes. Tā kā tāda arī patīkam tikšanās atkal pēc daudziem gadiem. Tātad Rīgas ritmi.
1: Brīnišķīgi. Jā. Nākamajā nedēļā, kā jau 1. Jūlijā sākās, tā turpinās līdz 4. jūlijam.
0: Jā.
1: Fantastiski. Mārs Briežkāls pie mums šodien studijā. Un tad jau drīz arī rādio ieskandinās arī šeit meisterklasi, tad mēs to dzirdēsim cauri sienām. Bet, ja jau Paula Saja tika minēta, tad Paula Saja viņa gabalu šobrīd kopā ar mestro Raimondu Paulu.
0: Jā.
1: Sētrā turpina. Paldies, Māri.
0: Paldies.
1: Un uz tikšanos Rīgas ritmos. Pulksnes rādā 4 un 18 minūtes.

Uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.

0: Slavenais leģendārais grāvējs Žoržs Iksne jaunā variantā un jaunā versijā. Nu, laikam šitās dziesmas nekad nenoveco. Nu, meistro ir tas talants uzrakstīt tādu mūziku, kas no jauna var tikt atskaņot, un joprojām šī mūzika ir topos un visiem patīk, un patīk Žoržs Iksne un Muļķa sirds, un Žoržs Iksne kopā ar grupu Very Cool People ar vairākiem jauniem ieskaņojumiem. Šobrīd pulkstens rāda bez 4 minūtēm +5. Drīz arī mēs turpināsim ar novadu ziņām, kas tur jauns un interesants. Un ar citu jāteic tā, ka sinoptiķi sola, ka šur tur novados arī naktī varētu uznākt arī lietus. Nu, ja daudz nestaigāsiet apkārt, tad viss kārtībā, ja kaut kur naktī esat nolēmis paklejot, vai doties uz kādu pasākumu, vai ciemos, vai vienkārši izveidināt galvu, tad tomēr vajadzētu paņemt lietas ar līdzi. Un vēl kas ir, ka varētu arī naktī veidoties lokāli mīgla un dūmaka. Minimālā gaisa temperatūra no 13 līdz 18 grādiem nolūktā, bet drīz jau novadu jaunumu.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ģerts Auzāns. Saulkrastu novada pašvaldība prasa autotransporta direkcijai pārskatīt lēmumu par autobusu reisu samazināšanu. No 1. jūlijas Saulkrastu novadā reģionālos pasažieru pārvadājumus nodrošinās uzņēmums VTU Valmiera. Vienlaikus stāsies spēkā autotransporta direkcijas apstiprinātais jaunais reģionāla autobusu maršrutu tīkls, kas paredz vairāku autobusu reisu slēgšanu. Saulkrastu pašvaldības ieskatā nav pieņemams, ka ievērojams izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā notikušas bez sabiedriskās apspriešanas. Saulkrastu novada pašvaldība nepiekrīt šādām izmaiņām un prasa direkcijai organizēt klātienes konsultācijas ar iesaistītajām pašvaldībām un vietējo kopienu pārstāvjiem. Balvu novada dome nolēmusi slēgt Viļakas sociālās aprūpes centru, pārvietojot 36 tajā dzīvojošos cilvēkus uz Balvu pansionātu. Domē skaidro, ka šāds lēmums pieņemts īstenojot sociālās aprūpes iestāžu attīstības stratēģiju tuvākajiem 4 gadiem. Balvu pansionātā pašlaik atrodas 180 klientu. Galvenās ēkas pirmo stāvu vēl remontē. Lai izmitinātu visus Viļakas sociālās aprūpes centra klientus, vēl būs jāremontē arī otrais stāvs. Balvu novada pašvaldībā izstrādāts ilgstošas sociālās aprūpes institūcija attīstības stratēģija turpmākajiem 4 gadiem un tā, ka galveno prioritāti nosaka Balvu pansionāta attīstību. Tā norāda Balvu novada domas priekšstādātāja vietniece Aija Mežale.
2: Vissvarīgākais ir mums attīstīt pansionātu Balvi, nozīmīgu pakalpojumu sniegšanas un koncentrēšanās

0: Cietu balu nodā, mēs sapratām, ka šeit mums ir vajadzīgs arī piepildījums. Un skaisti izbraucot arī visas šīs iestādes, mēs redzam viņu infrastruktūru stāvokli un arī kā darbinieki jūtās un kāda ir viņu labbūtība. Un mēs redzam, ka Viļakas sociālās aprūpes centram ir vajadzīgi ieguldījumi infrastruktūrā, ko mēs noteikti nevaram un nespējam ieguldīt.
1: Viļakas sociālās aprūpes centri iemītnieku pārvietošanu uz Balvu pansionātu plānots sākt jūlijā un pabeigt līdz oktobrim. Savukārt visiem Viļakas aprūpes centrā strādājošiem darbiniekiem piedāvāts darba vietas Balvu vai citos novada pansionātos. Ludzas novada pašvaldība pēdējo dienu laikā saņēmusi vairākus iedzīvotājus zvanus un ziņojumus par lielajā Ludzas ezerā konstatētajiem bojā gājušiem zandartiem. Pašlaik saņemtā informācija liecina, ka bojā gājuši tieši zandarti, bet ne citas zivju sugas. Par situāciju informēts valsts vides dienests, kas izmērījis izšķīdušā skābekļa līmeni ezerā. Mērījumi liecina, ka tas ir normas robežās. Pašvaldība sazinājusies arī ar Zinātnisko institūtu Bior, lai veiktu laboratoriskās analīzes un pat labam tiek gaidīti analīžu rezultāti. Bet pārtiks un veterinārais dienests aicina iedzīvotājus ziņot par atrastiem beigtiem savvaļas putniem, jo īpaši vārnām, žagatām un sīļiem, lai pētītu Rietum Nīlas drudža izplatību savvaļas putnu populācijā Latvijā. Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām izveidojis jaunus taktilos vides objektus un audiostāstus. Gan objekti, gan audiostāsti pieejami un saistoši ne tikai cilvēkiem ar redzes invaliditāti, bet tik vienam apmeklētājam. Jaunie objekti izvietoti Skaņākalna dabas parkā Masalacā, pie Lielazēra Limbažos, pie Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja un Gulbenes stacijas, Litenes muižā, Kodola raķešu bāzē Zeltiņos un Bilskas ezera dabas. Jaunie objekti ir gan figūras un vietu maketi miniatūrā, gan liela formāta kartes. Un vēl milzīgais karstums no Rietuma Eiropas pietuvojies arī Latvijai. Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās dienās. Rīt daudz vietu gaidāmi 30 grādi, svētdien un pirmdien līdz pat 35 grādiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem un ievērot drošības pasākumus karstā laikā. Mediķi aicina laikā no 11. Līdz 16. Kad saule ir aktīvākā uzturēties vēdinātās iekštelpās vai ēnā, vajadzētu izvairīties no smaga fiziska darba, sportošanas, saulē vai dārzdarbiem, un karstums visvairāk apdraud zīdaiņus un mazus bērnus, vecāka gadgājuma cilvēks arī hronisku slimību, paši sirds un asins vad vai elpceļa slimību pacients, un mediķi aicina regulāri sazināties ar tuviniekiem un kaimiņiem, kuri dzīvo vieni, lai pārliecinātos par viņu pašsajūtu. Un jāceras karstā laikā dzert ūdeni regulāri visas dienas garumā, negaidot slāpju sajūtu.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Kopš bērns.

0: Viss latviskākais radio pasaulē. Pasaulē.
1: Ir arī mans radio.
2: Jūs klausāties Latvijas radio 2.
3: Nekur neaizejam, klausāmies Eridanu un Dūdie, viņi man Kalniņa dziesmu programmu, viņi mandam Kalniem šogad 80 un arī būs tāds ļoti vērienīgs imandienas jūlija 2. pusē.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un
1: izklaidējuši. Naktsāķis.
0: Naktsāķis.
1: Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās.
3: Protams, savādāk nemaz nevar būt un nemēdz būt, ka visi, protams, klausīsies šo naktsāģi, šo radio šovu. Bet ja jūs kaut kur Vecrīgā vai Rīgā kaut kur dzirdat lielus trokšņus debesīs un gaisā, tad, starp citu, arī pat Vecrīgā šo troksni varot dzirdēt, tad satraukumam nav pamata, jo virs pilves lidlauka plānoti militāro avio šovu dalībnieku treniņi, lidojumi. Un,

tas notiek avio šovu ietvaros, un šodien no pulksten 3 līdz 6 virs pilves lidlauka šie treniņu lidojumi, un tajā piedalās militārās lidmašīnas starp iznīcinātāju un transporta lidmašīnas, un lidojuma laikā tiešām iespējams paaugstināt strokšņu līmenis, un arī lidmašīnas redzamas gaisā veicot zemes pārlidojumus. Un gaistā pa minētajiem lidojumiem ir saskaņot ar civilās aviācijas aģentūru un Latvijas gaisa satiksmi, tā kā satraukumam nav pamata.

0: Kapteinis Reinis, tā kā vasara. Nu, ir tā vasara, vai ne? Mēs 5 minūtēm pulkstens rāda 5, drīz jaunākās ziņas, un tad jau nākamajā stundā ceļojums.
1: Dziesmas dzim

ar ziņām 5. studijā Ģercauzāns. Atbildību par kiberuzbrukumu uzņēmumam Latvijas valsts mēži uzņēmies ārvalstu finansiāli motivēts izspiedē vīrusu jeb ransomware grupējums, kurš līdzīgas darbības veicis arī pret citu valstu uzņēmumiem un valsts iestādēm. Tā informē kiberincidentu novēršanas institūcijā CERT.lv. Tā norāda, ka reaģējot uz kiberdrošības incidentu, kas skārs Latvijas valsts mēžu infrastruktūru, CERT.lv turpina sniegt atbalstu izmeklēšanā un seku novēršanā. Bet Latvijas valsts mēži norāda, ka pat laban uzņēmuma IT komanda pakāpeniski un secīgi atjauno uzņēmumu iekšējo IT sistēmu darbību. Daļa sistēmu jau ir pieejamas darbam. Pēc režisora Adolfa Šapīro dalības pasākumā Maskavā Spēlmaņa nakts žūrijas komisija no teātra balvu nominācijas saraksta svītrojusi režisoru un viņa iestudējumu Dons Kihots jaunajā Rīgas teātrī. Kā informē Spēlmaņa nakts žūrija, pagājušās sezonas Spēlmaņa nakts nominācijas sēde notika 16. jūnijā, bet nominācijas saraksts publiskots 18. jūnijā. Tobrīd žūrija nebija informēta, ka šajā pašā dienā 18. jūnijā Maskavā Antoņa Čehova Maskavas dailes teātrī notika tikšanās ar režisoru Šapīro. Žūrija uzsver, ka Krievijai turpinot pilnmērogu iebrukumu Ukrainā, tā uzskata par neiespējamu publisku atzinību māksliniekiem, kas piedalās oficiālos pasākumos Krievijā. Žūrija nolēma svītrot no nominantu saraksta Šapīro kategorijā gada režisors un izrādi Dons Kihots kategorijā gada lielās formas izrāde. Venecuēlā pēc divām postošajām zemestrīcēm turpinās izdzīvojušo un upuru meklēšana. Upuru skaits pieaudzis līdz 589, vēl aptuveni 3000 cilvēku ievainoti. Vairākas valstis un organizācijas sūta Venecuēlai palīdzību. Ukraina un Krievija šodien apmainījās karagūstekņiem. Jaunākajā apmaiņā katra puse atbrīvojusi 160 sagūstīto karavīru. Eiropas komisija rosina pārtraukt piešķirt bēgļu statusu vīriešiem no Ukrainas karaklausības vecumā. Savukārt Brisele rosina vēl par gadu līdz 28. Gada sākumam pagarināt tiesību.

0: palikt Eiropas Savienībā citiem Ukrainas pilsoņiem. Pašlaik vairāk nekā 4 miljoniem Ukraiņu uzturēšanās tiesības 27 valstu blokā dod pagaidu aizsardzības direktīvu, tā tika izsludināta īsi pēc Krievijas pilnamēroga iebrukuma un jāpārskata katru gadu. Turpina par iekšlietām un migrāciju atbildīgais eirokomisārs Magnus Brunners.
1: This will protect the families who have built lives in Europe.
2: Tas aizsargās ģimenes, kas ir izveidojušas dzīve Eiropā un iekļāvušās uzņēmošajās sabiedrībās, piemēram, atrodot darbu, nesot arī ieguldījumu Eiropas Savienības ekonomikā, apgūstot valodu, apmeklējot skolu, izveidojot uzņēmējdarbību. Mūsu priekšlikums paredz nepiešķirt pagaidu aizsardzību nesen iebraukušām personām, kurām saskaņā ar Ukrainas likumiem nav atļauts izbraukt no Ukrainas militāro pienākumu dēļ. Tieši to Ukraina mums ir lūgusi darīt, un to mēs arī darām.
0: Eiropā šodien vismaz 150 miljoni cilvēku pakļautu lielam karstumam, vismaz 35 grādiem pēc Celsija. Lielbritānijā, Francijā, Spānijā un Šveicē karstumu viļņu laikā pārspēt temperatūras rekordi. Sagaidāms, ka karstumu vilnis šodien visvairāk skars Vāciju, Francijā pamazām sāk atkāpties, bet daudz viet atlikti publiski pasākumi, tostarp Parīzē atlikta Pride parāde, kas bija plānota rīt pēcpusdienā un vairāk citi pasākumi. Arī Nīderlandē un Vācijā atcelti daudzi brīvdabas festivāli un citi pasākumi. Karstums tuvojas arī Latvijai. Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās pāris dienās. Šo pēcpusdienu līdz 6:00 vakarā virs Pilvas lidlauka Rīgā notiek militārā aviošova dalībnieku treniņa lidojumi. Tajos piedalās militārās lidmašīnas, tostarp iznīcinātāji un transporta lidmašīnas. Lidojuma laikā iespējams paaugstināt strokšņa līmenis un lidmašīnas arī redzams gaisā veicot zemus pārlidojumus. Nacionālie bruņoties spēki uzsver, ka iedzīvotājiem nav pamata uztraukumam. Šīs lidmašīnas trenējas rīt un parīt Pilvas lidlaukā paredzētajam aviošovam. Un arī rīt un parīt virs Rīgas un Lielvārdes būs vērojami sabiedroto iznīcinātāju zemie pārlidojumi. Izskan ziņas 5:00. Rīgā šobrīd 21 grāds, ziemeļvējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 49%. Šodien Latvijas rietumos skaidrs laiks, austrumos mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra 22-27 grādi, vietām līča piekarstē ap 20 grādiem. Bet turpmākajās dienās Latvijā gaidāms liels karstums, rīt līdz 30 grādiem.
3: Latvijas radio 2.
4: Latvijas radio 2 ceļojums.

8 minūtes pār 5. Ceļojums turpinās studijā Baiba. Varat arī mums pievienoties, varbūt izstāstīt, varbūt kā pārāk liels karstums, varbūt kā kaut kur ir diezgan liels sastrēgumi. Varbūt vajadzētu brīdināt arī pārējos šoferīšus, lai laikus rēķinās ar stāvēšanu sastrēgumos. Vai arī kaut kas cits tāds svarīgs, kas būtu jāpaziņo, varat droši mums to rakstīt SMS vai WhatsAppā 2931-2222. Bet mēs ar svarīgo sportiņā drīz turpināsim apmēram ap 5:30 un ceļojam šajā vēl arī nākamajā stundā.

0: Tāpat dažiem priekiem arī mūsu klausītāji raksta un aicina izbaudīt ziedu spēku laugas pļavās un atjaunot dzīvības, enerģiju un mīlestības spēkus un garšot superogas un esot vēlams pagulēt starp ziediem uz stacijas. Piedošanu telefonu gan nevaru saukt, tā jau būs tad reklāmiņa. Bet, nu, kas vēlas, tie paši arī sameklē šo ziedu spēku laukas pļavās. 15 minūtes pār 5, turpinām ar ceļojumu dziesmām.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Mēs pat tām taciņām tajā zaļajā mežā, kur zaķi un stirnas un vēl viskādi zvēri. Cerams, ne meža cūkus un lāči.

0: Nu, drīz mēs arī turpināsim ar kādu īstu tādu Latviju zeltenīti. Bet skatos, jā, tie jau pa dienu mūsu WhatsApp atnāca, es nezinu, vai Aivis nolasīja vai ne, par tiem laika apstākļiem, tad Latvijā mūs sola to lielo kārstumu, daudz kur Eiropā ir ļoti kārsts šobrīd, un te mums raksta arī Zigis no Leicesteras, tas ir Anglijā, mums turpina ceprināt, un tas ir plus 37 grāda vienotajā karalistē turaties. Turaties, dzeriet daudz ūdeni, laistieties ar ūdeni un varbūt, ka jums brīvdienās arī iznāks kaut kur vairāk tā kā atpūsties un tiešām nepārkars.
1: La, la, la, la. Es esmu Olga Rajecka un jūs klausaties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta ziņām ēterā Harijs Hortveins. Latvijas basketbola klubs Rīgas Zeļi parakstīs līgumu ar Kristianu Feierbergu, kurš aizvadītajā sezonā pārstāvēja Liepājas komandu. Feierbergs pagājušajā sezonā Liepājas rindās Latvijas-Igaunijas apvienotajā līgā vidē izcēlās ar 10,1 punktu un 8,4 atlēkušajām bumbām. Zīmīgi, ka Liepāja un Zeļi aizvadītajā sezonā tikās Latvijas līgas bronzas sērijā, kurā pārāki bija rīdzinieki. Šajā sērijā Feierbergs vidē spēlē guva 18,1 punktu. Zeļi nākamsezonu turpinās spēlēt apvienotajā līgā, kā arī pirmo reizi izmēģinās spēkus ULEB Eirokausā. Turpinot par basketbolu, šovakar Tallinā pārbaudes spēle ar Mājiniekiem aizvadīs Latvijas vīriešu izlase. Spēles sākums paredzēts pulksteni 6:30 vakarā. Latvijas basketbola savienība informē, ka šajā spēlē nepiedalīsies Rolands Šmits, Artūrs Žagars un Mārcis Štembergs, bet pārējie 13 spēlētāji būs pieteikti mačam. Svētdien Rīgā paredzēta otrā pārbaudes spēle ar Gruziju, savukārt pasaules kausa kvalifikācijas noslēdzošās divas spēles gaidāms 3. un 6. jūlijā attiecīgi pret Nīderlandi un Austriju. Vadošā pašmāja tenisista Aljona Ostapenko šodien piedzīvoja zaudējumu Eastbournes 250 punktu turnīra pusfinālā. Ostapenko pusfinālā ar 1-6-2-1 piekāpās Tatjanai Marijai no Vācijas. Otrā seta ievadā lietus dēļ spēle tika pārtraukta, bet vēlāk Ostapenko neatgriezās kortā un izstājās no sacensībām. Eastbournes turnīra pusfinālā Ostapenko spēlēja trešo reizi karjerā. Dubultspēļu turnīrā Latvijas tenisista ar amerikānieti Sofiju Keninu sasniedz otro kārtu, taču izlēma izstāties no sacensībām. Pasaules kausā futbolā turpinās noslēdzošie grupu turnīra mači, kas vairākām komandām ir pēdējā iespēja, lai sasniegtu izslēgšanas spēles. Pulksteni 10. Vakarā pēc Latvijas laika savā starpā tiksies I apakšgrupas līderis Francija un Norvēģija, kā arī Irāka un Senegāla. Pulksteni 3. Naktī H grupā spēlēs Cabo Verde un Saūda Arābija, kā arī Uruguay un Spānija, bet 6. Laukumā dosies G apakšgrupa, kurā Beļģija spēkosies ar Jaunzēlandi, bet Ēģipte ar Irānu. Zīmīgi, ka H un G apakšgrupā arī 4. Vietā esošajām izlasēm vēl ir iespēja kvalificēties izslēgšanas turnīram. Tāpat Ziemeļamerikā naktī uz sestdienu, pulksteni 2:00 pēc Latvijas laika, paredzēts Nacionālās hokeja līgas jauno spēlētāju drafts, kurā aizsargam Albertam Šmitam paredz vietu pirmajā desmitniekā. Gaidāms, ka Šmits kļūs par visaugstāk draftēto latvieti NHL. 2012. Gadā Buffalo Sabres ar 14. Numuru izvēlējās Zemgu Girgensonu. Par sporta aktualitātēm jums stāstīja Harijs Hortveins.
0: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Es ceru, ka tev nav jāskūž šajā piekdienas vakarā, jo divas darba dienas šajā nedēļā godam aizvadītas, ir ceru tā kārtīgi pastrādāts, un rīt īstenībā daudziem liekas, ka rīt ir brīvdiena, nē, tie, kas svētkos atpūtās, un tie, kas pirmdien baudīja jau svētkus, 20, kurā tas ir otrajā, jā, jūnijā tiem rīt ir tā svētku, baudīšanas diena jāatstrādā, bet droši vien, ka rīt arī daudziem tā īsā sestdiena, un nekā tad prātīgi strādāšana, man tā liekas, nekas arī tur neiznāks. Nu, tā kā neizkumstiet, viss būs kārtībā, un ar jums kopā, kā vienmēr Latvijas rādījā diena.
1: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.
0: Leģendārs dziedātājs Edgars Zveja, Gaujas laivinieks. No seno dziesmu pūru vēlkam laukā šo dziesmu.

0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. līdz 12.
1: Sveicināt Latvijas Radio 2 klausītāji, šeit Andris Frēdenfelds. Šis ir īstais brīdis, lai atskaņotu kādu grupas labvēlīgais tips dziesmu.
2: Un dziesma būs Masālīto gurķu laiks. Tas ir labvēlīgā tipā pats lielākais jaunums.

Nu tā, cerams, ka mums to tās aizies arī. Jā. Visi kārtībā. Noticēt datoram un noticēt sev. Galvenokārt, Emīlija, dzied.

0: 32 minūtēm, pulkstens rāda 6. Trīs jaunākās ziņas nākamajā stundā joprojām turpināsim ar ceļojumu. Tas bija Ēriks Loks un MK projekts. Un vēl jau mums jūnijas matīs.
1: Latvijas Radio 2.
0: Šur tur sola arī negaisus. Karstu un negaisus un pērkonīts arī mūsu ēdrām.

0: Sveicināti ar ziņām sešos studijā Ķecauzāns. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītāja Anģelika Allika no nākamās nedēļas vairs nevadīs patvēruma meklētāju izmitināšanas centru Mucenieki, bet pildīs citus pienākumus. Izmaiņas Mucenieku vadībā notiek pēc tam, ka to asi un atkārtoti kritizē iekšlietu ministrs Jānis Dombrau no Nacionālās apvienības. Stāstā Ņikita Andrejevs.
1: Galvenās lietas jau jāatcerās tieši tās pašas, kas pašam cilvēkam.
0: Turpinām ar citām aktualitātēm. Eiropas komisija šodien ierosināja pārtraukt piešķirt bēgļu statusu Ukrainas pilsoņiem militārā dienesta vecumā. Vienlaikus pagarinot citiem šīs valsts pilsoņiem tiesības palikt Eiropas Savienībā pēc 2027. Gada. Saskaņā ar Eiropas komisijas datiem, Eiropas Savienībā pašlaik uzturas 4,4 miljonu ukraiņu. Dānija šajā jomā jau ieviesusi stingrākus noteikumus Ukrainas vīriešu vecumā no 23 līdz 60 gadiem, kuri nav atbrīvoti no obligātā militārā dienesta, turpmāk vairs nevarēs saņemt pagaidu aizsardzības status Dānijā, par to paziņoja Dānijas imigrācijas un integrācijas ministrija. Ukraina un Krievija šodien apmainījās karagūstakņiem, jaunākajā apmaiņā katra puse atbrīvojusi 160 sagūstīto karavīru. Venecuēlā pēc divām postošajām zemestrīcēm turpinās izdzīvojušo un upuru meklēšana, upuru skaits pieaudzis līdz 589, vēl aptuveni 3000 cilvēku ievainoti. Daudzi palikuši bez pajumtes. Vairākas valstis un organizācijas nosūtījušas Venecuēlai palīdzību. Un šajā mirklī par jau iepriekš pieminēto pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvēruma meklētā izmitināšanas nodaļas vadītājs Anģelikas Allikas darba vietas maiņu no nākamās nedēļas, tātad viņa vairs nevadīs centru Mucenieki, par to stāsta Ņikita Andrejevs.
2: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ziņo, ka ir saņemta informācija par iespējamiem darba organizācijas un citiem pārkāpumiem patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā Mucenieki. Pārvalde ir uzsākusi padziļinātu pārbaudi, lai objektīvi izvērtētu visus saņemtos signālus. No pirmdienas darbu uzsāks jauns patvēruma meklētāju izmitināšanas centra Mucenieki vadītājs, kas pildīs arī patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītāja pienākumus. Bet esošā nodaļas vadītāja no pirmdienas vairs nepildīs centra Mucenieki vadības pienākumus, taču turpinās darbu pārvaldē. Šobrīd Muceniekos ir izmitinātas 480 personas. Centra maksimālā izmitināšanas kapacitāte ir sasniegta. Šobrīd pārvalde intensīvi strādā pie patvēruma pieteikumu izskatīšanas.

0: Medijos rīdzinieki pauž satraukumu par militāro lidmašīnu pārlidojumiem virs Rīgas un to radīto troksni. Nacionālajie bruņotie spēki uzsver, ka šīs lidmašīnas trenējas rīt un parīt Spilvas lidlaukā paredzētiem aviošovam un iedzīvotājiem nav pamata uztraukumam. Arī nedēļas nogalē virs Rīgas un virs Lielvārdes būs vērojami sabiedroto iznīcinātāju zemie pārlidojumi. Karstuma dēļ svētdien un pirmdien Latvijā būs spēkā oranžais brīdinājums, jo gaisa temperatūra pastiprināsies līdz 35 grādiem. Operatīvie dienesti aicina sargāt veselību un atbildīgi atpūsties pie ūdens. Karstums arī var nonāvēt mājdzīvniekus, stāsta veterinārā ārstu biedrības pārstāve Lita Konopore.
1: Galvenās lietas jau jāatcerās tieši tās pašas, kas pašam cilvēkam. Neusturēties tiešos saules staros, neusturēties karstās telpās, visu laiku turēt līdzi pieejamu dzeramu ūdeni. Nu, un viena no vairāk ievainojumiem dzīvniekiem, protams, ir mūsu mīluļi, jo viņu ventilēšanas, jeb dzesēšanas sistēma ir mazāk jaudīga nekā cilvēkam. Svīst tikai caur pirkstu spilventiņiem un dzesējas elpojot pastiprināti. Tā kā, ja jūs redzat, kā dzīvnieku, kurš elso, tas nozīmē, ka viņš šādā veidā cenšas atdzesēt sevi. Ja viņam nav pietiekoši svaiga vēsa gaisa, tad šīta dzesēšanas sistēma var uzskatīt, ka ir absolūti neefektīva.
0: Un vēl sēru vēsts, miris bijušais Valmieras un Dailes teātra aktieris Mārtiņš Verdiņš, tā liecina Latvijas teātra darbinieku savienības ieraksts sociālajā mēdijā Facebook. Verdiņš miris 19. jūnijā. Izskan ziņas sešos. Rīgā šobrīd 21 grāds, zemeļrietum vējš 4 metri sekundē, un tātad Latvijai tuvojas karstuma vilnis, bet vairāk stāsta Toms Bricis.
2: Tuvākajās trīs dienās Latvijā gaidāms karsts laiks, sestdien 24-29 grādi, vietām Zemgalē un Rīgas apkārtnē līdz 30-31 grādam, bet svētdien un pirmdien gaisa sakarsīs līdz 27-32 grādiem, vietām valsts dienvidu un centrālajā daļā līdz 33-35 grādiem. Tveicīgāks kļūs arī naktis. Naktī uz svētdienu un pirmdienu dažviet nekļūs vēsāks par 20 grādiem. Karstums pakāpeniski mazināsies sākot ar otru dienu, kad gaidām pērkona negaisi, kas vietām var būt spēcīgi.
3: Latvijas Radio 2 Pirmajā dienā pie tevis es gāju, pie tevis uz māju, bet tur es mīcies. Sveicināti, te prāta vētra! Ielūdzam ikvienu uz mūsu šīs vasaras lielo notikumu. Pirmās dienas tūres noslēgumu koncertu Liepājā! Tiekamies 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava.
4: Latvijas Radio 2 Ceļojums

0: Mēs jau esam ielidojuši nākamajā stundā, 8 minūtes pār 6 rāda pulkstens. Latvijas Radio 2 studijā pie sienas. Šo stundu esam kopā studijā Baiba, bet tad jau nākamajās divās naktsāķis un tad jums es pridzinās mani kolēģi Aivs un Edgars. Savukārt mēs pēc tam tiekamies svētdien. Jā, mēs tiekamies svētdien latviešiem pasaulē 5 pēc Latvijas laika. Un būs visai interesanti, jo mēs pārcelsimies, nu tā virtuāli pārcelsimies uz to okeāna krāstu uz Ameriku, kur šobrīd jau ir sākusies 2x2 pasaules latviešu jaunatnes nometne, un uz turieni jau dodas arī viens no jauniešiem, kas kādreiz Amerikā ir dzīvojis, un nu, viņš ir vienkārši iemīlējis Latviju un pārcēlies uz Latviju un studiju Latvijā. Āris Putenis stāstīs par šo 2x2 nometni semināru, viņš jau 10. reizi tur dodās. Un vēl Amerikā pēc tam turpināsies dziesmu svētki Grand Rapidos, un pie mums studijā viesojas viena no dziesmu svētku solistēm, kas ar kopkoru kopā dziedās, un viņa opera dziedāšana mācās Berlīnē, bet viņas dzimtene, dzimtā puse ir Amerika, bet nu, tagad jau viņa diezgan bieži arī pie Omītes ir Latvijā, un tā ir Anī dziesma Tēteris. To ar to mēs tiekamies tātad svētdien, un svētdien mēs vairāk par to pusi dzīvosimies.
1: Laimīgu ceļu. Latvijas Radio 2.
0: 10 minūtes pār 6 piekdienā. Tātad dzirdējāt arī ziņās, ka aviācijas šovām tiek notiek mēģinājumi pilves lidlaukā un nav jau uztraucās par tiem trokšņiem debesīs.

0: Iepriekšējā stundā Frēdistra teica, ka viņam šķiet, ka laiks atskaņot arī kādu labvēlīgā tipa dziesmu, tad man šķiet, ka laiks atskaņot kaut ko no Mika Galvanovska.
1: Jau! Sveiciens visiem! Mans vārds ir, būs un bija Miks Galvanovskis, un tu klausies Latvijas Radio 2.

0: Āņu Lūsēnu mūzika lagarā Rūsā par Baltijiem Jasmīniem Mānci Grāža un Andris Ērts. Bet ne jau mūs ietrā pieteikušies un sevi prezentējuši grupā Lustīgais Blūmīzers.
1: Es apsēžos uz lieveņa, jo apkārt smaržos siens.

0: tikai pirms pāris gadiem parādījās, bet rekā kaut kādu savu auditoriju diezgan lielu ietvarojas arī duets jūt. Viņa dziesma acis, bet nu gan kaut kas atkal no senākās dziesmu lādes un dziesmu pūles.
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.
0: Šitas par to nakti, par to Jāņu nakti uz rīta būs, kad jau pieklusuši viss dziesmas, tikai kaut kur vardes kurkst vai putni kaut kur jau mostās, cik klusa nakts.

spread gadu krastus.

dienai, ar ko nesijauks Ilmāra Zeņa balss, vai ne? Latvijas radio divi. Bet šit ir brūģis un nebūs, nebūs kaija. Būs laternas stundā.

0: Ar savu neatkārtojamo balsi Viktors Butovs.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Turpinām ar vienu Imanta Kalniņa gabalu.

0: Bez 10 minūtēm, 7 piekdienas vakarā, izskan piekdienas ceļojuma studijā Baiba. Neaizmirstiet un pierakstiet, mēs tiekamies svētdien, 15:00 pēc Latvijas laika, kad skan latviešiem pasaulē, un tad mēs dosimies pie mūsu Amerikas tautiešiem uz Amerikas krāstu un noskaidrosim, kā tur 2x2 nometnē, kāds kā ir kalnos un vēl arī pēc tam arī turpināsies Amerikas dziesmu svētki, kur daudzi latvieši gan no Amerikas, gan no Latvijas arī uz turien dosies un piedalīsies. Bet tagad gan saku jums ir tā, un drīz jau arī naktsāģis Edgars un Aivs turpinās.
1: Latvijas turpinās. Radio.
2: Latvijas Radio 2.
0: Lai foršas brīvdienas ir tā.

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Paula Feldmane. Valsts uzņēmums Latvijas valsts meži pēc nedēļas sākumā piedzīvotā kiberuzbrukuma pakāpeniski atjauno iekšējo informāciju tehnoloģiju sistēmu, bet valsts policija par notikušo sākusi kriminālu procesu. Atbildību par kiberuzbrukumu uzņēmies ārvalstu tās augtais izspiedē vīrusu grupējums, kas līdzīgas darbības veicis arī pret citu valstu uzņēmumiem un iestādēm, stāsta Viktors Demīdovs.
1: Šodien Latvijas valsts meža veic koksnes produktu piegādes aptuveni 60% apjomā no plānotā. Pilnā apmērā piegādes plānots atjaunot nākamajā nedēļā, tā pēcpusdienā informēja uzņēmums. Lai gan premjerministrs Andris Kulbergs no pienotā saraksta norāda, ka ikdien rodas 10 000 eiro zaudējumi, savukārt kibernoziegumu pētnieks Elvis Strazdiņš pieļauj, ka zaudējumi var būt mērāmi pat miljonos eiro, Kokrūpniecības federācijā, kurā ir pārstāvētas 8 nozaru asociācijas un kurā ir kopumā vairāk nekā 150 jeb 70% nozares uzņēmumu, Latvijas radio teica, ka grūtības bija tikai vakar.
0: Eiropas komisija rosinājusi pārtraukt piešķirt bēgļu statusu vīriešiem no Ukrainas karaklausības vecumā, bet tajā pat laikā Brisele rosina pagarināt vēl par gadu līdz 2028. Gada sākumam tiesības palikt Eiropas Savienībā citiem Ukrainas pilsoņiem. Un, lai arī šāds komisijas solis ir pretim nākšana Kīvai, izskanējis arī viedoklis, ka blokam nevajadzētu noraidīt tiesības uzturēties visiem iesaukšanas vecuma vīriešiem. Plašāk stāsta Rihards Milner.
2: Eiropas komisijas izziņotais priekšlikums ir ne tikai atbilde Ukrainas lūgumam, kurai ir nepieciešams papildināt karavīru rindas, bet arī Eiropas Savienības valstu vēlmēm. Viena no valstīm, kas iepriekš izteica atbalstu šādai iecerei, ir Polija. Savukārt ceturtdien Dānija paziņoja, ka turpmāk vairs nepiešķirs pagaidu uzturēšanās atļaujas karaklausības vecuma ukraiņu vīriešiem. Šobrīd vairāk nekā 4 miljoniem ukraiņu pagaidu uzturēšanās tiesības 27 valstu blokā dod Eiropas Savienības pagaidu aizsardzības direktīva. Tā ir jāpārskata katru gadu un līdzšinējais direktīvas pagarinājums ir spēkā līdz nākamā gada martam.
0: Kazahstāna apsver iespēju eksportēt degvielu uz Krieviju, ja saņems oficiālu pieprasījumu no Maskavas varas iestādēm. To šodien paziņojis Kazahstānas enerģētikas ministrs Erlans Akenženovs. Viņš gan pauda, ka pagaidām Kazahstāna šādu oficiālu pieprasījumu nav saņēmusi, bet tikmēr aģentūra Reuters vēsta, ka Krievija risina sarunas ar Kazahstānu par aptuveni 50 000 tonnu benzīna importu, lai mazinātu deficītu, ko izraisījušas naftas pārstrādes rūpnīcu dīkstāvis un neplānotie remonti, kas sākušies pēc Ukrainas regulārajiem uzbrukumiem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Šo pēcpusdienu virs Spilves lidlauka Rīgā notika militārā aviošova dalībnieku treniņlidojumi, kuru laikā galvaspilsētā bija paaugstināts trokšņu līmenis. Mācībās piedalās militārās lidmašīnas, to starp iznīcinātāju un transporta lidmašīnas, un tās veic zemus pārlidojumus. Un Nacionālajie bruņotie spēki uzsver, ka šīs lidmašīnas trenējās rīt un parīt Spilves lidlaukā paredzētajam aviošovam un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Bruņotie spēki informē, ka arī nedēļas nogalē virs Rīgas un virs Lielvārdas būs vērojami sabiedroto iznīcinātāju.

0: izaicinātāju zemie pārlidojumi. Un vēl noslēgumā arī sēru vēsts. 19. jūnijā mūžībā 85 gadu vecumā devies bijušais aktieris Mārtiņš Vērtiņš. Aktiera karjeras laikā viņš kāpa uz Valmieras un arī Dailes teātras skatuves, kā arī parādījās vairākās filmās. Tostarp Vella kalpi, Mirāža, Aviņu vīns un gaidietu Džonu Graftonu. Paralēli skatuves dzīvē Mārtiņš Vērtiņš nodarbojies arī ar glezniecību un rakstīšanu, izdevis savu atmiņu grāmatu epizodes un uzrakstījis grāmatu par savu dzīves biedri, aktrise Mirdze Mārtinsone. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 51%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumos iespējams īslaicīgs lietus un vietām veidosies arī mīgla. Pūtīs lēns vējš, bet jūras piekrastē mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 13,8. Grādu. Rīt dienā rietumos pārsvarā skaidrs laiks un austrumos gaidāms mainīgs mākoņu daudzums.
1: Latvijas radio 2.
2: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Bez sākuma. Jā, jā, jā. Informatīvi, informatīvi, interesanti, interesanti, izklaidējoši, izklaidējoši, tīkams katru, nē, jā, spiet kā cūku.
3: Man nepatika tas augstais tonis!
2: Man vajag tādu toni! Muzikāli,
3: muzikāli,
2: tīkams katru gaumei! Un bez mērķēšanas!
3: Naktsāķis!
4: Labs vakars jūs mājās. Un vispirms pareizās laika koordinātas vēl joprojām svinētājiem, nu tie, kas līdz pēteriem, nu tā kā vajag. 26. jūnijas jau, 2026. gads, piekdiena, 19:05 minūtes. Aivis!
5: Jā, nu paldies, Edgar, par tādu jauku pieteikumu. Tur nu tā īstenība klausītāji, ka uz Jāņiem daudz šajā nedēļā ir tiešām atvaļinājumā un kalendārā neizskatās. Bet Latvijas radio 2 skan fonā, un tas ir ļoti labi, jo mēs jūs tā kā virzām pa pareizajām kalendāra dienām.
4: Šo domu gribu turpināt. Mēs šovakar izdomāsim, kā latviski labāk skanētu projektā Bono Party nosaukums.
5: Jā.
4: Kas ar šo vārdu domāts, Aivi? Nu, labi, noskaidrosim vēlāk. Atgādināsim par sodiem ceļu satiksmē, stāstīsim par kādu interesantu vietu Latvijā, smelsimies iedvesmu no seniem avotiem un, protams, veidosim aktīvu sāķēšanos ar klausītāju visā pasaulē par to, kas kur un kāpēc interesants notiek mūsu klausoties. Un arī būs daudz citu aktivitāšu 2 stundu garumā. Saziņai mobilās ziņas.
5: 29312222, tad ir ļoti vienkārši. 29312222, uzrakstiet, kas labs, interesants, foršs, notiek jūsu pusē. Nu, kaut ko tādu jēstru un piekdienas vakaram atbilstoši, lai mēs ēterā pāriem varētu nolasīt.
4: Tāds pas arī Latvijas Radio 2 mājaslapā.
5: lr2.lv.
4: Tur ir arī sadaļa naktsāķis.
5: Tā labi.
4: Aivi. Tiešā ētera tālrunas nodres.
5: 67211318.
4: Naktsāķis. Nav labi nezināt.
3: Naktsāķis!

0: Naktā ča dziesmu kauja.
1: Šajā brīdī, draugi, mums ir ko kopā darīt. Nu, kā ierasts, izvēlēsimies dziesmu, kurai būtu skanēt šīs programmas noslēgumā raidījuma. Nu, nākamajā stundā, pašās beigās.
2: Aha.
1: Vienu atstāžam uz nākumu raidījumu, lai arī tam tiek kaut kas
2: Noteikti.
1: No šī brīnišķīgā vakara. Būs atmiņas, kad klausīsimies kā otro dziesmu.
3: Kas ir pat dažreiz vērtīgāk.
1: Jā, iespējams. Nu tad, kādi fragmenti šajā reizā? Neaizmirstu Lītes, tālsaruna centrāla.

0: Šis ir brīdis, kad vajag zvanīt šeit uz Latvijas radio 2, pa tālruni 6-7-2-1-1-3-1-8 nobalsot par kādu no šīm dziesmām. Protams, arī nedaudz aprunāsimies, kāpēc, vai kas, vai ko,
1: Jā,
0: vai kur,
1: es pasvītroju Sunshine Boomers. Man tur nav skaidrība, kāpēc tās nosaukums nākotnei.
0: Jā.
1: Labosim, bet tas citreiz.
0: Nu, ko balsojums, ja par dziesmu tiešais ēteris lūdzu, hallo.
2: Labvakar. Lādezers.
1: Labi, tālāk.
2: Tāpēc, ka mums te pat kaimiņi.
0: Aha, kaimiņi.
1: Ezers ir kaimiņos.
2: Nu, kas... un tas ir tuvu, gan tālu, tā kā ne tuvu, ne tālu, te pat blakus. Un pārējā arī piebelso. Otrā.
1: Jā.
3: Otrā. Kā Lādezers, ko tu nu savajos?
2: Otrā ciesma.
1: Jā. Četri ir saskaitīti. Paldies.
0: Nu, ļoti labi. Skat, kā par to kaimiņu būšanu man nevar uzreiz interesē, vai atkal kaut kur kāds kaut ko nav redzējis.

0: redzējis, dzirdējis vai kā citādi, bet nu labi. Hello.
1: Labu vakariņu!
0: Labu!
1: Mums būs divi balsojumi.
2: Esmu gatavs.

0: nu, sarunāts ir.
1: Tu tur nedomā sagaidīt nemaz citu atbildi ar citu piebildi. Viennozīmīgi, jā. Halo, lūdzu.
2: Labvakar.
1: Labs vakariņš.
2: Es balsotu pa trešo dziesmu.
1: Ja, kāpēc?
2: Nu, kuram tad nepatīk vasara? Odu nav, tad pavisam.
0: Odu nav apnikusi jau, nu, gandrīz mēnesi jau vasara. Varat vēl izturēt divus mēnešus kā minimums?
2: Nu, kāpēc?
0: Izturēs, jā. Labi, nu, tagad jums ir kāds jāsveic. Nu, tā, mākslīgais saka, aicina.
2: Sveiciens?
0: Jā.
2: Sveiciens Vitai Katrīnai Žīgurai un Martai Žīgurai.
0: Tās ir trīs meitenes vai divas? Tā pirmā bija tā divi vārdi,
2: nē,
0: ja?
2: Vienai pašai. Divas māsītas, rītā ir devītās klases izlaidums.
0: Nu, un kā tā brālēna sauc?
2: Nē, es esmu...
0: Viņas savā starpā ir māsītas.
1: Nē, labi, pagaidiet, vienkārši pasakiet, kas... Labi, skaidrs.
0: Kā onkuli sauc? Nu, vismaz
2: vārdi. Valdis.
0: Nu, rekur.
1: Valdi, jautājums arī rīt ir devītās klases izlaidums, jūs teicāt, un kurai skolai?
2: Lai es ciemam.
1: Nu, re, kā arī. Nu, tad lai braši un labs, nu, lai arī daudz labi iespaidu. Paldies. Lūk, uzzinājām. Varam turpināt. Jā, lūdzu, halo.
0: Labvakar.
3: Halo, labvakar.
1: Labs vakars.
3: Nu, es balcošu pa otro dziesmu, tāpēc, ka man ļoti patīk vasara, bet šitas trakais laiks, ko rītā soli, es stāvu uz odžīs un ar karu aizkaru cīnos ar sauli, jo man saulenā puse, un rītā, rītā tas, kad būs saule, tad laikam man jau tagad pāris pa 30 grādiem, bet ja rīt būs saule, tad man būs visu laikam 40 pāris.
0: Nu, būs tāpēc silti, nu tā vasarā tā notiek.
1: Jūs, sakiet,
3: silti, bet būs karsti.
1: Jūs Rīgā esat vai kur dzīvojat?
3: Dzīvoju Bolderājā.
1: Nu, redz, tad tur var līdz kādiem...
3: Bolderājas sākuma.
1: Uz mežu kaut kur dabā pie kokiem,
3: zem kokiem. Nē, nu te ir forša karjera, nu višķiņ jāpabrauc līdz viņai. 8 km no manas ir jūra. Tad blakām netālu ir Buļupe,
0: nu,
3: un tad otrā pusē man ir Daugava.
0: Nu, nav tik traktu.
1: Jā, tad agri no rīta, kamēr vēl nav ļoti karsts, tad vajag doties kaut kur tur, nu, ūdeni līdz, zermo līdz un ēnā pavadīt dienu. Halo!
4: Labvakar!
1: Labs vakars!
4: Valdis no Skuķīsiem zvana.
1: Jā, Valdi, par kuru dziesmu balsosim?
4: Par pirmo, par telefonu meitenē.
0: Kāpēc tā?
4: Bez meitenēm nebūs sakari telefonu.
0: Jā, un ne tikai telefonu.
1: Jā, nu,
0: nekādu nebūtu sakaru.
1: Paldies, paldies.
0: Nu, jauki, mēs jau balsosim vēl.
1: Jā, vēl būs iespēja sazvanīt mūs, bet ziņas gan gaidām joprojām. Droši rakstiet 293-1-2-2-2-2.
0: Un tagad izziņošu aizvadītās nedēļas otrās vietas ieguvē, jo to mēs klausīsimies tagad. Gāpaljēri, jauks nosaukums un jauka dziesma visiem makšķiniekiem vārdus jāiemācās vismaz piedziedājumam. Zivis 30% balsu.
5: Vai divi divi?
6: Divi.
5: Kāds izskatījās otrs?
6: Es tam otram to ģīmni atceros. Viņam bija tāda mata tāda paša tikai griežas.
5: Ko, ko?
6: Mata griežas.
7: Naktsāķis.
8: Tad mums darīšana ar grupu.
7: Jā, ar grupu, ko vada pieredzējis cilvēks.
9: Ostos līdz ar saules stariem braucu makšķerēt un jau 11. Esmu vafele. Piesmelts zābaks purns un laiva kompānija lieliska. Skaļā balsī diskotēju zivis pretī nerunām.

0: Tas nav rips, tas ir futbols.
1: Kur te gāja ugunskurs?
2: Zilais kambur.
3: Aļo!
4: Ja kokaīns ir lietots mērā, ne?
3: Kas tur ir?
5: Tu sīt ārā man štepsies. Ej uz puru nodzeries.
0: Kas jauns pazalē?
4: Es. Muzekļu tīmekļa vietnē.
6: Kas tev iesprūda tur?
7: Šausmu autobus.
1: Un tas jau tāds parasts gadījums
8: kino papēdus, kas jau šodien
4: pedāls,
8: no
4: pedāls.
8: Kino.
6: Kas notiek?
9: Jālauž žogus tildiņi.
10: Latvijas.
11: No Latvijas radio divi, tas man ko gribēja teikt.
0: Bet pietiks, daudz nevajag.
12: Vakarā uz dīķi ejot līdzi ņemu naktsāķi, lai tas manim piepalīdz lielo zivi ķert. Visiem jauku vasaru mudīt pērkoņos. Šādi sāku.
13: Čau no Ķīša zera pludmales. Tikko nopeldējos ūdens labs kompānija. Šoreiz līdz nevis šašliks, bet sviestmaizes esam sagatavojuši. Ā, nu, iespējams, šašliks jau bija tikko kā, un tagad jau tā kā
0: uz
13: sviestmaizēm vēl.
12: Savukārt, neizsars Ievalēna par trešo dziesmu, jo zāli nopļautā. Sievalēnam draudzene atbrauca, sēžam pie pirtiņas.
13: Ēniņā droši vien ar augstumiņu rokā.
12: Noteikti.
13: Jā.
12: Pat negribas pirti iet.
13: Jā, priekškam tu rīt aizies, viss būs kā vajag. Noliks akmiņas uzlies virsu ūdeni un saulītē.
12: Iemetīs akmiņas dīķī un līdīs dīķī.
13: Jā, tur visiem tvaik. Tā, grūti izvēlēties no dziesmām, visas labas, bet šoreiz par neaizmirstu līdēm, jo jautru un īpatnēja dziesma.
12: Kaija. Sveicienu no Bauskas. Umīsētas balsojam par Lādzu zera puišiem, atklājam peldēšanās sezonu. Tagad gatavojam jaunos kartupelīšus kopā ar naktsāķi vislabākā recepte. Naktsāķis tā kā piedava laikam. Galvenais ēdiens kartupelīši.
13: Es mērķis nosaukums naktsāķi pieliekam klāt, bet man patīk.
12: Tā ir laba doma, bet tur tad vajadzētu laikam proteīnu tā vairāk.
13: Citu mūsā 24 grādi ūdens temperatūru.
12: Nu, vispār jaunajam, peldēšanas sezonu jau sen vajadzēja atklāt, ja tas siltais ūdens jau ir nedēļas divas.
13: Nu, bet varbūt tāds pieņēmums peldos tikai pēc jāņiem.
12: Jā.
13: Nu, tur tāpēc, tāda ka tāpēc.
12: Slinkas tautas ticējums jā, peldos es, tikai pēc
13: jā,
12: jāņiem.
13: Jā, es peldēšos atklāšu, bet pēc salgriežiem.
12: Jā. Sveiki, balsoju par otro Lādazaru. Kāpēc patīk dziesmiņa, laime mīlestības stiprina mūs? Ko jauki uzrakstīts. Es te vienu jau atvēru un tāpēc es gribu... Ā, nē, pēc tam ir vēl rakstīts, tā ka neiem pēc kārtas laikam.
13: Droši, jā. Bet kas ir pēc kārtas? Paldies par video, bērniem, mazbērniem prieks un prieks par to, ka jūs pieskatāt mazbērnus.
12: Ogrētā diena.
13: Jā, ogrētā diena.
12: Vannošanās diena, sauksim to tā, jā?
13: Nu, labi. Kas mums vēl pēc kārtas?
12: Tā jau tas ir. Ziemā par augstu un dārga apkure gaidām vasaru un nu par karstu. Tad vismaz esam uz sakariem saziņā, tāpēc pirmā dziesma. Jā, taisnība arī viens no tautas ticējumiem.
13: Arī paldies, ziņu saņēmām par grupu nedaudz vēlāk, bet

0: Balsojums par lādes zaru. Paldies par labu vakara vēlējumiem.
1: Tā, te mums rakstnē, vera, kur vēl ir. Ja uzrakstīt sveiki visiem naktsāļu klausītājiem no Nīcas, griežam dilles saldēšanai ziemai, cīnāmies, lai nebūtu ziediņi. Būs gara nakts, balsojam par lādes ar dziesmu. Jā, un ne visi izdzīvots.
0: Mēs arī šovakar iesim jaunos, man patīkšu. Ai, mēs arī šovakar iesim jaunos kartapalīšos. Izklausās tā kā ies kaimiņos vai nu, kaut kur lauks ir noskatīts.
1: Tātad, ja un šovakar, tās dilles ne jau ziemai.
0: Tās dilles, lai
1: kaimiņu kartupeļiem.
0: Lai kaimiņu, lai suns nesajust varbūt, jā, tuvojamies jauno kartupelīšu cienītājs.
1: Paldies, jauki, rakstiet labi. Vēl, kā tur var uzrakstīt, atgādini.
0: Jā, jūs arī aicināti rakstīt. Man tikai jautājums par Nīcu.
1: Kāpēc?
0: Es tā iedomāju, tā
1: Kur zemi?
0: Nu, jā, es no. virzienu mēģinu saprast pareizo, jo mums
1: vēl kādu zini?
0: Nē, mūsu internetā arī var klausīties, un tāpēc arī Nīca var būt Nīca.
1: Nīcā.
0: Bet tur nu gan dillītes griezt, tas būtu.
1: Bet tā būtu Nica, nevis Nīca.
0: Nē, nu jā, bet nu es tā, drošībai.
1: Nu tad...
0: Mums jau par to Ēģipti arī te tā kā...
1: Aivie sirdsmieram, uzrakstiet no kuras Nicas vai Nīcas.
0: Salieciet visus punktus uz kartupelīšiem, jā. Bet droši rakstiet arī klausītā jūs labas foršas ziņas, tāds piekdienam vakaram atbilstošas, varbūt atvaļinājuma turpinājumam atbilstošas ziņas. Un numurs ir 293-1-2222.
1: Mūsu mājaslapa lr2.lv. Un tagad mēs lūkosimies Vilnī, kas tālāk, starp citu, ir svaigs jaunums raidījumam cita lieta. Kā jau es iepriekšējā sestdienā ziņoju, turpmāk rakstītajās ziņās vēlēsimies redzēt tikai dāvināšanas vēlmes. Jā, Aivien, netaisti man te lielas acis. Pārējās iespējas tikai raidījuma laikā zvanot. Un iemesls ir vienkārši. Tiek saņemts arvien vairāk ziņas no pastāvīgiem klausītājiem, un ja to jau tā ir vairāk par 50, citreiz pa tuvu 100, nu tad to iespies stundā nav iespējams, arī atlasīs tos iknedēļas sūtītājs rada grūtības, un tad kāds ir neatlasīts, un tas otrs atlasītājs, kāpēc manu ziņu nenolasīja, to tur nolasīja. Un tādi, nu, pastāvīgie bija pat 40% no visām ziņām. Tādēļ tikai dāvināšanas vēlums rakstot raidījumā citu lietu turpmāk tiks lasītas, bet tas pārējais – mainīšana, meklēšana, ziņošana, iepazīšanās, kas tur vēl mums bija. Nu, viss tas, kas ir atļauts, tas tad raidījuma laikā sazvanot.
0: Nu, bet redz arī atgādinājums klausītāji jums, ka raidījums nošu atslēga pārcelts no sestdienas 17. Uz 5 minūtēm uz svētdienas vakaru pulksten 20. Tad māju, piemēram, braucot, jūs varēsiet noklausīties visu, nu, ko Daiga Mazversija piedāvā, jo šo svētdienu tuvāk varēs iepazīties ar jūniju jubilāru mūziķu aranžētāju producentu Modri Skaistkalnu. Runāsim, tā Daiga saka, gan par Modra darbošanos 100. Debijā, gan arī par šī brīža projektu gaisā un arī nākotnes nodomiem. Nu, rep.
1: Diži plāni, lieli plāni, jā. Gan jau kā. Laiks kārtējai dziesmai Bonapārtī. Nu, tas ir muzikāls projekts, un tas, kas skanēs, ir skaņdarbs, ko 2003. Gadā komponējis un aranžējis Jānis Brunovskis. Projekts izstrādāts radošajā studijā Sudraba Lapsa, kur tika veikta arī pilna skaņas miksēšana. Līnu Drūvā! Bet, ja būsim precīzi, tad tas, ko dzirdēsiet, ir DJ Uga remix. Par projekta nosaukumu neatrādojas, kāpēc tas tāds, bet tas latīņu valodā sastopams locījumos bono ar nozīmi labam vai ar labu, itāļu un spāņu valodā bono var nozīmīt arī kuponu, talonu, bonusu vai pabalstu. Nu, tas tā atkarībā no konteksta. Arvien interesantāk paliek, vai ne? Nu, tā kā mēs nezinām, varam droši braukt purvā ar dažādiem variantiem. Galvenais, lai interesanti un tikmēr, kamēr skanēs bono pārdīju Linu Drūvā, tikmēr rakstītā veidā 293-1-2222, pēc tām uzreiz te variet tālruņas un zvaniet 67211-318, ja jums ir radusies kāda interesanta versija tāji Bono Party variantam.
2: Naktsāķis! Naktsāķis! Flinkum, flinkum! Laik mani vaļa!
3: Ar interesi klaus!

0: Manā pārsā izskanēja, nu tas tik pagaidām tā saucam 6-7-2-1-1-3-1-8 tiešā ētera tālrunis šobrīd visi skatī uz to pusi, lai sadzirdētu klausītāju ar viņu variantu.
1: Ā, jā!
0: Labvakar!
1: Es aizdomājos par
0: Tev jā, savu, par... pašam savus variants,
1: jā, prāt prātā. Par Jāna aizdomājos, vajadzēja...
0: Jāņa bija.
1: Nē, par radītāju, lai pats pastāst beigās kāpēc tā. Labi, halo!
2: Labvakar vēlreiz.
0: Labvakar. Cik varianti šoreiz?
2: Tā sen dzirdēta ideja. Varētu grupu saukt par vienvirziena biļeti. Tāpēc kā, kādreiz braucot ar maz bānīti gulbenā lūksnē, uz ballē lūksnē, tika tāda versija dzirdēta, ka uz labu ballē foršu muziku braucot vienā virzienā un atpakaļ kā sanākot.
0: Jauks stāsts, paldies.
1: Cik interesants, jā, piegājiens. Un tas ir labi, kad paliek atmiņā. Dažādas versijas, dažādi stāsti, nu man asociējās Bonaparte.
0: Es sapratu, ar ko var paskalināt?
1: Nē, pagaidu, par paskalināšanu tur bija savādāks tas stāsts.
0: Ar imperatoru? Ar ko? Ai, nu tad atklāju, nu ar
1: pagaidu,
0: ko?
1: Pagaidu, es beģi, tu daļiet garu.
0: Tu Jāni Moki joprojām?
1: Nē, pagaidu.
0: Nē, nu tur ir bezcerīgi. Bonaparte uz

0: vara. Nu, te kādam citam ar imperatoru droši vien tad.
1: Interesanti. Neatradu tā arī.
0: Nu, es tad turpinu ar rakstīto turi līdz. Pareizie grādi arī tāds variants.
1: Es varu, man rada diezgan lielu sajukumu, godīgi sakot, viss šis jau Bono partija ir līnu. Drūva savakār Bono partija LV.
0: Nu tie Bono partija
1: tie bija Eirovīzijā vēstuli no Strenta un LV Eirovīzijas dziesmarī.
0: Tie citi, tie ir savādāk arī burti, tur ir
1: daži. Zigfrīds bija.
0: Jā.
1: Bet nu, nosaukums ļoti līdzīgs.
0: Izrunājas līdzīgi, tādēļ mēs šo mēs mainām.
1: Tāpēc, bet jautājums, vai izdomājot šo nosaukumu, gan Jānis, gan redz arī Bonaparti, vai vadījās pēc viena kaut kāda algoritma?
0: Šaubos.
1: Tas, nu, tad jau... Viņi gan ir stāstījuši, bet es palaidu garām, diemžēl esmu.
0: Tā, es varu lasīt?
1: Jā, var.
0: Nu, te ir tādi paskaidrojumi. Bonaparti, parte, Bonaparti. Spāņu valodā Bonaparte ir puse daļas. Vai tad? Man sanāca te kupons bonus. Nu, labi, tā las tālāk, bet šīs grupas tulkojums būtu Bonas ballītē. Nu, šāds variants. Brīvsolis.
1: Brīvsolis.
0: Kāpēc ne?
1: Brīvdiena brīvsolis.
0: Bojāni. Nu, arī nesaprotu.
1: Bujāns.
0: Bojāni rakstīts ir, un nu, tas tā, nu, nesaprotu.
1: Es tā paralēlis vēl.
0: Bonaparts, brīvbiļete tikai nesajaukt, koncerts tomēr, ko maksās skatītājiem.
1: Tas gan labs variants.
0: Māksliniekiem visas ekstras samaksātas.
1: Brīvbiļete.
0: Brīvbiļete. Nu, ko, mākslīgais, lai darbojas?
1: Varētu gan, katrā ziņā man ir tāda sajūta, ka vajadzētu, ja reiz Linu drūva un tur tas tautiskais motīvs vīz cauri visai dziesmai, ka vajadzētu kaut ko tādu arī nosaukumā pieķert klāt.
0: Kādu zāles stiebru.
1: Kādu zāles stiebru, puķīti, margrietiņu vai koka vai mizu vai ko, ko
0: jo,
1: saka intelekts.
0: Cik es atradu, šīs starp citu ir vienīgais gabals ar šo nosaukumu. Bonapārtī, viņam cit nekā nav.
1: Zvans Jānim, radītājam.
0: Jā, nu tad tā, mākslīgais, jā?
1: Mhm.
0: Kuponu ballīte.
1: Kuponu ballīte, nē.
0: Nu, smieklis tais.
1: Labi.
0: Pielikums.
1: Pielikums. Tas ir algas pielikums. Tas vārds ir ar maģisku nozīmi. Kaut gan redz, ja tā skatās. Labi.
0: Virsplāna.
1: Virsplāna. Tas ir pārstrādājies cilvēks.
0: Pāri malām.
1: Pāri
0: tur jau arī derētu.
1: Jā.
0: Pļāva pāri malām.
1: Pāri malām. Pāri malām. Alus iet. Pāri malām. Kausam
0: jā,
1: plūst.
0: Latviski.
1: Jā, tur ir.
0: Pāri
1: ir,
0: malā pasvītrojam.
1: Ir tas, jā.
0: Vajadzēs sūtīt. Tad vēl vienu. Nu, tur divu domības var rasties.
1: Nu, te jau ir tāds kā aicinājums. Nē. Labi.
0: Ah, šis ir labs. Dubult prieks.
1: Dubult prieks. Man tas iepriekšējais pāri malā.
0: Bet vēl ir. Nu, paklausies pārējos un tad izvēlies. Divreiz labāk.
1: Latvijas radio 2. Divreiz labāk.
0: Te ir līdzīgi kā pāri malām. Pa virsu.
1: Pa virsu. Kas peld pa virsu? Nedar.
0: Jā. Un tad, nu, galo galā, abonumenta tusiņš.
1: Abonumenta orķestras
0: nu,
1: ir.
0: Un tusiņš
1: inters,
0: nav.
1: Inters jau nav.
0: Nu. Un ko tad tagad?
1: Labi, tad tur maskas virsu un skatūs atpakaļ.
0: Abonement tosiņš arī dar, bet tev tad pāri malām, jā?
1: Nu, tā
0: man arī
1: vairāk.
0: Tas tā siltāk pie dvēseles.
1: Pāri bet malām vēl jau ar
0: divu stundu garumā gandrīz rakstot mēs lasīsim, kas jums ir sanācis vēl.
2: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties. Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis.

0: Lai kūko, lai kūko,
1: cik reizi tā nokūko,
0: cik arī būs.
1: Var izmērīt laiku, ja saskaitīt prot,
0: un labi, ka draugi var padomus dot.

Šajā vakarā pirmā īpašā dziesma atkal būs no sen nedzirdētās sērijas. Konkrēti 2010. Gada 14. Aprīļa. Stereo un Žanna. Lai būtu saulē.

0: Lekcijas skolā. Nacāķis vienā teikumā. Bla, bla, bla.
1: Ja bija interesantas lietas, ko parunāt ar draugiem kaimiņiem pie ugunskura šašliku ēdot.
2: Jā, piemēram par to, ka mūsu organismos mikrobi ir vairāk nekā cilvēku šūna.
1: Aivī, nu tu kā uzskatāms piemērs, tev kā ir ar zobbirstīt kādā krāsā? Nu pēdējā vismaz.
2: Tu tā labi paprasīji. Nu, balta piemēram.
1: Nu, laikam nebūs taisnība, jo vairāk cilvēki izmanto zilā zobu birstītes, piemēram, nekā sarkanās. Tur divi varianti tikai. Baltas nav. Baltas nav.
2: Nu, tad ļoti īpaši. Labi, bet turpinot izķidāt cilvēku, uz katra cilvēka šūna ir 10 mikrobi, bet tas nekas, jo lielākā daļa no tiem palīdz sagarmot pārtiku, uzturēt imūnsistēmu un cīnīties ar sliktajām baktērijām. Nu, zobi gan pašam jātīra.
1: Vienā šūnā 10 mikrobi, ja?
2: Es jau aizmirstu, ko es stāstīju. Jau,
1: pilns autobus.
2: Nu, tur vairāk nekā autobus.
1: Kaķi var dzert jūras ūdeni. Aha, viņu nieris spēja izfiltrēt sāli no ūdens. Cilvēku organismas to, protams, nespēja.
2: Parunāsim par to, kā mums nav. Zeme satur pietiekami daudz zelta, lai ar to noklātu visu tās virsmu. Nu, tur gan nav teikts kādā biezumā.
1: Es kaut kur dzirdēju, vai tik nebija pat pusmetrs, tur riktīgi daudz ir.
2: No,
1: tur apakšā vēl.
2: Jā.
1: Jāparokās.
2: Es ar zinu kādu, kas meklē zeltu, meklē un nevar atrast.
1: Ja par zemi turpinām, tad tikai 1992. Gadā, nu tas ir 30 gadu, atpakaļ. Vatikāns oficiāli atzina, ka zeme nav nekustīga un patiešām griežas apkārt saulei.
2: Beidzot.
3: Ko bola savus teļācis? Tevi runā.
4: Naktsāķis.
5: Kad štrunta deida troksnis jāsās.

0: Naktsāķa dziesmu kauja.
1: Nu, laik taču noskaidrot tās dziesmas, kā sarindot. Vienu jāatstāj šim vakaram, otru atstāsim uz nākamo raidījumu kā otro dziesmu, trešo noliksim pagaidām plauktiņā. Mums ir trīs dziesmu fragmentiņi. Pirms jūs aktīvi balsosiet tiešajā ēterā ar tālruņa starpniecību, noklausīsimies. Neaizmirst tulītēs tālsarunu centrālē.

0: Jā, šajā vasarā Latvijas radio 2 kopā ar jums tālrunas studijā. Tagad 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8.
1: Un mēs esam tuvu, tuvu.
0: Ā, jā, tas gan.
1: Redz, no dziesmu nosaukumiem sanāca mums
0: pieteikums. Labvakar. Labvakar, labvakar.
2: Labvakar, jūs mājās un pārējais arī un sveiciens visiem izbījušos svētkos.
1: Jauki, paldies. Nu, kura dziesma šoreiz?
2: Nu, šoreiz, kā sacīt, man ir izvēle kritus par divām dziesmām, bet nu par cik esmu, kā sacīt, BMW piekritējis un BMW fans, notalēju šoreiz iet balsojums par trešo dziesmu.
1: Aha, un kur bija tā otrā, par kur arī domājāt?
2: Lādezars.
1: Aha, tur tas tūl mums. Nu jā, skaidrs, paldies.
0: Paldies. Jā. Ā, Sanžēja Bumers.
1: Nu jā, tur ir savilks no tur grupas savilks. Nosaukuma. Jā.
0: Tur, tur es arī sapratu beigās, kāpēc par BMW. Halo, lūdzu.
3: Oi, labvakar.
1: Oi, lūdzu.
0: Ļoti labs sākums. Prieks jūs dzirdēt, par kuru dziesmu.
3: Mums otrā dziesma.
0: Jā.
3: Kāpēc? Tāpēc, ka, nezinu, tā ir bērnības dziesma un bērnības smarža un bērnības melodijas gan man, gan vīram.
1: Garša tikai trūkst.
0: Nu, vīram garša.
1: Jā, lai notiek. Paldies.
0: Paldies, dar. Ļoti labs tāds paskaidrojums. Halo, lūdzu.
4: Labvakar.
0: Labvakar.
4: Es balsos, ka trešo man patīk vasara.
0: Jā, jo, tāpēc arī, ka patīk vasara, jā?
4: Jo man sauc, man vienmēr ļoti sauc. Man es jau trīs dienas atpakaļ vēl krāsni kurināju.
0: Nē, kas
1: no
0: būs
1: dienas?
0: Jā, būs patīkami.
1: Atpūsties.
0: Tad, kad būs 35 jūsu pusē, nu tad beidzot būs. Halo, lūdzu.
5: Sveiki.
0: Sveiki.
5: Tā no Valmieras puses zvana.
0: Jā, par ko balsosiet?
5: Noteikti par Lādezaru.
0: Jā, kāpēc?
5: Nu, pusauģi gan dzīvoti kopā ar vīru diskotēkās un pēc tam dzīvojot kopā Lādezars bijis.
0: Tas ir tā tāds pārdošais muzikālais fons arī.
1: Pagaidiet, mums te cits fons jā, parādījās zālādā.
0: Nenoliec ar klausuli intelektu saka, ka jums arī jānodod sveiciens tagad vienalga kam.
5: Jā, un mēs tos vasaras kartupeļus ēdām jau pirms jāņem.
1: Jūs esat tie ar tām dillītēm arī, jā?
5: Ja? Arī ar dillītēm kartupeļus un čirčīta.
1: Skaidrs, kuram sveiciens tiks?
5: Droši Mārim Fogelim.
0: Jā, un no kā?
5: No Ilzes.
0: Jā, Ilze Māris netāli kaut kur.
5: Jā, vīrbāk.
0: Nu tad labvakar turpinājumi jums. Paldies, Ilze. Tā, labi, turpināsim. Arī jūs mūs sazvanījāt. Lūdzu, Latvijas radio 2 raidījumas nakts un balsojums par kādu dziesmu. Hallo! Tad tāds tikai jautājums, kādu dziesmu? Tur mēģināju nospēlēt. Labi, tīri tehniski.
1: Projekts tur to.
0: Projekts gan muzikālais. Hallo!
1: Hallo, tu?
3: Per vienreizēji.
1: Vai ne? Mēs piekrītam, kura dziesma ir tā?
3: Man lūdzu otro dziesmiņu, jo man šodien

0: bija tā, tuvums, ka es vēl nevaru atiet. Man mazdēliņam bija izlaidums Liepājas institūtā.
1: Pagaidiet, tad vakar bija izlaidums un pagaidiet, kad bija tas izlaidums?
0: Šodien bija izlaidums. Man vēl tie prieki iekšā sēd ar mazdēlu to tuvumu, to apskāvīja.
1: No apsveicu okay. Noteikti jūs ar mazdēlu panākumu. Turpināsim, labi. Halo, Latvijas Radio 2, jā, lūdzu, naktsāķis.
2: Labvakar.
1: Labs vakars.
2: Pa trešo dziesmiņu.
1: Jā, kāpēc?
2: Tāpēc, ka man tā dziesma ļoti patīk, un ir arī vasarā, un ir tik iederās.
3: Nu jā, tā ir sakritis. Jauki, paldies.
1: Paldies arī jums. Brīnišķīgi. Tā, vēl kāds zvans, tas būs jūsu zvans.
3: Lūdzu.
4: Labvakar.
3: Labvakar.
4: Es par otro.
3: Kāpēc jūs?
4: Jo tuvāk būs otrā, mazāk kodīs.
3: Arī varētu teikt, latviešu tautas teiciens, ļoti. Būsim tuvāk, viens sasspiedīsimies,
1: jā,
3: lai odi netiek klāt.
1: Halo, lūdzu. Labvakar, labvakar.
0: Labvakar.
1: Labs vakariņš.
0: Pirmo reizi zvanu jums.
3: Brīnišķīgi, apsveicām. Kāda ir jūsu izvēle?
0: Es par trešo dziesmu, tāpēc, ka mana mīļā vasara, mans mīļākais gada laiks.
1: Jā, un karstums, kas būs, tas jūs nebiedē tagad.
0: Tas nekas, esmu mana vēsa, istaba vēsa, vecā mājā, augsts iekšā vēsti.
1: Jā, te nu ir tas tādā labā puse tam karstumam arī. Paldies arī jums. Nu ko, turpināsim mēs ar tādām, varētu teikt, vasarīgām melodijām.

0: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Bez sākuma. Jā, jā, jā. Informatīvi, informatīvi. Interesanti, interesanti. Izklaidējoši, izklaidējoši. Tīkams katru. Nē, jā, spiedkāds.
1: Man nepatika tas augstais tonis.
0: Man vajag tādu toni. Muzikāli, muzikāli. Tīkams katru gaumei. Un bez mērķēšanas.
1: Naktsāķis.
2: Nu, mēģināsim noturēt to toni arī šajā stundā. Aivis palīdzēs.
3: Edgars neatpaliks.
2: Es diriģēšu.
3: Droši.
2: Es plātīšos ar rokām.
3: Diriģē un plāties.
2: Un tad, kad tu mani neklausīsi, paņemšu čību. Un tad jau notiks viss tā kā
3: pagaidi,
2: ir sarunāts,
3: stop,
2: ne?
3: Pagaidi, un tad?
2: Nu, tad notiks viss kā sarunāts.
3: Un tad?
2: Un tad raidījums būs izskanējis, un mēs uzzināsim, kuru dziesmu klausīsimies.
3: Jā, es domāju, un tad vei, tā vai tev, es tev satikšu un teikšu, ka tu esi pārvērties!
2: Nē, mums te savādāk. Tātad dziesmas. Uz šo brīdi balsojums jau notiek, to jūs jau būsiet ievērojuši. 10% ir neaizmirsto lītēm tālsarunu centrāli, 60 lāda zaram tuvu. 30 Sunshine Boomers. Man patīk vasarā. Mainīsies, Aivi, kā domā?
3: Es nedomāju. Es nedomāju. Es daru.
2: Man šī parādītu.
3: Dari, bet domā, ko dari.
2: Skaidrs. Vēl mēs virtuāli dosimies pasaulē. Arī tepat Latvijas ārē šo to apskatīsim un aicināsim arī jūs. Un arī jūsu rakstītās ziņas tiek gaidītas. Tālruņa numurs, Aivi.
3: 29312222.
2: Nu jā, tik slinkt cilvēki tālsarunu centrālē, tu nevarētu strādāt tur to tajos laikos. Tur es notiek visā ātri.
3: Tur būtu vienkārši halo centrāli. Jā, lūdzu, savienoju.
2: Labi, mājaslāpe LR2.lv. Naktsāķis. Nav labi nezināt.
0: Naktsāķis!

0: Tā, ziņas, kuras jau esam saņēmuši, un ziņas, kuras vēl mēs saņēmsim. Tādēļ Aivis vēlreiz nosauks tālruņa numuru.
1: 29312222.
0: Jā, tīri un nadzīgi, tātad tālsarunu centrālē varētu. Arī mājaslāpe LR2.lv. Apvienība varētu saukties, projekts, jā, tātad kaut ko jau sapratu. Nu, tāds nosaukums kā, jā. Bumeram minu grīdā, laiž uz lādezaru, pie telefonu meitenēm, balsoja par trešo dziesmu, jaukas brīvdienas visiem Gunčam Alpī Lī ir mēģinājis gan no grupas nosaukuma, gan no dziesmas nosaukumiem Jā. Kaut ko sakarīgu saveidot, nu tad tur ir kišmiš.
1: Nē, sanāk, bumeram minu grīdā laizu. Atmulsu, mēģiniet tā kā...
0: Krējums!
1: Labi.
0: Projekts Krējums!
1: Ļoti interesanti dzimts raksta labvakar, kas šodien par dienu vēl līgojamies, ja es tur visiem vakaru kūrinu krāsni.
0: Jā, nu es jau gan iepriekšējā stundas sākumā visiem joprojām līgotājiem līdz pēteriem teicu.
1: 26. jūnijas, 26. gads, 26. jūnijas, piekdiena.
0: 20.06 drīz
1: tā,
0: būs.
1: Tā, 1, 2, 3, tūdaļ būs ceturtais vakars pēc kārtas.
0: Līdz Pēterim vēl jāizvelk.
1: Es tā.
0: Ne visiem piemirsušās, nē, šādāk, vai visiem piemirsušās jaukās telefonistes bija laiki, kad bez viņām nedzīvoja neviens. Nu ja, par pirmo dziesmu. Bombonga, vecmodīgs, bet moderns nosaukums, vecā Maija Ogrē uzrakstījusi. Nu, jo projām mēs apvienību latviskojam, paldies par variantiem. Tātad, kur tie slavenie Nīcas brunči, tā Nīca, nevis Nīca, Haivi.
1: Nē, man telefona numuru samulsināja tāpēc. Zinu, ka pavēlu... Zinu, ka pavēlu, bet šodien atklāja sezonu pirmā pelde, ūdens patīkams solsistā raksta visi tās karjeras.
0: Jā, bez vēja.
1: Jā.
0: Tad projektam Bono Party Boņuks un citi bērni. Lau, jauki.
1: Labi, esmu izbijusi telefoniste, telegrāfiste tāpēc par pirmo dziesmu, jo to klausoties nāk atmiņā jaukais laiks, kad bija mīļotais darbs.
0: Var arī tā.
1: Cik interesanti arī, jā.
0: Nu, paldies rakstītājiem, tā un arī tie pārī arī sasparojās.
1: Droši, 29312222, rakstiet, kas jūs pusē interesants notiek. Kādi šajā svētku nedēļā, brīvdienu nedēļā ir plāni brīvdienām?
0: Starp citu, rītdien ir darbdiena.
1: Darbdiena? Nu, labi.
0: Nu, pusē ir. Nu, tiem, kas gaida Pēteris, tiem nav.
1: Jā, bet vārds sestdiena jau nemainās no tā.
0: Arī taisnība.
1: Tā kā sestdiena ir sestdiena, svētdiena būs svētdiena. Un,
0: tad jau pirmdiena.
1: Un tad jau, jā, tad gan jau pirmdiena.
2: Braucam pareizi. 34 panti.
1: Par braukšanu ar transporta līdzekli, kuras stūras iekārtas bojājuma vai darba bremžu sistēma. Neļauj vadītājam izdarīt manevru vai par braukšanu ar transporta līdzekļu sastāvu, kur vilcēja un piekabes, puspiekabes. Sakabes ierīcē ir bojājumi, kas braukšanas laikā var izraizīt sakabes pārāvumu, piemēro naudas sot transporta līdzekļu vadītājam no 11 līdz 17 naudas sot vienībām.
0: Tagad es ņemu šību rokā Aivis, lai ātri pārskaita eiro.
1: Nu, 11, 17 naudas sodu vienības, viena naudas sodu vienība 5 eiro, nu, klausītāji.
0: Jā, nu, 5 reizi.
1: Nu, 5 reizi, tas viss jāreizina. 55
0: vai?
1: Nu, vai?
0: Vai?
1: Vai?
3: Ķerēvģā, kā ķēģēš?
4: Lauki, kā brauc.
5: Nakcāķis!

0: Nu ko, brīvdienās karstumiņā varbūt jauto ar labu kondicionieru, tad var doties apceļot Latviju un pastaigāt pa mūsu zemītes mežiem.
1: Pastaigāt?
0: Nu, viens variants.
1: Vai ragutiņās, nē, ratos ved. Karsts
0: būs. Nu, labi, ratos. Un doties, piemēram, uz Bīlavu Velna laivu, to apskatīt sen, kā pie atrodas Lubas pagastā. 1863. Gadā, starp citu, kad šeit izrakums izdarīja senatnes pēdnieks Dērings, atradās tad divi viens aiz otrā izvietoti no lieliem laukakmeņiem veidoti laivas formas abadījumi.
1: Izrakumos tika konstatētas 10-12 no plānām akmens plākstiem veidotas kameras, kas novietotas cita virs citas trijos līmeņos. To pildījumā atradās ar degušiem cilvēku kauliem, oglītēm un trauku lauskām sajauktas smiltis.
0: Bet 1999. Gadā arheologa Vaska vadībā veikta dienvidu austrumu laivas garums 15,8 metri, platums 3,1 metrs izpēte un rekonstrukcija. Ziemeļkurzemes Velna laivas uzskatāmas starp citu par skandināvu domājams Gotlandes imigrantu apbedījuma vietām un datējams ar pirmo gadu tūkstoti pirms mūsu ēras pirmo pusi.
1: Nu jā, dzirdēts, ka vikingi tā savus aizgājējas tur. Par šo laivu apkārtnes iedzīvotāji zinājuši teiku, kura vēsta par to, ka vietējā novada vecākais Vidzers noslēdzis līgumu ar Velnu, lai tas aizber ar smiltiem jūras šaurumstāb Sāmsalu un Kolkasragu. Tādā veidā vācu kuģiem būtu slēgt ieeja jūras līcī un līdz ar to atņemt iespēju piestāt Kurzemes krastā, lai to izdarītu. Velns koka kuģos vedis smiltis, taču naktī trešā brauciena laikā to pārsteigusi gaiļa dziesma un Velns aizbēdzis uz Elli, bet kuģi pārvērtušies par

0: Nakts dziesmu kaula.
1: Nu, tā jau tas ir. Tukšus diskus jau negriezīsi, vai ne? Jēgas nekādas. Tādēļ mēs meklējam dziesmu, kur noklausīties raidījuma izskaņā šajā reizē. Un kur dziesmu atstāt uz nākamo raidījumu, lai tukši negriežās. Mums ir arī fragmenti. Noklausīsimies tos un tiešā ēterā zvani būs klāta. Neaizmirstulītēs! Tālsarunu centrāli.

0: Ir nu, gan.
1: Tālruņa studijā 67211318.
0: Uzreiz labu vakar. Lūdzu. Lūdzu. Droši, droši. Kuru dziesmu izvēlējāties šajā reizē?
2: Pirmo.
1: Pirmo. Jā,
0: es nu, sapratu, ka
1: pirmo. Vajadzēja kaut kā ātrāk reaģēt, jo mēs domājām, ka...
0: Talsaruna centrāli nenostrādāja automātiskā.
1: Kaut kas tur nebija tā kā vajag. Bet labi, 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Tālrunas Latvijas Radio 2 studijā. Nu, un tad
0: tas ir tikai tādēļ, lai jūs nobalsotu pirmkārt. Labvakar, jā?
2: Labdien, labvakar.
0: Lūdzu.
2: Mēs balsojam pa pirmo dziesmiņu.
0: Kas tie ir mēs? Tur, cik tur daudz ir?
2: Divas.
0: Divas jūs esat. Nu, kur tā otra?
2: Divas.
0: Lai arī... Aha, tā bija tā otra tagad, jeb tā pirmā.
2: Pirmā.
0: Pirmā. Un kur tā otrā?
2: Tā pazuda.
0: Ai, ai, ai. Nu, tad mēs tikai vienu svīdriņu varam pievilkt. Ja tikai vienu dzirdām.
1: Pagaidi, ir mani jautājums, tad ir tāds, kur tad otrā pazuda?
0: Aha, arī variants, jā, interesants. Kur pazuda?
1: Būsim trilleri, tā kā filmu skatītos.
0: Nu. Kur otrā pazuda?
1: Kur piekdienas vakarā pazuda otrā?
2: Jūs... Mēs divas kopā.
0: Jūs tomēr esat,
1: jā? Pagaidiet, tad jūs esat divas vai tikai viena?
0: Sāksim pēc sākuma.
2: Divas kopā.
1: Labi.
0: Viena... otra, lai arī dodas ziņu, ka viņa tur ir?
2: Es esmu.
0: Tā bija pirmā taču...
1: Jums balsis, jums līdzīgas balsis.
0: Mēs gribam otru dzirdēt.
1: Nu labi, pasmējāmies. Nu, tā arī turpiniet smaidot šo vakaru.
0: Bet es nesaprotu, cik svītriņas es drīkstu ievilkt.
1: Pagaidi, kā labākajās filmās.
0: Mēs jau gan varējām līdz galam noskaidrot.
1: Un tagad aiziet titri filmas beigas.
0: Vārdus vajadzēja prasīt.
1: Un tad būs otrā daļa, saproti arī. Un tad,
0: oi, bija jauki labi.
1: Gaidi kā avataru, ja, pēc cik tur gadiem nākamā sērija. Un tad jau aiziet.
0: Lūdzu, labvakar.
2: Labvakar.
0: Jūs viena?
2: Nu, man patīk vasara.
0: Aha. Un tādēļ šī dziesma, ja, tika izvēlēta ar tādu
2: bet
0: pašu nosaukumu.
2: Bet, atvaļinājums, kā var nepatikt vasara, ja ir atvaļinājums.
0: Jums atvaļinājums tikko kā sācies, vai uz beigu pusi jau iet?
2: Nē, līdz pat augustu vidumu atvaļinājums, kā jau
0: skolotāja, skaidrs, skolotāja.
1: Kādi tad plāni jau ir īstenoti atvaļinājuma laikā cienījumā pedagoģi?
2: Agadies, visi jūlijas priekšā vienos tusiņos.
0: Baulis būs, jā?
1: Pilnīgi arī tā. Nenolieciet vēl klausuli.
2: Pat meitas sāk bļaut.
1: Nē,
0: tas ir Aivis.
1: Pagaidiet, kas jūs teicat, meitas sāk bļaut.
2: Aitas.
1: Aitas, nē.
0: Nē, tas ir teliņš jauns.
1: Pēc sejas izskatās tur līdz aitām tālu, bet jebkurā gadījumā tas ir aicinājums no intelekta arī. Jums šobrīd kādu sveicienu nodot mūsu ēterā.
2: Jā, ļoti jauki var nodot sveicienu, un es gribu nodot sveicienu Laurai Ābelē Liepājā, jo mēs radiņu no Liepājas puses no Dubiņiem sūta viņai visi mīļas sveicienas.
1: Es jau zinu, ka kad tuvākajā laikā gan jau ciemos brauksiet.
2: Nu, kaut kad būs jāaizbrauc, jā.
1: Nu, viss.
2: Viņa netālu no jūras dzīvot, aiziesim jūrā uz jūru piknikā.
1: Rīt parīt.
0: Un kā tad jūsu vārds?
2: Man ir Liene.
1: Liene, paldies arī jums.
0: Viss ir sanācis.
1: Jā, paskat kā. Turpināsim. Lūdzu, halo.
3: Sveicināt, šeit no tautspuses jūs pazvanīja. Es gribētu nodot savai mātei sveicienu.
0: Nu, nesanāks. Nu, varēs nobalsot tik par dziesmu no tām trijām, ko mēs piedāvājam.
3: Nu, viss labi, mums mūzika varēs pasūdīt.
0: Nu, arī nesanāks. Vajadzēs nobalsot par vienu no trijām. Tādā veidā tik.
3: Jā, pa otru dziesmu, pa grudiņu.
0: Tas būs Lādezers gan.
3: Jā.
0: Otrā dziesma, jā. Tā derēs?
3: Man sauc Ilārs Sauls.
0: Ļoti jauki. Prieks iepazīties. Paldies.
1: Tad balsojums bija par Gruzdiņu Lādezerā. Es saprotu.
0: Par Gruzīti Lādezerā.
1: Ah, pat tā arī.
0: Labi. Nu nezinu. Katrā ziņā.
1: Nu, bet mēs iepazināmies. Zvanu, mēs iepazināmies, jā. Mēs ar zvanu sapratām. Vismaz izvēlu.
0: Pēc vārda klausītāji zinām, kas labi. Zina ar laiku. Varbūt arī sazināsimies savādāk. Lūdzu.
1: Lūdzu, halo.
4: Labvakar.
1: Labs vakariņš.
4: Tur, kur zvanīja it kā divas, bet jā. Runāja viena.
0: Jā.
4: Jūs jau nesapratāt, varbūt tā meitene ir gaidībās.
0: Nu, tad vajadzēja tā pateikt, nu, kas tad mums tā večiem

0: Piektdienas vakarā, kā mēs varam aizdomāties līdz tādām lietām?
1: Jā, bet labums jau bija tāds, ka mēs smējāmies un arī klausītājs maidīja. Un redziet arī...
2: Nu, viņi varbūt negribēja atzīties.
0: Bet nekur nav teikts.
2: Par meitenēm, par pirmo.
0: Paldies, bet nekur nav teikts, ka jūsu variants ir tas pareizais.
1: Paldies,
0: jā. Mēs kaut kā varbūt kaut kad noskaidrosim.
1: Mēs jau projām pieturāmies pie labāko filmu scenārija, kad...
0: Turpinājums būs.
1: Seriāls, jā, turpinā... Seriāls beidzās pašā interesantākā vietā, jā. Jā. Nu labi, halo, nu redz kāds jauks sarunas mums, halo, lūdzu, labvakar.
3: Nu, es domāju, ka trešā, tu, kas varbūt labāks tūmā.
0: Nu, trešā būs, man patīk vasara, otra, nu tūmā būs otrā.
3: Jā.
0: Tad mēs tomēr uz to tūmu, jā, vairāk jā, noorientējāmies. Jā. Labi, derēs, paldies.
1: Paldies arī jums.

0: Puurolaadis taas.
1: Un seriāls var turpināties. Trešais turpinājums, starp citu, Aivi. Nu, tas ir tā, kā tev patīk. Par to pareizu dienas trešais, dzīvošanu.
2: Trešais turpinājums man vairs nē.
1: Kā
2: es
1: nē?
2: Rīt, nē.
1: To tie pirmie divi jau bija. Tev viens patika, kur
2: ja
1: vajadzēja atpūsties un gulēt.
2: Es skatos kādu seriālu, kur jau ir 20 sērijas, es ar to rēķinos, bet ir trešā.
1: Mēs esam ielūkojušies senā pūrvādē.
2: Es esmu viena filmas
1: mums ir padomi.
2: Nu, labi, stāsts kādu padomu. Varbūt darēs.
1: Tikko kā zvanītāji, ka zvanītāji vajadzēja turpinājumu. Tā,
2: nu,
1: tas padoms.
2: Ir īpašs turpinājums piektdienas vakarā.
1: Mēs iepriekš piecēlāmies. Aivis bija kā piemērs slikts, starp citu. Jā,
2: kaut kur nebija.
1: Tad mēs vakarpusē jau iekļuvām iepriekšējā nedēļā. Nu, tur Aivim patika tā gulēšana.
2: Tā, un uz ko tu tagad ēmē? Uz ēšanu varbūt beidzot?
1: Tagad būs pati nakts.
2: Ā, pati nakts?
1: Jā, te par ēšanu, nu, senos rakstos nekas nav teikts.
2: No, kas naktī jādara?
1: Lai aizsargātu sevi no sliktiem sapņiem un sliktām domām, Aivi, zem spilvena liec ķiploka daiviņu.

0: Es nevaru, es viens neguļu.
1: Nu, bet pašam jau arī laikam ķiploksni īpaši varētu tīk patīkams būt.
0: Kāpēc? Garšo?
1: Nu, garšo, garšo, bet smako.
0: Nu, es atnākšu te ar ķiploku daiviņām nākam piekdien uz raidījumu.
1: Kāpēc?
0: Nu, pret ļaunu aciju.
1: Par pierādījumu, ka ņem vērā seņšu padomus.
0: Jā.
1: Un uzreiz liksies gulēt.
0: Tad otrā stunda ziemadā. Es sākšu runāt ar domu, ka Edgars ir izgājis ārā doma laukumā pēlpot svaigu gaisu.
1: Tātad, vēl ir variants, kā darīt pareizi. No. Pirms iemikt.
0: Jā.
1: Vajag aizdezināt sveci, tas taču bīstami, un pāris minūtes paskatīties sveces liesmā. Un iedomāties, ka visas tavas raizes sadeg šajā liesmā, un tas atnesīs tev mierīgu miegu. Un ja nu tu tajā brīdī aizmiedzi.
0: Ne, Edgar, es tā arī daru.
1: Un sveci palaik
0: negot.
1: Šito es nevajagāju to viss darīt.
0: Skaties, tu nedzīvo kurā tur gadsimtā. Tagad svecīt var aizdedzināt TV ekrānā vai telefonu ekrānā.
1: Tas nedarbojas. Tas ir mākslīgs. Tas nav.
0: Labi.
1: Šo nē. Tā, ja tomēr, Aivi, tev ir bijis slikts sapnis, nu, nakts vidū pamosties, jā, smudīgi un uzreiz skrien nomazgāties vēsā ūdenī. Ar šādiem vārdiem
0: pret
1: mazgāties.
0: Pret rītiem, pret vakariem, melns, krauklis.
1: Līdzīgi. Vārdi šādi. Es tev iedošu, varu nepierakstīt. Briesmīgs sapnis, žēlsirdīgs dievs, kur nakts tur arī sapnis.
0: Bet es skatos uz tevi, tev tas strādā, manuprāt, būs tā arī jāpamēģina. Es tāds apgarots, mierīgs, jā. Es palicu pēdējā laikā.
1: Es sakoju senču padomiem. Es šo lasu un iegaumēju, nodošu tālāk.
0: Nu, bet tu starpēc ir mājas kaimiņiem var palīdzēt šo pašu uzreiz nakts vidū mikrofonā un tumbās pasakot, tā lai visi dzird uz visiem, lai iedarbojas.
1: Es jau jūs brīdināju, dārgie klausītāji, kad Aivis ir slikts piemērs.
0: Nu, labi, ka vēl ārā nav 35 vecarīgā.
1: Steidzamies tālāk.
0: Ar būtu vēl labākas domas prātā.
2: Naktāķis!
3: Es atnāku, mēs apsēžamies. Tu nopūties un saki, kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu, ar mietu svārtas iezīt, gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca liec un smaidot saki tā. Paga, necelies, paga, necelies,

0: Чам.
1: Нактоочис!
2: Kas tad tev vēl uzrakstīts? Ar bildi ir. Un apakšā rakstīts, es labu vakaru, es par otro dziesmu, jo strādāju īrijā. Un bildē ir nogāsti koki. Tur arī tādi meži ir, nezināju. Nē, esmu bijis.
3: Nē, Edgar.
2: Man likās, tur plīnkas un slapjums.
3: Tur vairs koku nav.
2: Likās, ka tur vīriņi zaļās biksēs staigā.
0: Labu tā. Vakar, es par pirmo dziesmu, Lubāna 6 kabīne. Nē, šādu dziesmu, Māri, mēs nevaram atcerēties.
2: Man ir jautājums Aivim, Aivis tā neatceries, jā?
0: Nē, es sēžu hūrē, Daugavpils muitā netiek mājās, Māras rakstu par to dziesmu.
2: Tu neatceries?
0: Tur varbūt internetā jāpamekla, es tiešām neatceros, jā.
2: Un kam to vajag?
0: Ko dziesmu?
2: Kam vajag tas, lai meklē?
0: Nē, nu klausītājiem Mārim vajag.
2: Nu, tāpēc es tev saku to. Projekta nosaukums – kuponu balle. Kurš vēl atceras kuponus? Nepamatoti aizmirsti un jaunotne nezina, kas tie tādi ir. Nē, nu kā, nu mākslīgais jums arī piedāvāja šo te variantu – kuponu balle. Jā, tā kā, arī nekāds jaunums.
0: Nē, es sāku domāju tagad, kā mēs tos kuponus varētu kaut kur piesiet klāt. Nekur nevar piesiet.
2: Degvielai par brīvu, par labu strādāšanu.
0: Ha, bet nu atceries, degviela jau bija par taloniem laikam.
2: Jā. Nu, piemēram, 20 litri mēnesī, jā. Tev kā prēmija tiek izsniegta.
0: Es
2: domāju, ka firmās ir kaut kādas, varbūt, iespējams tādas variantas.
0: Nu, tur iedod vienkārši karti un
2: jā,
0: lej.
2: Un nolej.
0: Un var noliet, nevis no bāgas, bet no kartas. Bet, nu...
2: Tikko ieskrēja ziņa. Labvakar, puiši, jums ir jāsaka liels paldies, ka jūs uzlabojat omu. Es tādu sašļukusi atvilkos uz mājām, bet nu jau līdz beigām smaidu Ingrīdā. Paldies par labiem vārdiem, jauki, ka varējām palīdzēt. Nu, mēs cenšamies.
0: Man uzreiz interesē, mūsu klausītāji, nu kas tad tā sašļucināja, kamēr tikāt uz mājām?
2: Nu, nevajag tādas lietas cilāt augšā. Nu, priekš, kam rētas plēst? Nevajag.
0: Nu, ja mēs aizlāpjam. Tas,
2: ja ir aizgājis, labi kā aizgājis.
0: Ielāps ir. Tad jau viss būs kārtībā, ja? Galvenais jau...
2: Ķiplokdaiviņš zem spilvena.
0: Ķiplokdaiviņš zem spilvena. Jā.
2: Lai naktī nevelkās līdzi nelākās domas.
0: Arī jā.
2: Un tas nu,
0: arī...
2: Tas tāds atgādinājums. Jā.
0: Pret odiem un vēl palīdz.
2: Vampīriem.
4: Spīdēs vai nespīdēs brīvdienās? Tāds ir jautājums.
0: Vai vampīri līdīs ārā vai nelīdīs, jā?
2: Es paņemšu... 27. Datuma, nakti un dienu, ja?
0: Edgar,
2: es
0: šodien
2: tā sarunāt.
0: Mēs visu laiku stāstījām, ka šodien ir 26.
2: Nu ja.
0: 26. 26. Ņem kopā.
2: Šajā naktī dienaktī. Vainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos mākoņu būs vairāk. Vakarā vietām austrumos izlaicīgs lietus. Nu, tad jau tā diena sanāk. Lēns vējuši 1,5 metri sekundē no nakts vidus. Aha, beidzot nakts. Pāries rietumu pusvējā. Tur 3,8 metri sekundē. Kas šo laikaziņu sagatavojas, kalsies? Lai nu kā, gaisa temperatūra naktī 13,18, dienā 26,30, vietām centrālajos rajonos 32, daudzviet piekrastē, vietām vidzemē 25,22. Labi, tālāk pats liec galā.
0: Nu, vienkārši redz, ja cilvēki ir atvaļinājumā, tad tu jūs sajūties kā,
2: kā
0: analfabēts, jā. Nu labi, svētdien daļai mākoņainis laiks un bez ievērojumiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā no plus 27 līdz plus 30 grādiem. Centrālajos rajonos vietām arī visi 31, 34, kaut kur jūsu pusē noteikti arī būs vēl par kādu grādu karstāk. Nu piekrastē varbūt būs glābiņš gan, kur 21, 26 grādi.
4: Naktāķis, magdiev, šitie gadi, kas to būtu domājis?
2: Un otrā, mūsu īpašā šajā vilnī, pēdējo reizi tik dzirdēta, 2009. gada 25. septembra pusnaktī. Nu, tad lēmām un izlēmām, ka laiks atkal vilkt gaismā, lai atcerētos tos notikumus, kad skanējām grupas ultra dziesma ar nosaukumu Pasaule elpo.

0: stasti. Lenja stasti.
1: Satiku šies draugi.
2: Ej, čau! Čau, neskrien, pānāt šur.
1: No.
2: Man ļoti interesē, ko tev tā sieva teica, kad uzzināja, ka salaida ar to kaimiņienu, ko?
1: Ai,
2: neko. Pāris vārdos.
1: Neko, bet tos divus zobus jau sen vajadzēja raut ārā. Sēž divi.

0: Igauni pļāvā un sarunājas.
1: Klausiet, Toivo! Vai mums ir pretind pret čūšku kodumiem?
0: Laikam nav.
1: Tu nestardzies, palūko.
0: Kāpēc tu tā jautā?
1: Nu, re! Tur tālumā lien čūška!
0: Ārsta kabinetā saruna.
1: Labdien, dokter!
0: Sveiki!
1: Es piesēdīšu, ja? Vai analīžu rezultāti ir gatavi? No. Es vai mirstu no ziņkārības? Palūkojiet, lūdzu.
0: Nu, labi ir, jā, ne tikai ziņkārības, no... Piekdienas vakars saruna ar māti.
1: Dēliņ!
0: Jā?
1: Panāci šurp.
0: Nu?
1: Es zinu, kur tu taisies, ko tu darīsi un kur tu iesi. Paklausies, mātē! Muticiet! Nu, dēliņ, tu taču zini, kas jādara, ja naktī tu ej kopā ar meiteni no ballītes un viņai kāds saka uzbāsties.
0: Kas, mamma?
1: Skrien! Skrien un atceries, skaistu meiteņu ir daudz, bet tu, mamma, esi viens.
0: Meiča žēlojas draudzenēm.
1: Ai, mīļās, nu cik tad tā var?
2: Ko?
1: Cik var?
2: Ko var?
1: Nu, es esmu kā glēzna izstādē.
2: No.
1: Visiem patīku, jā.
2: Jā.
1: Bet paņemt uz mājām naudas žēl.
0: Seniori satiekās pie Laimas pulksteņa. Viņš.
3: Labdien, sienītā. Esam satikušies.
1: Jā.
3: Tā kā šis ir mūsu pirmais randiņš, es maksāju. Saku, es maksāju.
1: Jā, es dzirdēju.
3: Nu, uz kurien jūs gribētu aiziet?
1: Uz magnētisko rezonansi.
4: Monvīts paskatījās uz sievu, tad uz televizoru, arī plakans.

0: maksāci apmēram pareiz laiks.
1: Lecamiekšā un virtuāli dodamies ceļojumā uz visvairāk apdzīvoto pilsētu Amerikas Savienotajās valstīs, kas ir arī viena no visvairāk apdzīvotajām metropolēm pasaulē. Tur runā aptuveni 800 valodās, kas to padara par pilsētu, kurā tiek runāts visvairāk valodās. Tās zonā dzīvo 16,4 miljoni iedzīvotāji. Tajā ir 5538 augstceltnes, no kurām 50 pārsniedz 200 metru augstumu. Tas ir vairāk nekā jebkurā citā ASV pilsētā, atpaliekot tikai no Hongkongas. Un tā ir Ņujorka, un tur šobrīd pulksteņi rāda 13,52 minūtes.
2: Nerātnās! Tas dziesmas.
3: Es tai tēva vecainē augšu pēd vien gulēju, lai redzēja ciema puiši, te ir laba mīksta vieta.
1: Laime, laime tām meitām, kam dzirnavas istabā, cik gribēja milnu ķert, noķer puiša ierocīti.
0: Naktsāķis!

0: Mums ir izdevies, mēs zinām dziesmas, kādā veidā mēs tās dzirdēsim. Sāksim ar trešo vietu, kur nu, tāds neliels pārsteigums, un šo dziesmiņu mēs laikam pēc kāda brītiņa tik atkal vilksim ārā. 15% neaizmirstalītes tālsaruna centrāle. Es biju domājis, būs savādāk, bet kā ir, tā ir. Mēs tur neko nevaram darīt. Neviens mums nu, konvertiņu nepasniedz, lai mēs izdarītu to, kā vajag. Ir tā, kā ir. Otrā vieta. Sunshine Boomers. Man patīk vasara. 25% nākamajā raidījumā, kā otrā dziesma skanēs. Nu, un tad šajā Lādezers. Tuvu 60%. Klausītāju sajūsmā. Brāļi, māsas. Tad jau viss, ja?
1: Nu, jā, vēl dziesma, un tad ar naktsāģis būs izskanējuši. Jā, piekdienas vakarā Edgars arī bija, un rīt būsim.
0: Tā, sākšu ar to, ka es agrāk celšos, to ar to ķiploku ilgāk varēs pagulēt pagalvī.
1: Jā, palīdz.
0: Jā, astoņos modināšu visus. Mēģināšu arī tev, bet es gan zinu, ka tikai tev pamodināšu vieniem dienā, ja?
1: Jā, tā būs.
0: Nu, re.
1: Taisnība, tālredzīgs tu esi un kā pravietis.
0: Nu, bet pagaidām tad viss. Izturam karstumu.
1: Un sagaidām rītdienu, nu, tad atkal radio ētrā tiekamies.
0: Vislabāk.

0: Trīs latviskākais radio pasaulē.
1: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.

šķīdzirksti atmiņā no gadu kramiņa un aizved vecrīgās.

0: Mēs esam Čikāgas piecīši.
1: Un mūsu dziesmas skan Latvijas Radio 2 nakts programmā.
2: Jauku un mierīgu jums šo nakti.
3: Ir vakars vēls un mājās viss ir palicis tik klus, jo blakus istabās man sieva mazie bērni dus. Uz tepiķa ar alu skandu rokā nometos,

0: Ir pusnakts, un Latvijas Radio 2 turpina skanēt nakts programmā.
1: Dzēnieks vai arī mēnes, nokurs no pasaules sāpēm, to nakt lūkojās manā lūgā, un tāls Parīzes rādio dziedēja Beranžē dziesmu par rudmatēno Žannu, kas zaudējusi vīru toreiz pirms 200 gadiem.

Latvijas Radio 2 Nakts programma. Ne manis nav,